0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, 22:00 או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה,

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת במוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות, שלא תתקל.

0: ייפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. אתה חומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.
1: אילת 102 FM

חשבתי אנחנו מכירים, בסוף יצאתי סתם פתטית. היו לנו רגעים, חשבתי אנחנו זה אקזיט. חייתי בסרט של דיסני, ואתה הנסיך שמחכה לי. החיים מביאים לנו דיסים.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: בשני גורמים במזרח התיכון, כי ארצות הברית וישראל נמצאות בעיצומן של הכנות אינטנסיביות לאפשרות של חידוש התקיפות. הנשיא דונלד טראמפ פרסם עם שובו מסין ברשת החברתית שבבעלותו תמונת AI המציגה אותו לצד קצין צי על רקע ספינות קרב לצד הכיתוב זה היה השקט שלפני הסערה. בממשל האמריקני מתנהל ויכוח פנימי על הצעד הבא, כך מדווחת רשת CNN מפי גורמים המאורים בדבר. גורמים בפנטגון דוחפים לתקיפות ממוקדות שיגבירו את הלחץ על טהרן, בעוד אחרים מצדדים בהמשך המאמץ הדיפלומטי. המשבר בליגת העל בכדורסל מגיע גם לזירת האימורים. הטוטו עצר אמש את האפשרות להמר על משחקי הליגה, על זאת על רקע שביתת השחקנים הישראלים והחשש כי המצב החריג יפתח פתח להטיית משחקים. כתבנו עדי רובינשטיין מוסר כי בעקבות השביתה, חלקן של הקבוצות מופיעות בהרכבים חסרים ועם זרים זמניים שהוחתמו לפרק זמן קצר, מצב שהופך את המשחקים לפחות יציבים ופחות צפויים. בטוטו, במשטרה ובענף הכדורסל חוששים כי גורמי פשיעה בארץ ובחול ינצלו את חוסר הוודאות כדי לנסות להשפיע על תוצאות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום עונה חקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איזה לילה, איזה לילה. בתום הצבעה מורטת עצבים, הלכנו אתמול לישון הלילה הזה, לישון כל כך מאוחר, אבל איזה עצבים, עד הדקה השנייה האחרונה. אנחנו עמדנו וישבנו והשתגענו, והיינו במתח מטורף, ובכל זאת הצלחנו להגיע ולהראות לאירופאים ולכל העולם שישראל על המפה, ואנחנו מתכוונים להישאר שם. הנוכחות שלנו, ההופעה של נועם בטן הגדול, היהלום שלנו, בסוף הוא הצליח להגיע אל המקום השני, כמעט המקום הראשון, אבל יותר טוב, עדיף לנו ככה, עם מישל, יס, הנה השיר והביצוע המטורף של הבחור הזה, שייצג את ישראל בכבוד. למי שפספס את הביצוע, אני מביא לכם אותו כאן ברדיו, והוא בא, ישמע לכולם, שעם ישראל חי וקיים.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: איי, איי, איי, איי, עם ישראל חי, התשועות גברו על שריקות הבוז, נועם בטן על האמש לבמה של האירוויזיון בווינה וסחף את הקהל באולם עם ביצוע חזק ומרגש, כמו ששמעתם למישל. אחרי הנאמבר המוצלח, הנציג הישראלי הודה לאירופה ולא שכח כמובן לסיים בקריאת עם ישראל חי. וואו, זה היה כל כך מרגש. איי, איי, המדינות שהעניקו לישראל 6 נקודות מבחינת...

0: דנמרק גם 7, מולדובה 10, ליטא 8 נקודות נתנו לנו, אוסטריה 8 נקודות ופולין שהעניקה לישראל דוז פואה. קיבלנו מהקהל 220 נקודות, שזה C. וסך הכל הגענו ל-343 נקודות והגענו אל המקום השני, וזה כמובן אחרי ששינו את שיטת הניקוד כדי שנקבל פחות נקודות מהקהל, וזה אחרי שכמה מדינות ביטלו את ההשתתפות שלהם בגלל ההשתתפות שלנו. תראו איך הראינו לעולם איפה אנחנו ואיפה הם ומה מגיע ומה צודק. יפה יפה יפה, כל הכבוד נועם.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אתם על מועדון השש כאן ברדיו 99.5 5 וב-102 FM באילת, והנה אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה, יום ראשון בשבוע, א' בסיוון תשפ"ו, ויום 17 במאי 2026. אור ליום חדש, לשבוע חדש, בסופו של השבוע הזה נחגוג כאן את חג השבועות בישראל. כן, כן, כן, למי ששכח. 5.39 הזריחה, 7.33 בערב השקיעה, יהיו פה 13 שעות אור ועוד 53 דקות, כמעט 14 שעות אור, אנחנו נדע לנצלן, יפה מאוד. תודה רבה שבאתם, אנחנו יוצאים אל המועדון עכשיו, אתם ואני, נודה כמובן לכל הלוחמות והלוחמים ששומרים עלינו, הגיבורים הגדולים האמיתיים של המדינה הזאת, תודה רבה, מצדיעים לכם. וכמובן תודה רבה לכם שהתייצבתם הבוקר במועדון השש, אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, ואנחנו כאן עד שבע בבוקר. בואו דברו איתי, שתפו אותי, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות, לשיתופים, מה שתרצו. שוב, 0529-59-49-59. יאללה, נצא אל האור, גיבורים, ומוקדש לכל החיילים, הגיבורים של אמא, וגם הגיבורות של אמא. הנה משה פרץ, עומרית לברי אביאל באלת, כאן גיא בזק, בוקר אור.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בואו נברך אתכם מאזיני מועדון השש בבוקר טוב, בוקר מבורך וחודש טוב שכבר הצטרפו אל השידור שלי. עד שבע אנחנו כאן, פותחים יום, חודש, שבוע, מה שתרצו, אנחנו כאן שלכם בבוקר זה. בוקר מבורך לאילן סניקר מרמלה, הוא זה שפתח לנו הבוקר את המועדון והמפתחות אצלו. הנה המפתחות, לא מאמינים, הנה, הנה, הנה, הוכחה. אילן, תודה רבה. יצא לדרכך גבר, וואו, איזה תמונה יפה עשית לי. שוב, בשיתוף הבינה המלאכותית, תכף אני אשתף אתכם, עוקבי מועדון השש באינסטגרם, בתמונה הזאת החדשה שהוא יצר, בשיתוף בינה. בינה חברה שלנו. בוקר טוב לגיא איצ'ו, אליהו, לאריאל בן זקן, שבוע טוב לדורון רוזן, למוני רמר אבו ג'וואד, בוקר מבורך לאראל ברנס, ליקירוס לוי מירושלים, אביבה בוזגלו ודוד ואבא ורוסי סוסחה, יום טוב ללירן רובין מתל אביב, לאב שלום אזולאי, בוקר מבורך לסעיד אבו קאסם, לשלומי טנצר היקר, שי פרנקו פה ויוסף אייק, נחלו גם סבח אל נור, גידי בן עמי, אתם שואלים איך אני ער, שחקו לישנתי שעתיים הלילה, עם כל האדרנלין הזה של האירוויזיון. עוד יצאתי בערב וחזרתי רק לניקוד, ראיתי את הבת שלי ישנה על הספה. אמרתי, מה? ברגע הכי חשוב את ישנה? הלו, הלו, הלו, לקום, לקום, לקום, לקום. וואו, עד השניות האחרונות שהכריזו שבולגריה בסופו של זכתה, הווליום בבית היה מטורף, אני חושב שהשכנים השתגעו, לא הבינו מה הצעקות. אבל זה היה מותח, שמעו, זה יותר טוב מכל משחק כדורסל, לא כדורגל, זה היה מטורף. נסיף אבוריש, בוקר טוב, סבח לכם. מטל אל גלי, אלירן שמוע, איתם קבלן, בוקר מבורך לטוביה כהנה, לחבש ומיקסל, לברי אפשטיין, ירון לוי מנתניה, בוקר טוב גם לך, ומוטי בן אבו, ישנת טוב. נדב חיים שלי, שבוע מבורך, ליזמה ברי, איציק דהן, לירוי לוי מירושלים, רחל לאופר, גם את כאן כפרה עלייך, ושלומי חדד, וברק שחר צ'נוחה ולוסי דדון. בוקר מבורך לאבי רביבו, לאמת שמיאלוב, מדי אוחנה, לפרט כהן מאלת, לרמזי חלבי, הנה גם אלי להב הגיע, תעשו לו מקום פה, ועזרה בונפיל וציפורה ארושה יקרה, ומירי דמתי, בוקר מבורך ושבוע טוב לאוזי לוי, חודש מצוין למורן אמיר, לדוד קאופמן ולשי אמיר, יום טוב לליאור פרץ, למאור מזרחי, לסנבטו ימהרן, לרוני יוסף נחל יום טוב, אלינית הראל, גלית עומר, הנשחידם היקר, סבח אל חר, סבח אל נור, אייל רז, אלון זינגר, צבי יוחננוב, קובי עתיה, יפה. רונן אוזן, יום טוב לאלי דהן מאלת, לאבי קורן מכפר ורדים. בוקר טוב גם לתומר, אלן תומר, מורדכי, וקנין, דניאל דפז. יום טוב גם לטלי פרטוש, לאבודי סרחן, לאיזי מקמיל. הנה גם ליאור הקדוש הגיע, אז תגידו לה, בוקר טוב וכמה שיפה הבוקר. ולאשר מרגי ויוסי מנחם. אבי דהן, יום טוב גם לך, דודי חולי, וגם לבנימין שוקרון, הראשון שמשמיע פה קול אצלנו הבוקר. בוקר טוב בנימין, מה שלומך?
2: בוקר טוב. ושבוע טוב, גיא בזק היקר, בוקר טוב לכל מאזיני המועדון השש.
1: בוקר מבורך.
2: שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.
1: אמן.
2: שקט בעזרת השם, ויאללה.
1: אמן.
2: יום חמישי חג.
1: נכון.
2: אז צריכים להיות באווירה חגיגית, ככה גם לכבוד המקום השני.
1: איזה גדול.
2: אבל העיקר זה שעמדנו על הבמה שם, ושר בגאווה כזאת, אמנם אנחנו כבר מנצחים.
1: נכון.
2: לא צריכים שום דבר.
1: נכון.
2: איך הוא אמר? עם ישראל חי. גייצ'וק, תן לנו ככה איזה שיר של עם ישראל חי. יאללה, נזרום על זה.
1: מרוביזיון אחר, 1983, אופרה חזה צעקה את זה, שרה את זה.

0: זה בוקר טוב ושבוע טוב וחודש טוב עלינו ועל כל עם ישראל. גיא, היום יש יום הולדת לבן שלי ואני רוצה לאחל לו מזל טוב והצלחה ופרנסה טובה ובריאות ובעזרת השם שיהיה לו רק מזל טוב ושיתחתן השנה.
1: וואלה,
0: אמן אמן, שיהיה לו יבנה משפחה ויביא לי את הנכדים לראות אותם.
1: יאללה.
0: בעזרת השם, רחל קריאת אתא, אייל גולן, איזה שיר ככה, אני יום הולדת טוב, אני סומכת עליך.
1: יום הולדת, כיוונתי לאייל גולן, לעם ישראל חי, מה את אומרת? זה מה שכיוונתי כפרה עלייך. יאללה, שיהיה יום טוב, חודש טוב, ברכות.

0: בוקר טוב גיא ושבוע טוב לכולם. אנחנו פתחנו את השבוע מצוין, מקום שני זה יותר טוב ממקום ראשון.
1: צודק.
0: למה היינו זוכים מקום ראשון, אלה יגידו אנחנו לא באים, אלה כן באים, לא באים. פחות כאב ראש, פחות בוג'רס.
1: ממש.
0: הכי טוב ככה, מצוין.
1: על הכיפה.
0: וטק טק טק, לקח מקום שני.
1: איזה כוכב.
0: נוכל גם לשלב את השיר של אייל גולן, טק טק.
1: מה, הרגע שלנו?
0: זה משמח.
1: הרגע שלנו אייל גולן. בוא נעשה משהו אחר, החיים שלנו טוטים הבוקר.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן, בוקר טוב, 6:30 עכשיו, כאן בדיוק. בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתי בבוקר הזה. אפילו שישנו רק שעתיים. היום תחול עלייה ניכרת של הטמפרטורות, מזג אוויר יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, והכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. מזג אוויר יהיה בעיר התמונה חלקית עם עננות בגובה רב. במהלך היום הרוחות התחזקו ויתכן אובך בדרומה של הארץ. הטמפרטורות החזויות להיום. שימו לב, בירושלים 31 מעלות בצהריים, בתל אביב 33, חיפה 30, צפת 28, קצרין 32, טבריה 36, בנצרת 32, באפולה 34 בצהריים. בבקעת בית שאן 38 מעלות היום בצהריים. בבאר שבע, רגע, אשדוד, מה קרה לאשדוד? 35 מעלות שם. עכשיו, באר שבע עם 36, זה לא עכשיו, כן? עכשיו אני אומר את באר שבע, בצהריים יהיו שם 36, בים המלח 37, וואו, באזור עוטף עזה שם 34 מעלות, כך גם במצפה רמון, ובאילת היום בצהריים 37 מעלות, זה חם לכל הדעות, תסכימו אותי. אבל לאן המזג אוויר הזה הולך? אם היום אנחנו בפתחו של שבוע, וזה מה שצפוי לנו, מה יהיה ביום שני למשל, מחר? מחר יהיה מעונה חלקית, הטמפרטורה תרדה במידה ניכרת, ואתה חזור נעליות רגילות לעונה אחרי השערב היום, ותורגש הקלה בעומסי החום. יום שלישי, מעונה חלקית עד בעיר, וירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בסדר? יאללה, אלה הבשורות של מזג האוויר, אנחנו לא נתלונן. בוקר טוב לאהרון אשכנזי, הוא כותב לי עכשיו בוואטסאפ, בוקר טוב ונפלא מגבול סוריה, שיהיה לנו שבוע טוב ושקט, יוצא לחג אחרי שבועיים בבסיס, אח שלי גיבור, יאללה, איזה התרגשות, בהחלט מגיע לך להתרענן, כי מי יודע מה יהיה מחר, מי יודע מה יהיה מחר. איי, בחור חזק אתה אהרון, אוהבים אותך,

0: בוקר טוב גייצ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש, שבוע טוב ומבורך לכולם, שלכולם שבוע של אור, של עושר, של נחת. כאן שגית אפוטה מקריאת חיים, והייתי רוצה לשמוע את השיר כמו ציפורת חופשייה, לא משנה של איזה זמר. שלכולם שבוע מבורך, אמן ואמן.
1: נלך על המקור, נכון? אתניקס, יאללה.

0: לנגן שוב.
1: איזה שיפה.
0: את אותה מנגינה.
1: מה אם הייתי אברהם טל ומשה בן ארי שעובדים עכשיו ביחד, הם הולכים להופיע גם ביחד, והכל הם הולכים לעשות ביחד. אתם פה יחד איתנו על מועדון השש, הכי חם שיש, ב-102 FM אילת, וב-99.5 חם אש, והיום 17 במאי, כן, 2026, זה יום מיוחד עבורי, לאימא שלי היום יש יום הולדת, היא בת 87, וואי, היום אני הולך להפתיע אותה, יהיה מה זה כיף, אני אחבק אותה, ואני אחל לה רק שתהיה לי בריאה, אמיצה, חזקה, כי זאת אימא שלי. ולכולם, כל מי שחוגג בכלל היום 17 במאי יום הולדת, אז המון המון המון מזל טוב, זה מזל שור, זה מזל טוב. אימא, אני אוהב אותך, יש לי אישה שאוהבת אותי ואני אוהב אותה. איי איי איי.

0: במועדון השש, שבוע טוב, בדרך לעבודה. אפשר שיר יעלו מעבדה, נשים קדרי?
1: יעלו מעבדה? זה אחלה שיר, אז בואו ננגן אותו רגע, נסרין, יעלום, מעבדה. אבל אני רוצה קודם כל להודות לכל אלה שמברכים את אמא שלי פה. אני רק אמרתי את זה בשביל עצמי כזה, אבל הצטרפתם לחגיגה, אז המון המון תודה לכל המברכים ואלה שהצטרפו לברכות לאמא שלי לכבוד יום הולדתה. היום ממש, כן, 87, שתהיה לי בריאה, האמא הזאת, יאללה, עושה הכל בשבילי, תאמינו לי. נכון? ציפי הגעת גם אמא, אמא, ציפי ביטון, מה הקלטת לי? מה זה?
2: בוקר טוב, מזל טוב ענק לאימא שלך גיא.
1: תודה.
2: על הזכות להביא ילד כמוך, שגורם לנו כיף ואושר, וכל בוקר לקום ולשמוע את הנחת רוח שלך.
1: תודה.
2: אך, איזה כיף.
1: תודה רבה ציפי ביטון, איזה חמודה את, יאללה, כפרה עלייך. הנה, יאללה מעבדה. זה לכבוד היעלום שלנו, נועם בטן, מקום שני, באירוויזיון, אתמול, אמש.
3: אתה תציבו גגון, בסוף קיבלת אחד מג'נון. הוא עוד לא שבר את הכוס, וכבר

0: חגיגה גדולה, איזה יופי. 51 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 ו-102 FM.
1: בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 5, 102 FM, ולך גיא בזק.
0: אהלן, קלוד.
1: רציתי לאחל מזל טוב לגברת בזק היקרה, שהביאה אותך עד הלום. אם לא הייתה מביאה אותך, אז היינו צריכים להמציא אותך.
0: וואלה.
1: ושכל משאלות ליבך התקשמו לטובה. והגיעה איך לגיל, לא יודע כמה,
0: 87.
1: אז יש לך את כל הטוב שבעולם כבר בידיים, שיש לך בן כזה כמו גיא בזק. אז רציתי לאחל לכל המאזינים יום טוב ושמח. אנחנו מקום שני,
0: נכון.
1: ואם אפשר את השיר הממד ילי של להקת שפתיים,
0: יאללה,
1: נקדיש אותו לאימא של גיא.
0: תודה,
1: שיהיה בריאה.
0: תודה.
1: זהו, יום טוב,
0: יאללה, יום טוב. קלוד פלח, ירושלים.

0: חברים, אנחנו לפני סיום, יש לי עוד הודעה שאני רוצה כאן להשמיע לכם.
1: ציפור ארוש. נתנו לנו כבוד, מקום שני, יותר טוב מראשון.
0: נכון.
1: כמו שהוא אמר, זה לא רוצה לבוא, זה כן יבוא. גם אין לנו כסף, בואו.
0: נכון, לא צריכים להריח את האירוויזיון.
1: משקיע את זה בחיילים שלנו יותר טוב.
0: אכן.
1: אבל כבוד, כבוד, באמת, חודש טוב, חודש מבורך.
0: לגמרי.
1: תשים לנו את השיר.
0: הנה פעם נוספת, נועם בטן.
1: לכל.
0: והביצוע שלו אתמול בגמר. למישל. עם הביצוע הזה אנחנו ניפרד. תודה לעומרית לברי אביאל באלה. תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון. שיהיה לנו שבוע טוב, חודש טוב, להתראות מחר.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
5: יאללה, הם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
6: נו,
5: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
7: תוכנית הספורט של ישראל.
4: או, ככה מתחילים ערב
1: ראשון עד חמישי בשש.
8: אני מדברת עם יוסי ש...
9: נכון.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
9: תמיד
8: מדברת איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: תודה רבה.
8: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מיד באילת,
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: שתיים, 77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלה לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. כבש את אירופה בניגוד לכל התחזיות. נועם ביתן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה, בניגוד לטבלאות האימורים, זכתה בפער עצום במקום הראשון. ביתן הגיע ל-343 נקודות למרות קריאות הבוז שנשמעו באולם. בסיום אמר הנציג הישראלי, אני מרגיש גאה, מרגיש שזכינו. על האווירה העוינת מחלקו של הקהל אמר, שמעתי אותה, אבל כמו אריות הרמנו את הדגל וצעקנו, עם ישראל חי, אנחנו לא מתביישים במי שאנחנו. שליחנו לוינה, נתן סטולרו, מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו הלילה, נועם ביתן ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ביתן זמן קצר לאחר התוצאות הסופיות וברך אותו. עם תום ההצבעה, ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר. השקט וקור הרוח על הבמה היו יוצאי דופן, כך הנשיא. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכזיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס, תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. עוברים לכדורסל לאחר כשלושה ימים תמה שביתת ארגון השחקנים והישראלים יחזרו למשחקי ליגת העל בכדורסל שנותרו, כך הודיעה הלילה שר התרבות והספורט מיקי זוהר. לפי המתווה שסוכם, יעונק תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות שישחקו עם ארבעה זרים בלבד לאורך כל העונה. כמו כן, יוקם צוות היגוי בשיתוף מנהלת הליגה והשחקנים על מנת שיגיש את מסקנותיו. זאת מתוך שאיפה שהצדדים יחזרו לשולחן המסע ומתן על מנת להגיע להסכמות לקראת העונה הבאה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: היום מעונן חלקית, בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ראש חודש סיוון, עם רונית מיכלינגרוף.
1: חודש סיוון נתברך על פי המסורת בברכה משולשת. תורה משולשת שהיא תורה נביאים כתובים, לאה משולש כהנים נביאים ישראל, בחודש השלישי כשסופרים מניסן אייר סיוון, ביום השלישי לאחר שלושת ימי הגבלה, על ידי המשולש הוא משה רבנו שנולד שלישי אחרי מרים ואהרון. בחודש סיוון חוגגים את חג השבועות. כאשר אנחנו חוגגים את חג השבועות, אנחנו לא חוגגים אותו רק כזכר לאירוע היסטורי שהיה וחלף בעבר, שהוא מתן תורה, אלא אנחנו חוגגים את מהותו של היום המתחדש. אנחנו מצטרפים לאותו אור שהזריח במעמד הר סיני, וחוזר אומר לנו כאן היום בכל חג שבועות מחדש. אור זה הוא אור מתן תורה. תורה זה הופעה של חסד בעולם, של אהבה, של נתינה. תורה זה הוראה, איך להיות יותר טוב. נתינת התורה לא הייתה אירוע חד פעמי, אלא אירוע נצחי שלא נפסק מעולם. אנחנו אומרים בתפילה, ברוך אתה השם נותן התורה, בלשון הווה, ולא אומרים אשר נתן את התורה. כי התורה היא נצחית, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה כל יום מחדש. תורה מלשון הוראה, הוראה של מוסר, של ערכים. נתיב לחיים טובים יותר. לימוד התורה מביא את האדם להיות מעודן יותר, סובלני יותר, מאופק, רגיש לסביבה, טוב יותר. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. דברי התורה נמשילו למים, שנאמר, הווה כל צמא לכו למים. מה המים מסוף העולם עד סופו, כך התורה מסוף העולם עד סופו. מה המים משיבים נפשו של אדם, כך התורה משיבה נפשו של האדם. בכל חג שבועות כל אחד מאיתנו מקבל כלים משוכללים יותר להבנת העומק והפנימיות של התורה, כל אחד בהתאם למאמץ וההשתדלות שהשקיע בשנה החולפת, והרצון שלו להבין עמוק יותר את דבר השם המופיע בתורה הנצחית. התורה ניתנה לכולנו, לעומת כתר כהונה שזכה בו אהרון שנאמר, והייתה לו ולזרו אחריו ברית כהונת עולם, ולעומת כתר מלכות שזכה בו דוד שנאמר, זרו לעולם יהיה. הרי כתר תורה מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, כל מי שרוצה יבוא ויטול. זה ההבדל בין כתר תורה לבין כתר כהונה וכתר מלכות. בחג השבועות קוראים את מגילת רות. מדוע? כי מגילה זו עוסקת במידת החסד, והתורה כולה היא תורת חסד. אמר רבי זעירה, מגילה זו אין בה לא תומה ולא טהרה, לא איסור ולא יותר. ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים. מגילת רות היא מפגש עם גומלי חסדים. אין ציווי על החסד, אלא פגישה עם עושיו. החסד קודם לתורה, שנאמר דרך ארץ שקדמה לתורה. מגילת רות מאירה את הצד הפשוט של התורה, המתגלה בחיי המעשה. הברקות עליונות של חסד וקדושה הן דבר גדול, אבל התמדה תמידית, זה המבחן האמיתי. מגילת רות באה ללמדנו שיש תורה בארץ. תורה אינה רק לימוד, אלא דרך חיים. אין במגילה חידושים, אלא התגשמות והתגלמות התורה היורדת ממרומי מרומים אל חיי היום יום. סיפורה של רות הוא סיפור המדגים לנו כי באדם טמון הכוח להשתנות. האדם מסוגל לעשות מהפכה של ממש בעצמו. רות זכתה להיות אמא של מלכות, ממנה יצא דוד המלך, היא הייתה סבתא רבא שלו. בתפילת שחרית בברכות השחר אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, וערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהי אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ואנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא לפי השיר, וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קודש בהשם דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא.

יש מי ששמע. מישל נועבטן. מה, חשבת שלא נפתח את זה, את התוכנית הבוקר הזה? איזה ביצוע הוא נתן אתמול, איזה בחור מרגש, וואו. הגיע לו, הגיע לו לזכות במקום הראשון אפילו. עזבו את כל השטויות, אין לנו כסף להביא אותו, כל הדברים החמודים שאנחנו אומרים. הוא פשוט, אין, באמת ממש ניצחון גדול, כל הכבוד לבחור הזה, וואו, מקום שני באירוויזיון, כן, כן, לא משנה מה, הביצוע שלו פשוט סחף את כולם, ומה שמגיע, מגיע, כמו שאנחנו אומרים ואומרות כאן בתוכנית הבוקר של רדיו אילת, 102 FM, 12 דקות אחרי השעה, 7 בבוקר, איזה בוקר, מעורב, אתם יודעים, כמו בישראל, כמו תמיד, אבל לכל מי שכן רוצה שנייה להתייחס לגמר האירוויזיון שהתקיים אתמול בערב בווינה, אוסטריה, והיה מאוד מאוד מרגש הביצוע הזה של נועם, ושהוא פשוט סיים אותו עם החיוך החמוד הזה שלו, כמו יש לו עיניים של ילד, ובאמת, עם ישראל חי, איזה, בלי, פשוט אומר את מה שבלב שלו, אז כל הכבוד, באמת כל הכבוד לך. אנחנו כאן, רדיו אילת, מהו 2 FM כאמור, מתחילים את התוכנית הראשונה שלנו לשבוע הזה, שבוע קצר, אנחנו חוגגים שבועות השבוע, וזה כיף שהגענו לזה. אז היום, יום ראשון בשבוע, או ראש חודש ניסן, א' בסיוון, ו-17 במאי, קיצור, יש לנו 3 שעות מלאות במוזיקה. מלא מלא דברים טובים ומעניינים. רציתי גם לדבר על ראש חודש, אבל רונית מיכלין, גרוף, דיברה על זה איתכם ואיתכם כבר בתחילת השעה, אז אני משאירה לה את הכבוד. נגיד בוקר טוב ותודה לכן ולכם. תתחילו את היום שלכם בכיף ובטוב, עם הרבה אנרגיות טובות. תעבירו אותן הלאה. חיבוק גדול מכאן, בוקר טוב לגרי סגור, עורך המוזיקלי, וואלה מוזיקה גם הבוקר הזה. לי קוראים עומרית, זו דיידו עם דגל לבן. האזנה טובה, שבוע מבורך, חודש טוב, יוצאים מהדרך, יאללה.

0: be.
1: וייט פלאג, דיידו הנהדרת, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, מקבלים מלא תגובות על מישל, גיא בזק המקסים מרדיו 99.55 שהיה ממש לפניי בתוכנית הנהדרת שלו, שלח לי את הביצוע של הגמר, ואני מקבלת פה תגובות על כך שהוא אמר את הדברים שאנחנו אומרים ואומרות כאן כל הזמן, שאנחנו, זה מגיע לנו להיות נאהבים, ובאמת אנחנו, זה המילים שלנו, והוא באמת אמיץ, והוא עשה את זה בכזה קור רוח. ניסיתי למצוא דרך לראיין אותו, הוא ישן. אולי נצליח עד 10 למצוא דרך לעשות את זה, אבל לא בטוח, כי הוא כנראה ישן, זה מה שמסרו לי, אבל אם נמצא, זה יהיה תענוג, ונעלה אותו לשידור חי כאן ברדיו אילת 102 FM. בינתיים נצא לו לישון, מגיע לו לישון. יאללה, כמעט 20 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו נצא לעוד שיר עם נתן גושן. עוד. זה גם שם השיר. בוקר טוב.

0: ככה פותחים את היום. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

אלטון ג'ון רוצה אהבה. כולנו רוצים אהבה. אני משמיע את כל השירים האלה בבוקר, באמת כדי שנדע לבחור, לבחור בצד הזה של אהבה. כמו שנועם יכל אתמול לבחור לשמוע את הבוז הגדול, אבל הוא בחר לשמוע את האהבה שנשלחה אליו בכל עבר, לראות את הדגלים שלנו ולא את הדגלים של פלסטין. וצריך לזכור גם שהבוז הזה מגיע מאנשים שחיים בתודעה כוזבת. כמדינה אנחנו, אין לנו הסברה מספיק טובה שבאמת מסבירה לעולם איזה שהן עובדות. עזבו עכשיו מה שקורה כרגע בעזה, יש עובדות מאחורי דברים, ואנשים לא באמת מודעים לדברים וחיים ממש בתודעה כוזבת, וזה מיותר. ולכן כאן אנחנו בוחרים לראות את את הצדדים הטובים ואת האהבה. קוראים דברים מזעזעים בעולם. סוף שבוע האחרון, גם שני חיילים שנפלו, וזה כאב לב, כל דבר כזה. אני בטוחה שגם אצלכם ואצלכן צובד, זה ממש, מהדברים הקשים מאוד האלה, והמלחמה בכלל שקורית, שזה דבר שלא, לא, זה לא חיובי, כל המטוסים כל הזמן בשמיים, והאי-וודאות הזאת, ואנשים שבוחרים להתנהג באלימות מזעזעת כלפי אנשים אחרים, כלפי בעלי חיים, כלפי יצורים, זה פשוט בלתי נתפס, ויש לנו את הבחירה להסתכל על הדברים האלה ולהגיד זה נורא, נכון, אבל לא לקחת את זה אלינו, לדעת שזה לא שלנו, ובאמת להסתכל על הצדדים ועל האנשים שכן מפזרים אהבה ורוצים לתת ולקבל אהבה, רק דברים טובים. על זה העולם הזה חי. רדיו אילת, 102 FM, 7:30, זה אורבי ויליאמס, She's the one, רק אהבה.

נו, בלילה בלילה הפרויקט של עידן רייכל. אנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 2:37 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ובלילה בלילה צפינו בגמר אירוויזיון. כן, אמרתי לכם, זה לא משהו שהייתי עושה בעבר, והאמת שהשנים האחרונות, שנה שעברה זה כזה פריק שואו שבאמת היה לי קשוח מאוד לצפות, והשנה זה לא היה, זה היה באמת נעים, והיו שירים טובים וביצועים יפים. בעיקר שלנו, אבל הנה, זה הוכיח את עצמו. זהו, אז אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, וזה הזמן שלכן ושלכם לצאת מהבית ליום שלכם בעבודה, ולשים את הילדים במסגרות. נאמר שהשבוע הזה, שבוע קצר, ולילדים יש חופש כבר ביום חמישי, להורים לא בטוח, זה יהיה כמו שישי, אז מי ש... עובד זה יום קצר, ומי שלא יוצא לחופש כבר ביום חמישי, לא יודעת איך אתם ואתן, אבל אני אהיה כאן איתכם גם בבוקר יום חמישי, אז הכל בסדר, זה כאילו שבוע רגיל. יאללה, בואו נמשיך עם גנגסטרס. לא, זה מצחיק שיש לי את הפדיחות האלה. גנגסטרס פרדייס.

0: ככה פותחים את היום. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: Lost to New LP, 48 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. בואו נמשיך לזוכת האירוויזיון שלנו, נטע ברזילי, 2018, עם השיר טוי בליסבון, פורטוגל. ועכשיו, כאן עם השירים המרגשים והכל כך טובים שלה, שהיא באמת לא מפסיקה להוציא שירים מעולים.
1: לא במוח, לא
0: זה הסיבה שאין בי פחד, זאת. זה השיר, אבל זאת הסיבה שאין בי פחד.

יובל רפאל בביצוע מאוד מרגש לשיר דנסינג קווין של להקת אבא מתוך הכוכב הבא לאירוויזיון, כמובן שהיא זכתה בזה והגיעה לאירוויזיון שנה שעברה, זכתה גם כן במקום השני עם השיר הנפלא New Day Will Rise, וגם כתבה השנה, הייתה מצוות הכותבים לשיר מישל שזכה גם הוא במקום השני באירוויזיון אמש. והיא מביאה אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8 עם מלא מוזיקה טובה ודברים טובים ומעניינים. מציעה לכם לא ללכת לשום מקום, זה הסטארמן שלנו דיוויד באוי.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אין משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מערך באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים: בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
9: אילת 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה. זו הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלילה שיגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. השיגורים נפלו כאמור בסמוך לכוחות. כבש את אירופה. בניגוד לכל התחזיות, נועם בטן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה הפתיעה וזכתה בפער עצום במקום הראשון. הנה דברים שאמר בטן זמן קצר לאחר ההישג המדהים.
11: מבחינתי זכינו. מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו ולאור הבוזים ולאור כל מה שהיה לנו על כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. רגע שהיה בוז מאוד מאוד מאוד חזק עכשיו לקראת הסוף, ונעמדנו על הספה כמו הראיות והרמנו את הדגל, מצעקנו עם ישראל חי. ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה.
10: שליחנו לוינה נתן סטולרו מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו הלילה, נועם בטן ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. כתוצאה מכך בצהל מרימים תמרור אזהר חריג בפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: הפתגם השבועי עם רונית מכלינגרו.
1: דוד המלך בספרות תהילים אמר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. בנו שלמה המלך אמר בספרות משלי, כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, וכן עץ חיים עם למחזקים בה ותומכי המאושר. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הפסוקים מספר משלי נאמרים כאשר מלווים את ספר התורה אל ארון הקודש בבית הכנסת על ידי קהל המתפללים. דוד המלך בתהילים אמר, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, ואינו מסתפק אלא מבקש לדעת את רזי התורה וסודותיה, והוא אומר, גל עיניי והביטה נפלאות בתורתך.

אזור אשדוד עם הירושימה שלו, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 10 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. פתיחת שעה שנייה כאן בבוקר של אילת, יום ראשון בשבוע, א' בסיוון, 17 במאי. בוקר טוב אילת.

לבית, אני מניחה. מי שלא מתהפך עכשיו במיטה. כך או כך, בואו נהנה מהיום הזה, מהשבוע הזה, מהחודש הזה. יאללה, שיהיה אחלה של יום. האזנה טובה. Need you now.

טוב, הייתי חייבת לשים את זה גם. עוד שמענו בשעה הקודמת את הביצוע, כאילו את ההקלטה המקורית של מישל, אבל הייתי צריכה להשמיע לכם גם את מה שהיה אתמול בערב, כמה הוא התרגש, כמה הוא היה קרוח, אבל הוא היה נראה מרוגש, הוא אמר תודה, הוא אמר ישראל חי וכל מה שצריך, נועם בטן, מהמם, כל הכבוד במקום שלי באירוויזיון. עכשיו נמשיך עם כל מה שקדם, שגם היו באירוויזיון 1990 ו-1990... וואו, מזמן, 1994, כן. כל מה שקדם, אורנה ומשה דץ.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: מיד באילת.
12: עצם העניין, עם אודי שכטר.
13: אילת, מאושטיין ובן. איסט וואנה זקלי. עד הפחת המייר.

טיפקס, שרית חדד, כשאני איתך, אני כמו דג, ממש ממש ממש. 9:26 כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו, נראה לי, נמשיך לנו עם עוד מוזיקה, נכון? כן, אחר כך דיבורים. זאת פינק.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: עכשיו באילת,
11: הבוקר של אילת עם

פרנקי, סיסטר סלאג'. אנחנו רדיו אילת מאו 2 FM, 47 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו ממש קרובים לסיום השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. אני רוצה לספר לכם על בחורה מקסימה, אנחנו מכירים אותה כאן בבוקר של אילת, היא גם התארחה אצלנו כשהיא הוציאה את הספר ביקורים שלה, אורית קוריצקי, מפתחת שיטת חמשת אבני הדרך, מפתח דרך הלב, והיא באמת אישה מקסימה, אם אתן זוכרים וזוכרות, ואם לא אז, אז הנה אני מספרת לכם עליה, וחוץ מזה היא גם אימא, שמלווה 24/7 כמו כל אימא, במקרה הזה ילדה שמתנהלת בכיסא גלגלים וסובלת מכאבים ומקשיים כאלו ואחרים, וכמו כל אימא גם אורית רק רוצה לתת לבת שלה חיים קלים יותר, שקט אמיתי ויכולת להתגבר על הכאבים, אפשר לה לרחף כמו שהיא אומרת. בשביל החלום הזה היא באמת מבקשת את עזרתכם ואת עזרתכן. יש לה קבוצת פייסבוק יהודית לזה, אתם מוזמנות ומוזמנים להיכנס לפייסבוק של אורית קוריצקי דרך הלב, באמת לעזור לחיים של ילדה מקסימה שמגיע לה לחיות כמו כל הילדים ולשמוח וליהנות ופחות לכאוב. זהו, זה פשוט ברכה ללכת ולעזור. אני רוצה לשלוח לכם גם את הטלפון של אורית, 050-630-10-22. זה הטלפון, ותיכנסו פשוט לפייסבוק שלה, אורית קוריצקי דרך הלב, ותוכלו לעזור ולעשות קצת טוב על הלב. אנחנו רדיו אילת, מהו 2:48 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. I love to love, כולנו אוהבים לאהוב.

כולנו אוהבים לאהוב כמובן, ובטח אנחנו כאן בתוכנית שלנו הבוקר של אילת, והנה אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד, הזמן רץ כשנהנים. זהו, מין יום כזה, לא יודעת, יש תחושה של שינוי באוויר, לא יודעת, אולי זה רק אני, אולי זה שינוי מזג האוויר, אני לא בטוחה, כך או כך. אנחנו באמת בתחילת חודש, ושבוע חדש, ויום חדש, אז למה לא? טוב, אז אמרנו, שעה שנייה שלנו יחד מסתיימת. יש לנו עוד שעה שהיא תהיה מלאה במוזיקה טובה, וכל מיני דברים מעניינים, וגם חדשות טובות מהעולם. הפינה החדשה, זאת אומרת, זה התחיל מפשוט עוד דבר שאני אוהבת לעשות כאן, אבל החלטנו שזאת תהיה פינה קבועה. בימים משתנים, כי אני מוצאת מדי יום יש מתפרסמים דברים טובים שקורים בעולם, ולא מדברים עליהם מספיק. אז כאן בתוכנית הבוקר אנחנו מדברים עליהם הרבה, כמעט כל הזמן. טוב, יאללה, 53 דקות אחרי השעה 8 בבוקר בדיוק, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ניס ג'ופלין, The Holding Company, Peace of My Heart. יאללה, קחו חתיכה מהלב שלי, תשמרו אותה עד השעה הבאה, ונשתמע מיד אחרי החדשות.

0: החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
0: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח. לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, ברוך השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
6: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה
5: בדיחות. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: אילתי עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
14: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
15: אילת, 900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
17: שלום רב, שעה 9. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הבוקר במשגב עם, זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלילה שגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכזיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולאחריה במחלוקת. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס, תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. ה הלוחם שנתפס על ידי הרמטכ"ל כשהוא עונד פאץ' משיח יחל היום לרצות 30 ימי מחבוש. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט תקף את הרמטכ"ל וכתב: בימים האחרונים פעלתי מול גורמי הצבא כדי להביא לביטול העונש, ואני ממשיך לעשות כל מאמץ לשם כך. ההחלטתו של זמיר היא בלתי מידתית ובלתי מתקבלת על הדעת, ואני קורא לו לחזור מההחלטה השגויה והקיצונית הזו, כך ביסמוט. ועדת השידורים תתכנס היום לדיון סוער שיעסוק בפיצול הנושאים שבהם עוסקת רפורמת השידורים של השר שלמה קרי. לאחר הפרסום של כתב היום ביני אשכנזי כי נוסח החוק שיובא היום לוועדה הועבר לחברי הוועדה שעתיים לפני שבת, והיועץ המשפטי של הוועדה שאל מי ניסח את החוק, במשרד התקשורת עונים כי הם עומדים מאחורי הנוסח. במכתב רשמי של המשרד מופנית אצבע מאשימה למשרד המשפטים כי לא הסכים לכאורה לדון בנוסח שהופץ לחברי הוועדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
20: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
14: IBI.
21: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

Love at First Sight. היא פותחת לנו את השעה השלישית והאחרונה לבוקר הראשון שלנו יחד השבוע הזה. 9:09 כמעט. ויאללה, אם התחלנו עם כזו דיבה, קלי מינוג, בואו נתחיל, לא נמשיך עם השנייה, או אולי הראשונה, מדונה, כאן יחד עם סברינה קרפנטר, מהחדשות יותר, אבל בהחלט הראויות. Bring your love. Ask yourself.

0: החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
0: המוזיקה שעושה לי את הבוקר מושלם. הבוקר של אילת, 102 FM.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: ג'ולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

יאללה, בואו נשתוק ונרקוד קצת יחד, ונעבור לחדשות טובות מהעולם ומהארץ, שזה הדבר שגם עושה לנו טוב, לדעת קצת דברים טובים שקורים, ולא רק את כל החדשות הרעות והידיעות שנמצאות להן בכל מקום סביבנו. אז חדשות טובות שאף אחד לא מדבר עליהן, למשל, העץ מתושלח, הזכרנו אותו, הוא נמצא ממש כאן בערבה, והוא הונבט מגרעין בין 2,000 שנה שנמצא בחפירות במצדה, והוליד כבר מאות, לדעתי מאות אלפי תמרים מתוקים, מזן שנכחד מהעולם וחזר לחיים רק כאן בישראל, הוא נמצא ממש לא רחוק מכאן בקיבוץ כתורה. כמה זה? חצי שעה מאילת, משהו כזה, וזה גם אחלה קיבוץ. מה עוד? בואו נראה, היחמור הפרסי, שנחשב לניחד לחלוטין מנופי הארץ, הוא חוזר לטבע לחלוטין בהצלחה בגליל ובערי ירושלים, וכיום חיים בישראל מאות יחמורים המשגשגים באופן עצמאי. כמה משמח. עמותת עצל ליבו של ילד הישראלית הצילה את חייהם של מעל 6,000 ילדים במדינות מתפתחות ומדינות שכנות. הם עברו לימודי ניתוחי לב מצילי חיים בהתנדבות מלאה כאן בארץ. נכון משמח? אמרתי לכם, רק דברים טובים. מה עוד? ישראל שברה שיא עולמי וממחזרת כיום כ-90% ממי השופכין שלה לשימוש חקלאי. זה נתון הגבוה פי כמה מכל מדינה אחרת בעולם, מה שמציל את מקורות המים הטבעיים. מה עוד יש לנו? ישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם שאישרה מכירת בשר בקר מתורבת. מה זה אומר? שהוא גדל במעבדה ללא שחיטה של בעלי חיים. זהו צעד היסטורי במאבק למען איכות הסביבה וזכויות בעלי החיים. מה עוד יש לנו? חוקרים באוניברסיטת תל אביב הצליחו להדפיס לב אנושי חי במדפסת תלת מימד. זה מתאים לב של חולה, מתאים ללב של חולה, וזו פריצה דרך עולמית בדרך להשתלות איברים ללא צורך בתורמים. זה נפלא. נאנו טיפות העיניים פותחו כאן בישראל בטכניון בחיפה, מסוגלות לתקן ראייה ולשפר את המיקוד. וואו, יש לי עוד מלא דברים טובים, בואו נשאר קצת לשאר השבוע את כל הדברים הטובים שקורים כאן בארץ ועוזרים להרבה מאוד אנשים ולסביבה. 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו כמעט 9:30, כמעט מסיימים את השעה השנייה שלנו, השלישית, וואו, השלישית שלנו כבר. בואו נמשיך עם דפנה הרמוני בסיפור בג'ינס.

0: 9:36 דקות אחרי, 9:36 דקות, אנחנו רדיו אילת מאור 2FM, והיום יום ה-DNA הבינלאומי, ויש לי כמה עובדות שאולי יפתיעו אתכם ואתכן על ה-DNA שלכם. אז כמה דברים, באמת אולי לא הכרתם, 99% מה-DNA של בני אדם זהה לחלוטין. ההבדלים הם של 0.1%, והם אלו שיוצרים את המגוון האנושי. מפתיע ככל שישמע, אנחנו חולקים כ-50% מהגנים שלנו עם בננה. מפתיע, וואו. מה עוד? אם תמתחו את כל מולקולות ה-DNA בגופכם לגוף, לקו ישר, הן היו מגיעות מהארץ לשמש ובחזרה עשרות פעמים. אנחנו מדברים על מאות אלפי קילומטרים. גרם אחד של DNA יכול להחסן כ-215 פטאבייט, תיאורטית, ניתן להחסן את כל המידע הדיגיטלי בעולם בכמה קילוגרם של DNA. כ-8% מה-DNA האנושי מורכב משאריות של וירוסים עתיקים, נגיפים שתקפו בני אדם לפני שנים, הפכו לחלק בלתי נפרד מהגנים שלכם. שהות ממושכת בחלל עלולה לשנות את הדרך שבה הגנים מתבטאים. מחקר על תאומים גילה שישנה סבירות לחזור עם שינויים גנטיים מהחלל. אל תנסו את זה בבית. טוב, אז איזו עובדה הכי הפתיעה אתכם? אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו בוואטסאפ שלנו, 0546-102-345. לספר לנו מה מפתיע אתכם לגבי ה-DNA שלנו. רדיו אילת, 102 FM, 38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. פרטס, חנן בן ארי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. הדרך המושלמת לפתוח את הבוקר.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: להרגיש בבית.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
14: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם

סטיבי וונדר והגובה הבלתי נדלה שלו I wish רדיו אילת מהם 2FM 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר אני רוצה לספר לכם ולכם שבשעה 5:30 היום יום ראשון 17 במאי תתקיים הצגת תיאטרון קהילתי לנוער בהשראת מועדון ארוחת הבוקר הברקפסט קלאב אחד הסרטים המעולים ביותר של שנות ה-80 זה יקרה במתנס בית רובין האשל אחד במחיר של 15 שקלים חדשים בלבד בשעה 7:30 היו נכונות ערב העצמה לנשים לקראת שבועות הרצאה ופאנל ומוזיקה וסדנאות שזירת זרים זה קורה בקולוניה דרך מצרים 7 בחוף הדרומי הרשמנה מראש ובשעה 8 יסו מחזמר ישראלי עם הלהיטים היוונים הגדולים זה קורה בקולנוע שדרות התמרים 1 יאללה, אם כבר יעשו, let's dance. אביהו פנחסו ומועדון הקצב שלו מחדשים את let's dance של דוד בואי. ועושים את זה ממש ממש לא רע. אגב, אביהו נתן מופע מטורף בפסטיבל הג'נסיס שהתקיים בסוף שבוע האחרון. איזה טירוף. פסטיבל מדהים שכל האומנים חיכו לו מלא זמן עשרות אלפי אנשים היו שם הופעות מהמטורפות שהיו בישראל כבר שנים

איזה אביו פנחס אוף זה. איזה דויד בוי. Let's dance. באמת מה הגרסאות הטובות הזו שנעשו לשיר הזה ונעשו הרבה מאוד. אבל רק אביו פנחס אוף יכול לקחת את זה למקום כזה של חפלה מזרחית. יפה, טובה. הוא מביא אותנו גם לסיום שלוש השעות שלנו כאן בבוקר של לילת יום ראשון בשבוע, תחילת שבוע, תחילת חודש. היה לי פשוט תענוג להיות איתכם ואיתכן, תודה רבה שזנתם, ודאי על גבי אתר האינטרנט, רדיו אילת, אילת 102.co.il, וכמובן, לא תשכחו לעקוב באינסטגרם וטיק טוק ויוטיוב ופייסבוק וכל מה שקיים, אנחנו נמצאים בכל מקום. אני רוצה להודות שוב לכן ולכם, להודות לדריה חודיוקוב על הפקת המשדר, אני רוצה להודות לגרי סגור היקר על כל המוזיקה שקיימת כאן. נודה כמובן גם למי שיהיה מיד אחריי, אודי שכטר בעצם העניין. אני רוצה לסיום לדבר על ספירת העומר שמיד מגיעה לסופה. היום 44 יום, שהם 6 שבועות ושני ימים לעומר גבורה שבמלכות. המלכות קוראת לנו לחזור לקרקע, לחזור לאדמה, לחזור אל היומיום שלנו, לקיים בתוכנו איזשהו ריסטארט, יחזור לי עם האדמה. המלכות בעצם קוראת לנו להשלים את המבנה הזה שנוצרנו בו. אנחנו מתפתחים מתוך שפע, מתפתחים מתוך חסרים, ושתי התבניות האלה, מלכות וגבורה, הם החלקים הקיימים בנו. המלכות היא המציאות, והיא לא אמורה להיות מושלמת או נעימה. זה כל מה שמתרחש ומוביל אותנו לעוד גילויים בתוכנו, דרך הלב, דרך נקודת התפארת. סליחה, אנחנו בתפארת של המלכות. זה האיזון. ואנחנו היום בעצם צריכים להיות בדיוק, אנחנו בדיוק כפי שאנחנו, לקבל את עצמנו. ואפשר לחזור בעצם לנקודת הקבלה שבתוכנו. זו התפארת שבמלכות. שיהיה לנו חודש טוב, שבוע טוב ויום טוב. לי קוראים אומרית, אני אחזור גם מחר, 7-10 כמובן, עם המון המון מוזיקה טובה. בשורות טובות, בעזרת השם. יאללה, נשתמע. משאירה אתכם החדש של הרי סטיילס, שאני כל כך אוהבת. יאללה, קצת צלילים טובים, תתחילו את היום שלכם בטוב. Aperture. אני מתחילה לרקוד.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
8: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
8: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מיד באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
11: עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר ביצע 3 תקיפות בבקע המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. במקביל דווח ברצועת עזה על תקיפה ממוקדת של צה"ל במרכז חאן יונס. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה. המוזיקאי יובל וילנר הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. בשעה האחרונה קבעו השופטים כי הוא ישוחרר ממעצר הבית בו הוא שוהה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 30 יום. שר הביטחון ישראל כץ קורא לעמותת יוצאי חיל האוויר לחזור בהם, מהכוונה למנות את הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ כנשיא העמותה. לדבריו, חלוץ שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, והפך לכל מסוכן קיצוני וחסר אחריות, שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד, ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר, כך שר הביטחון. פועל בן 39 במצב בינוני לאחר שנפגע מחפץ כבד. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלה בגבו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

בעצם העניין, יום ראשון א' בסיוון, תשפ"ו, 17 במאי 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, מנהל אולפן, טכנאי שידור, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ואם הנה נדבר היום, האם האוצר מתכוון לבטל את הפטור ממע"מ באילת, הנושא עלה, יש אמירה שהשר סמוטריץ' אמר לא יהיה, אנחנו גייסנו מומחה ותיק בתחום הלחימה על המע"מ, ולמה זה עולה כל פעם מחדש? ראש עיריית אילת לשעבר, מאיר יצחק הלוי, עם הסיפור המע"מ שבא והולך. שערה בישיבת מועצת העיר אילת, הצעת הבריאות נפסלה, הדיון התפוצץ, הפך לימוד פוליטי, סיפור הבריאות באילת, שמעון גבאי, חבר המועצה מטעם צמד, יהיה איתנו היום, דובר סיעת צמד. נדבר גם על דניאל פרץ, השוער הישראלי שמשחק בסאות'המפטון, הם עלו לגמר שאמור לקבוע מי יעלה ליגה. הרגע שם סיפור גדול באנגליה סביב הקבוצה של דניאל פרץ, סאות'המפטון שהפעילה מרגל נגד קבוצת מידלסבורו שהתחרתה איתם על מי יעלה לגמר. אנחנו נדבר על הסיפור הזה עם נדב יעקובי, האם דניאל פרץ לא יעלה ליגה רק בגלל פרשת המרגל. וגם חודש התחדשות והברכה מגיע אלינו, ראש חודש סיוון, הרב שלומי ויצמן יהיה איתנו כמיטב המסורת של ראש חודש. זה ברמה של מה שיש לנו היום בתוכנית. לצערנו, בסוף השבוע שוב הודעות הותרו לפרסום. אתמול מגיע הותר לפרסום שמו של חלל צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.

מזרח בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: במשרד האוצר שוקלים לבטל את הפטור ממע"מ באילת ולהעלות את גיל הפרישה ל-70, אלה שתי כותרות שרצו בשבוע הקודם. בינתיים יצאה הבהרה, שלא יודע אם זאת באמת הבהרה, של השר סמוטריץ' שלא יהיה סיפור המע"מ. שלום ראש עיריית אילת לשעבר, מאיר יצחק הלוי, שלום.
2: אודי, בוקר טוב לך, שבוע טוב לך ולמאזינים.
1: שבוע טוב. בוא נגיד את האמת, זה לא עניין של שר כזה או אחר, סיפור המע"מ עולה על ידי האוצר פעם אחר פעם כבר עשרות שנים.
2: כן, ידוע שבמגירות של אגף התקציבים באוצר יש תוכנית שנקראת ביטול הטבת המע"מ לאילת, והתפקיד שלנו זה לגרום לכך שהמגירה הזאת תהיה סגורה, שהתוכנית הזו לא תצא מהמגירה ולא תצא לפועל, ולשם כך נדרשות פעולות. אני שוחחתי בעניין הזה עם ראש העיר, שהוא מאוד מחודד בעניין הזה, רוצה לטפל, קיים שיחה עם שר האוצר, כפי שהבנתי. ראינו אתה ואני ועוד אנשים את תגובת שר האוצר. אם תשאל אותי אם אני רגוע, אז אני אגיד לך שאני לא רגוע.
1: זאת אומרת, התפקיד שלנו כתושבי...

0: שוני באמירה הזו אל מול האמירות שיוצאות כל שנה. מעבר לאמירה הזו, אני תמיד אמרתי, כשקיינתי בתפקידי, ואין לי, אני יודע שפועל גם הוא כך, להיות כל הזמן קשוב לאותם מפעילי מגירות של ביטול שבהם יושבת התוכנית, לראות לאן הם מכוונים. עכשיו, יש דרך לטפל בסוגיה הזו.
1: טוב, אז תגיד לי אתה בין השורות, למה הם מכוונים?
0: תראה, זה ברור לגמרי, הם הרי טוענים, יש אסכולות שונות, יש אסכולה שאומרת שההטבה הזו היא הטבה מיותרת, היא לא מתגלגלת לצרכן, ועוד כל מיני אמירות שהן אמירות שבאות מעולמות תוצריים מעוותים, יש לומר. כי הרי מי שמבין, מבין שההטבה הזו ניתנה, כולל הטבת המס, משום יוקר המחיה שיש בעיר אילת, משום המאפיינים המיוחדים שיש לעיר אילת, כעיר קצה, כעיר פריפריאלית, כעיר, כפי שאמרתי, שיוקר המחיה בה הוא מהגבוהים ולא מהנמוכים.
1: כעיר שמפעילים במזגן 8 חודשים בשנה.
0: ברצותנו לפגוע פגיעה אנושה נוספת בעיר על הפגיעה שהייתה כבר בשדה דוב, אז גם לקחת את הטבת המע"מ. ולכן אני חושב שהמהלך צריך להיבלם בעודו באיבו.
1: רגע, בעצם בוא, אני רוצה רגע לעשות איתך סדר. כי כולם מסתכלים בסוף, הם בוחנים את זה בתייר שהגיע לאילת, אם הוא שילם יותר או שילם פחות. הם לא מסתכלים עלינו, בעצם תושבי, אנחנו תושבי אילת, שחיינו פה יקרים יותר, והמרחק משפיע על איכות חיינו, בבריאות, בתחבורה ועוד הרבה מאוד דברים, על זה לא מסתכלים.
0: ולכן, כשאתה בא להיאבק באמירה כזו, בזמנו היו מאבקים מאוד מאוד מאוד גדולים, יצאנו להפגין ברחובות, עד שמצאנו את השיטה איך להתמודד עם זה. כשאתה בא להסביר, אתה אומר, מעבר לצורך במת התיירותי, בראש ובראשונה מדובר פה בתושבי העיר אילת, שיוקר המחיה לתושב, משום אותם סיבות שמנית, הוא גבוה, ולכן באה ההטבה הזו איכשהו להוריד את יוקר המחיה באותם מערכים. אז הערכנו את זה משהו בסדר גודל של 1,500 עד 2,000 שקל למשפחה. כן, זה פחות או יותר מה שבזמנו כמעט, אני לא יודע להגיד היום, לתת היום
1: נתון. היום כשהמחירים בהכל עלו, זה כבר יהיה יותר.
0: אז לכן אני אומר, תראה, אודי, אני אומר לך, ומה שאני אומר, אני יודע שהנהגת העירייה יודעת את זה, ופועלת בעניין הזה, ואני בטוח ומאמין שגם תבלום את אותו אירוע, אני מקווה שזה ספין.
1: איך זה עובד? איך זה עובד הניסיונות האלה? אתה פשוט צריך לדבר עם הפוליטיקאים שיכניסו את
0: זה. אז יש כמה דברים, זה בדיוק העניין. הדבר הראשון זה להסביר. יש לנו טירונים מצוינים להסביר מדוע הביטול ההטבה הזו יגרום נזק לקופת המדינה, יגרום נזק לכל התעשייה באילת, ובעיקר יגרום נזק לתושבי העיר אילת, שגם כך נענקים תחת יוקר מחייה שהוא לא מהנמוכים בארץ. זה הדבר האחד. והמגרש הזה יש לנו מספיק כלים להתמודד. הדבר השני זה הפוליטיקה. ואנחנו בעניין הזה צריכים לפעול מול הגורמים הנכונים, ואני אומר הגורמים הנכונים, כדי להרוג את האירוע בעודנו באיבו.
1: מי זה הגורמים הנכונים?
0: לקרוא לך שכבר לא נכנס לחוק
1: האיסטרים. מי אלה הגורמים הנכונים? פקידי האוצר או... שר האוצר וראש הממשלה.
0: מה פתאום? פקידי האוצר תמיד ירצו להוציא את התוכנית. הגורמים הנכונים זה ועדת כספים, הגורמים הנכונים זה יושב ראש הקואליציה, הגורמים הנכונים זה שר האוצר, הגורמים הנכונים זה יושב ראש הכנסת. יש כמה גורמים, אני לא יכול לפרט עכשיו למה כל אחד חשוב, אבל אם אתה יודע לקבל את התמיכה על הפלטפורמה הזו, אז הסיכוי שאירוע כזה יקרה הוא סיכוי קדוש. מה מטריד אותי באירוע הזה? מטריד אותי שמציגים את זה כתוכנית חומש, כן? קודם כל, אני באופן אישי מקווה שהממשלה הנוכחית לא תהיה בשלטון בקרוב, אז כך שאני מתייחס לתוכנית חומש הזו, אני מקווה כאפיזודה, כאמירה שהיא אמירה סתמית. אבל כשאתה מדבר על תוכנית חומש, זה כבר אירוע אחר. אתה יכול להציג כל מיני דברים שלא הוצגו עד היום, ומזה, גם לזה צריך להתארגן ולהתכונן, כדי לתת את המענים, את המענים...
1: רגע, כל פעם שזה עלה, זה עלה בתור תוכנית ספציפית, ועכשיו אתה אומר, זה תוכנית חומש להצעדת הכלכלה, לא יודע לאן.
0: אז אני יכול להגיד לך שזה הדבר שאותי מטריד, כי יש כאן איזה מין, זה קצת לפזר ערפל, כן? כי כשאתה בא ו...

0: נלחם נקודתית, אתה מגיב נקודתית, ואז הפעולה היא פעולה שנגדיר אותה כירורגית, ואתה יודע לתת לה את המענים. כשמדובר פה בתוכנית חומש, אז יש כאן כל מיני ערפילים שמסתובבים סביב העניין, וכל מיני הבטחות שיכולים להבטיח לך בעוד 3 שנים, בעוד 4 שנים, כפי שתפעו להבטיח אלי, ואני בטוח שגם מנסים להבטיח לאלי, ומזה זה דבר שהטריד אותי. אבל שוב, אני שוחחתי עם ראש העיר, אני מניח שדיברתי איתו, דברו איתו, והוא נמצא, הוא אמר שהוא אחרי שיחת עם האוצר, ואני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה שנבין בסוף שמדובר פה באיזה ספין או איזה עז שמישהו הכניס כדי לקבל משהו אחר בהמשך.
1: תגיד, זה שהשר מגלה, ככה לפחות נאמר, את התוכנית הזאת היא גם בכותרות ואף אחד לא שאל אותו, זה גם משהו שעובד ככה? שהאוצר מוציא... לעיתונאים הודעות בלי להתקן את השר?
0: אני אגיד לך, תראה, השר מכיר את אילת היטב, אני יודע שגם יש לו מדבר באופן קבוע עם ראש העיר, וזה דבר טוב. השר היה להזכירך, ובוא אני רוצה לעלות פה משהו שלא שאלת אותי, אז אני אגיד למרות הכל, השר מכיר היטב את משמעויות סגירת שדה דב, הוא היה...
1: השר היחידי היה שהיה בעד, הוא היה בעדנו.
0: שתמכו במאבק באופן נחרץ, אני רוצה להגיד לך את זה.
1: מגיע לו את הזכות הזאת.
0: ולכן, מה אני אומר? אם מרצות האוצר לאתר מה שנקרא מקורות מימון, אני אמליץ לו להגיע לאדמה המזוהמת של שדה דב, דרך אגב, מסתבר שהיא מזוהמת תרתי משמע, גילו עכשיו גם זיהום תת-קרקעי.
1: תת-קרקעי שגורם למחלת הסרטן, כן.
0: באדמה הזו אני לא יודע.
1: ככה כתבו.
0: אני שמעתי, והיא מזוהמת משום שבעצם המדינה ספסרה אותה על גבם של תושבי העיר אילת. עכשיו, על האדמה המזוהמת הזו יושבים מעל, תקשיב טוב למספר, מעל ל-70 מיליארד שקל שהמדינה מגלגלת, ותועיל בטובה, אם חסרים למקורות, תועיל בטובה לקחת משם ולא לפגוע בתושבי אילת, שהם התושבים שנפגעו יותר מכל מסגירת שדה דוב, ויש שם הרבה מאוד כסף. אז כך שמקורות מימון, ודאי וודאי ברלוונטיות לתושבי אילת, יש למדינה בכמויות גדולות, ואת זה בצלאל סמוטריץ' יודע איתם.
1: יפה, אתה אומר, לא לנוח על אמירה רק של השר, יש שרשרת של פוליטיקאים שצריך לעבור קודם כל כדי לשכנע אותם, כדי להפיל...
0: צריך להיות מחודד, צריך להיות מה שנקרא לי, שיהיה לך את הטול שלך, מוכן וערוך, אלי מכיר את זה, אנחנו עשינו את זה לאורך השנים ביחד, והייתה ומכירים את העבודה הזו, צריך לדעת, באמת, כל הזמן להיות מחודד, טול מוכן, איקון לקרב, לי היה ממש מה שנקרא ערכת
1: ביטול מעם.
0: כן, הייתי ברגע והם מתחילים, הייתי כמו שהם פתחו את המגירה, הייתי פותח את המגירה של החמל והם מתחילים להסתער, אין ברירה אחרת, כי אם המעשה יעשה, תראה כמה זמן לקח לנו להחזיר את הטבת המס. בזמנו לקח את הטבת המס שר האוצר דאז ב-2003 בנימין נתניהו, ואנחנו החזרנו אותה בינואר 2011. אתה מבין? כן. תחשוב כמה שנים לוקח. לכן, האירוע הוא אירוע שצריך כל הזמן להיות מחודד בו, ואני חושב שהנהגת העירייה היום מחודדת וערה ומבינה את גודל המשימה.
1: ראש עיריית אילת לשעבר, מאיר יצחק הלוי, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
0: תודה לך.
1: שלום. טוב, ישיבת מועצת עיר בשבוע שעבר, בסוף השבוע, הייתה בהתחלה חגיגית עם זילי גרוסמן, עם אותו הוקרה, אבל אז התפתח עימות סוער סביב מצב שירותי הבריאות בעיר. שלום שמעון גבאי, חבר מועצת עיר מטעם צמד.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב, חודש טוב,
1: מאזינים. שלום אדוני, אז אתם האופוזיציה שכבר מורכבת מצעירי אלעד וצמד, נכון? זה
2: הקבוצה. אופוזיציה, צמד, צעירי אלעד. שמי שהוביל את כל המאבק הזה של נושא שירותי הרפואה בבית החולים הצפתר זה סיעת צמד, והצטרפו אלינו חברינו מתן וסמי למאבק, ורצינו לרתום את כל חברי המועצה של עיריית אילת, אבל לא צלח בידינו.
1: אוקיי, בואו תנסה להסביר לי מה הצעד שניסיתם לעשות.
2: אנחנו הגענו, שדיברנו על נושא בית החולים ברעיון הקודם שלנו, אז דובר שם על בגדול כמה אנחנו רוצים לשפר את שירותי הרפואה. אבל כשנכנס פה הדיון בצורה רצינית, הגיע מנהלת בית החולים, מנהלת אדמיניסטרטיבית, והגענו שם לישיבה, אז ראינו לנכון שישיבה כזאת חשובה, שכל אחד ואחת מתושבי העיר אילת שזועקים על רמת שירותי הרפואה, חשבנו שלנכון שזו ישיבה עם נושא מאוד מאוד חשוב ובוער, וכל חברי המועצה היו, איך שהגענו, ארבעה חברי מועצה, שניהם, מתוכם שניים, סגני ראש עיר, לא נמצאים, ולדעתי הביזיון גדול, אמרו לאירוע משפחתי, אבל ביררנו, האירוע המשפחתי לא היה באותו יום. העניין החשוב פה, שאני רוצה להדגיש, שאנחנו הגענו עם הנושא הזה של שירותי הרפואה באילת, יודעים, זה דבר שהתחיל מ-2003.
1: רגע, אני חייב להבין, הסיפור הזה על שירותי הרפואה והגעה של מנהלת שירותי הכללית ויוספטל לדיון, זה היה בעקבות הבקשה שלכם להעלות את הנושא לסדר היום?
2: כן, כן, בוודאי, בעקבות הבקשה שלנו להעלות את זה לסדר היום, כאשר בסופו של יום, בסופו של הישיבה, תצא משם הצעת קבלת החלטה שם, שהגענו עם הצעת החלטה להביא את זה להצבעה, אבל כמו
1: מה אומרת ההצעה?
2: מה אומרת ההצעה? ככה, אנחנו כרגע הבאתי נתונים מאוד מאוד קשים שהגיעו, עשיתי תחקיר מאוד מאוד יסודי מכל הדיונים שאמרנו, אבל היה תקוע. אני התחלתי את דבריי לומר שבמשך 20 שנה המון דיונים, המון נושאים, ועדות כנסת, ישיבות פה בעירייה, כל מיני דברים, אבל תקוע, ואמרתי עוד 2,000 פעם תקוע. ואמרתי שאני רוצה באמת לגשת לדברים שבוערים כרגע, מהיום למחר, מה שצריך באופן בעול. אני הגיע לידי נתון שראש העיר לפני שנה התראיין ברעיון טלוויזיוני, ואמר שלא ייתכן שבשנת 2025 מטופל מאילת יפונה למרכז הארץ באמצעות מסוק. אז אני ביררתי, ובכל חודש, כל חודש נתון שכבר עשור שנים, מפונים בין 65 ל-70 מטופלים באופן דחוף באמבולנסים, כאשר בשנתיים האחרונות זה לא לסורוקה, זה לקפלן.
1: קפלן, כי סורוקה נפגע.
2: בעקבות צינטור לבדי דחוף, מה שצריך לך. עכשיו ברפואה, בספרות המקצועית הרפואית, שאדם שלא נמצא תוך 40 דקות במיטת הצינטורים, הוא מקבל פגיעה כרונית, אם זה עניין של ספיקת לב, רותם שריר הלב, יש פגיעה קשה שאתה הופך עכשיו מטופל, אדם שקיבל אירוע לבבי, הוא הופך להיות חולה כרוני בעקבות הזלזול העצום הזה.
1: זה לא דווקא זלזול, זה באפשרות של מחסור ברופאים. מחסור בציוד.
2: לא, לא מחסור ברופאים.
1: רגע, יש פה מחסור במחלקות. בוא, אין פה מחלקת צינטור, אין פה הרבה מחלקות.
2: אין בו הרבה מחלקות, אבל יש נתון ככה. בבית החולים יש שלושה סוגי פינויים. יש פינוי במסוק, יש פינוי באמבולנס, ובמקרה הכי פחות דחוף, פינוי במוניות. במיון, נותן לך ואוצ'ר, סע במונית באופן עצמאי, תגיע לבית החולים לעבור צינטור. עכשיו, בית החולים מקבל 100 טיסות במסוק רפואי לשנה, ומעל 100 טיסות זה בהחלטת בית החולים האם להטיס להעביר את המטופל באמצעות אמבולנס. אז עכשיו, מעל 100 טיסות, ברגע שנגמרת המכסה, אנחנו נתונים לשיקול הכלכלי של הכללית באילת, של הנהלת בית החולים. האם עכשיו, מדה, שהיא חברה בעלת שם, באו אל הנהלת בית החולים ואמרו לה שהם לא מוכנים שיהיה פה שיקול דעת אם במסוק או באמבולנס. החלטה בלעדית תהיה של הנהלת בית החולים. מדה שמע את זה, לא נגשה בכלל למכרז. היום יש חברה שבשם יוצי אמבולנסים, היא מעבירה את הפינויים. זאת אומרת שאתה מקבל נתון של כמעט 800 מטופלים בשנה, שעוברים ממצב של עברו אירוע לבבי למצב של להיות חולה כרוני בעניין הלבבי, זה דבר שמזעזע. אני צעקתי שם, אני הרמתי זעקה ואמרתי, אם על סגירת שדה דוב הקימו מטה מבק עם רעיון של שביתת רעב, פה אנחנו צריכים להקים בניין קבע מול משרד הבריאות, להעביר לפה במיידי באופן בעול, אפילו באופן הרעי, להקים פה יחידת צינטורים באילת. אמרו שזה בהקמה, אמרו שכרגע זה בתוכניות הכל. בסדר, בוא נראה מתי התוכניות האלה.
1: תגיד לי, שמעון, אתה איש ותיק ותושב אילת ותיק. המאבקים, אני זוכר הצעה של הממשלה בכלל לסגור את בית החולים ליוספטל, להשאיר פה רק מיון מוגדל. היה גם החלטה כזאת פעם של ממשלת ישראל. אתה מאמין שמישהו אכפת לו?
2: תראה,
1: אי שמה, אי שם למעלה בממשלה, הרי אנחנו יכולים לשחק עם עצמנו, נדמה לי, כמה שאנחנו רוצים. אבל ההחלטות האלה הן לא שלנו. בסוף זה שר אוצר, זה שר בריאות, זה ראש ממשלה, הם המחליטים איזה בריאות תהיה בפריפריה. זה, דרך אגב, לצערי, לצערי בכל שנתיים, אתה יודע, סורוקה, אליו היו מפנים, שנתיים לא מצליחים לשקם אותו.
2: אז אני אומר דבר פשוט, אנחנו, הרעיון של לבטל את בית החולים ולהשאיר פה איזה מרפאה, תאמין לי שבמציאות הנוכחית ברמת שירותי הרפואה, זה לא דבר שהוא נמצא וואו כזה, לא נשמע וואו. אבל כשאנחנו מדברים שאנחנו רוצים בית חולים והשאירו אותו והשקיעו פה עשרות מיליוני שקלים, אם לא חצו את מאות מיליוני שקלים, וכבר, ונעשה פה טיפול קוסמטי, והביאו לפה MRI לאלת, ובונים פה חדרי ניתוח, זאת אומרת שמבחינת החשיבה העתידית, אמור להיות פה שירותי רפואה באופן מתקדם. עכשיו, לבוא, אני אמרתי את זה גם ברעיון הקודם איתך, אמרת לי שר הבריאות, אמר, אני לא יכול לחייב קרדיולוגים לרדת לאלת. אז אם אין מציאות כזה, אנחנו צריכים פה באלת, קרדיולוג 24/7, על מנת שייתן לנו את המענה. ואין מה, אומרת מנהלת בית החולים להוריד קרדיולוג עם משכורת חודשית שלו, 150 אלף שקל, אם הוא רוצה לרדת לאלת.
1: מי ישלם את זה? אנחנו, הכללית, משרד האוצר, לא יודע מי. זה החלטת ממשלה, זה לא החלטה של עיריית אלת.
2: אם הכללית לא יכולה לשאת בזה, הכללית במשך 20 שנה נכשלה כישלון חרוץ, בכל...
1: כן, אז מי ייקח? בוא נגיד מה, מכבי ייקח את זה? הלאומית ייקח את זה? מי ייקח את זה?
2: לא, ממשלת ישראל...
1: אתה בדקת מה המצב הבתי חולים ממשלתיים בארץ? בית החולים זיו, בצפת?
2: אני לא דיברתי על בית החולים ממשלתי, ביררתי, חשבתי
1: גם אני, לא, אני איתך, כי כבר ראיתי בסרט הזה פעם, הלכתי לבדוק מה המצב של הבתי חולים ממשלתיים, גרוע משלנו.
2: דובר פה על בית חולים עירוני, שמאגד בתוכו את המאוחדת, מכבי, את הכללית, את כל קופות החולים, על מנת לתת את השירות הטוב ביותר. עכשיו שאני רוצה, אני באתי כחבר מועצה, הגעתי לישיבת מועצה, ואני מבקש מכבוד ראש העיר, מחברי הקואליציה, שהם כרגע נמצאים בהגה הנהגה, אני מבקש מהם להגיע, לרתום את זה, אנחנו אומרים, לא אנחנו מובילים את המאבק. אתה ראש העיר, אלי לנקי, אתה מוביל את המאבק, אנחנו מצטרפים אליך לכל מה שתרצה, אנחנו פה לשירותך.
1: בקיצור, מה שאתם קוראים זה למאבק עירוני גדול על שירותי הרפואה באילת.
2: אנחנו קוראים למאבק עירוני להתעורר, כי שירותי הרפואה נמצאים בחידלון טוטלי. אני אומר לך, זה נראה קוסמטי, איך אמרה אלמנתו של רון גושן, מספיק עם הפלסטרים, אנחנו לא יכולים, אתה לא יכול לתת לי פה בית חולים, סגור את העיר. לא, תגיד לי, זה נראה לך הגיוני שאם שוטר יגיד, אני לא רוצה לבוא לגור באלת, תסגרו את המשטרה? קבא יגיד, אני לא רוצה לרדת לאלת, תסגרו את הקבאות? מה זה הדבר הזה? אנחנו נמצאים פה במצב שאנשים מספרים, באו שם המשפחות והביאו את הכאב העצום שלהם. אז אני לא מדבר על הנושא של משפחות שנוסעות ונמצאות ליד הקרוב משפחה ימים, ואין להם איפה ללון, ואף אחד לא דואג להם. חשבנו להעלות הצעת החלטה, לדאוג למשפחות שנמצאות בסמוך לבית החולים קפלן או סורוקה, לדירה שעיריית אלת אולי תיסה בנטל. אנשים נזרקים, אנשים שאין להם כסף בקושי לתרופות, מוטים את עצמם נזרקים בפרוסדורי בתי החולים מחוץ לעיר, עוזבים מקומות עבודה. העניין הוא פה מאוד קשה, מורכב. רצינו להעלות את כל הבעיה, לדאוג לכל הבעיה, להביא הצעת החלטה מסודרת, עם סעיפים, עם הכל, אבל זה נמנע. זה, יש שם איזו החלטה משפטית, שאם מספיק שיש איזה אחד שמתנגד, אז ההצעה נופלת. אז אמרנו לראש העיר, אתה מתנגד? אמרו לא, אז בטי אמרה, אני מתנגדת, תראי מה יד, כל הדיון הייתה עסוקה בענייני הטלפון, בהצבעה ירים היד. בית סוזי שרם שרצה לרשות העיר, כן, זה דגל השירותי הרפואה, היה דגל שליווה אותה, מילה אחת בדיון, לא דיברה. גם גבי קדו שהוא הזכר שמו שהצטרף למאבק, אחרי שנתיים וחצי שלא פצפה, הגיע, ראה את העגלה המטרילה לנסוע, הוא קפץ על העגלה. אנחנו לא מחפשים פה תוארים ולא מחפשים פה שבחים שאנחנו מובילים את המאבק. אנחנו רוצים שיהיה מאבק, אנחנו רוצים שירותי רפואה, וזה ניתן וזה אפשרי, ויש את האפשרות, פשוט טוב. צריך לדעת, להמשיך ללחוץ, וראש העיר אומר, לא, אני לא מאמין במתי מאבק, אני מאמין במאבק שקט, שהוא נותן יותר תוצאות, לא, הוא חך הרבה פעמים שמעבר...
1: טוב, לפחות הגיע MRI, 4,000 שנה אחרי שהומצא המכשיר, אחרי 4,000 שנה אחרי שהומצא המכשיר, ואפילו ה-CT עובד.
2: ה-CT עובד, ו-MRI עובד, גם כן, גם שם יש תלונות על תורים.
1: תורים, לא, גם תורים זה לנחלת כל הארץ היום, לצערי.
2: לנחלת כל הארץ, בסדר. אבל יש עוד הרבה נושאים, אני דיברתי שם, יש גם בעניין של החירום כרגע שנוצאים בשעת מלחמה, היה שם מחלקות שלו ממוגנות, והיו בדיקות של משרד הבריאות בחדרי ניתוח, ומצאו תרופות פגי תוקף וזיהומים, וסגרו את החדרי ניתוח, ציבור לא יודע מזה, הרבה ליקויים, הרבה ליקויים שהדעת לא סובלת אותם, הדעת לא סובלת, זה כבר זילות בחיי תושבי אלת.
1: טוב, מזל שאתה גם גבאי וגם גבאי. אתה אוכל להתפלל לעננו לרפואה, שמעון גבאי.
2: אני מתפלל כל יום, רופא חולה עמו ישראל, אבל גם אני מתפלל לבעולם שישלח את השליחים הנכונים, שיעשו את העבודה, כי בלי שליחים טובים, אנחנו יכולים להיות תקועים עוד הרבה זמן.
1: שמעון גבאי, חבר מועצת העיר מצמצמת, תודה רבה לך.
2: טוב, שיהיה ראש חודש טוב, מוצלח לכל תושבי העיר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו באמת את השליחים הנאמנים והנכונים, שיתנו לנו מענה פה לכל תושב ותושבת פה בעיר, שירגישו בטוח שמגיעים לבית החולים, שזה יהיה בית של חולים, בית שהם נותנים מענה רפואי לכל אחד ואחד שזקוק לזה, ושלא נזדקק.
1: עד כאן, שמעון גבאי, תודה רבה.
3: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11.
3: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
5: אלת, נאו 2 FM.
6: היי סירי. איפה האילתים אוכלים צהריים?
7: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
6: בפאדיס אייריש בר?
7: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
6: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
4: עכשיו באלת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11.
3: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
5: אלת, נאו 2 FM.
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
13: אילתים, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
3: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בוא נדבר קצת ספורט, ככה נרגע. לא על המשחק אתמול, שפסלו לנו את הגול בנבדל. יכול לא נדבר על זה נדב?
14: לא.
1: לא. נבדל עם הזרת, כן.
14: כן, מה לעשות, חבל.
1: חבל, באמת.
15: תאמין, פתאום אני אוהב מכבי נהייתי.
1: זהו, כל אוהדי הפועל באר שבע אני אוהב מכבי. שלום לדב יעקבי, פרשן ערוץ הספורט. בדרכו למונדיאל עוד מעט בארצות הברית.
15: כן.
1: כן. חלום שלנו להיות המזוודה שלך. יום אחד, גרי. טוב, אנחנו... אתה יודע, היה משחק האליפות, זה, ברצלונה וזה, אני וגרי דיברנו על זה, אמרתי לו, תשמע, אני השנה לא את ברצלונה, אחרי מה שהם עושים לישראל, ואז בא למין ימל והוכיח לנו שעשיתי בסדר, בסכל, כן?
15: אוקיי. Okay.
1: אבל גם עליו לא נדבר, נשארתי עם קבוצה אחת שאני אוהד בחול, שקוראים לסאות'המפטון, בגלל דניאל פרץ. אתה יודע, איפה שאנחנו חפשים, אנחנו חפשים להיחס בכדורגל האירופי במשהו. אז נאחסים בשחקן ישראלי שנותן עונה טובה, חצי עונה טובה, בסאות'המפטון, דניאל פרץ, ועד עכשיו הוא בסדר, והם התקדמו יפה בטבלה, והנה הגיעו וניצחו, אבל פרשה גדולה שעושה גם הרבה מאוד כותרות באנגליה, פרשת המרגל.
15: כן, כן, סיפור קצת הזוי אם אתה שואל אותי, אבל אנחנו מדברים על אנגליה ולא על מדינת אחרות. סאות'המפטון, קבוצה שירדה מהליגה השנייה, רוצה לחזור, התחילה לא טוב, החליפה מאמן, היא פרץ, ובאמת הם בחצי שנה האחרונה נראים נהדר. עלו לגמר הפלייאוף. צריך להבין, יש באנגליה את השיטה הזאת שקבוצה בעצם, קבוצות שמסיימות, לא משני המקומות הראשונים, שני המקומות הראשונים עולים אוטומטית, אבל הקבוצות שנמצאות מקומות 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, משחקות חצי גמר וגמר הפלייאוף, שהסוף בגמר בוומבלי 100,000 צופים או 80,000 כמה שנכנסים שם, אווירה מטורפת כמו גמר גביע, אולי אפילו יותר מזה,
1: שאמור להיות היום. לא היום, סליחה, ביום שלישי.
15: ביום שלישי. העניין הוא שבחצי הגמר סאות'המפטון שיחקה נגד מידלסבורו, ניצחה אותה, עשתה תיקו בחוץ, ניצחה אותה בבית בהערכה, אבל לפני, במהלך, או יותר נכון, לפני המשחקים, במידלסבורו גילו איזה בחור שהגיע לאימון, התחבא מאחורי עץ, הוא לא כל כך התחבא, כי עובדה שמצאו אותו וגילו אותו, מצלם את האימון, ומסתבר שזה אנליסט של סאות'המפטון, זאת אומרת, בסאות'המפטון מנסים להגיד, זה לא אנחנו, הוא עשה את זה על דעת עצמו, אבל אף אחד לא מאמין להם כמובן, מדובר במה שנקרא פרשת ריגול. כמה זה באמת השפיע על תוצאות המשחקים אנחנו לא יודעים, גם אי אפשר לדעת כמה זה באמת, אבל זה לא משנה. אתם, ברור שזה משהו שהוא פסול, לא משהו שמותר, שיש גם חוקים לדבר הזה. מה שאין, מה שאנחנו לא יודעים זה מה העונש שיוטל על סאות'המפטון, ויוטל עונש. עכשיו זה יכול להיות כנס, זה יכול להיות, לא יודע, הורדת נקודות בעונה הבאה, וזה יכול להיות גם הדחה מהפלייאוף. כלומר, זהו, מסלקים אותם, מעיפים אותם, והם לא יהיו בגמר הזה.
1: ואז מי ששיחק נגדם מידלסבורו והפסידו, הם ישחקו על העלייה?
15: נכון, מידלסבורו אומרת, רימו אותנו, אנחנו רימו, ניצחו אותנו ברמייה, אז עם כל הכבוד, צריך להעיף אותם, אנחנו צריכים
1: להעיף. לא יודע, איזה מרגל זה, ראיתי את המחצית הראשונה שהייתה במידלסבורו, סאות'המפטון לא עברו את החצי.
15: יפה. אז יכול להיות שהמרגל עשה עבודה טובה. שוב, אני יודע שבמקומות אחרים יגידו באמת, נו, על זה להעיף קבוצה, לעונה שלמה, אבל אנחנו מדברים על אנגליה, ושם מתייחסים לדברים האלה בצורה אחרת. אבל אני לא יודע מה תהיה החלטה, אני חושב שממש להעיף.
1: דרך אגב, זה משהו שנהוג ריגול? כאילו באימון, באימונים של קבוצות יריבות?
15: שוב, היו מקרים כאלה בעבר, ואז הייתה צעגה גדולה, אני זוכר שעשו את זה בליץ יונייטד, אתה זוכר מאלה, מאמן ארגנטינאי בשם ביאלסה, שהיום הוא מאמן נבחרת אורוגוואי, שהודעה, כן, שלחתי אנשים, אבל אצלנו בארגנטינה זה מקובל, זה לא משהו שלא מקובל.
1: סאות'המפטון באופן רשמי מודה, או שאומר לא מודים?
15: היא מודה שהאיש הזה הוא עובד מועדון. אי אפשר, אתה לא יכול להתעלם. האיש הוא עובד מועדון. אם הוא נשלח על ידי, עכשיו, יש עכשיו...
1: אבל מה זה ריגול? הוא ראה...
15: הוא עמד מאחורי העץ וצילם את האימון. עושים שם תרגולים טקטיים, מצבים נייחים, זה לא משהו שהוא קביל. זה לא מקובל. אתה סוגר אימון, אז אתה סוגר אימון כדי שלא יראו אותו, לא כדי שמישהו יתפלח ויצלם.
1: תגיד, למה אתה תפלח? מה אין רחפנים היום? דברים כאלה?
15: נכון, דרך אגב, היו מקרים כאלה, אני זוכר באולימפיאדה האחרונה, נבחרת קנדה, נדמה לי, נבחרת אנשים של קנדה, גם כן הפעילו רחפנים והעיפו את המאמן שם, והיה סיפור גדול מאוד סביב העניין הזה. אז העניין הוא שיש כרגע חשדות שסאוטמפטון זה לא היה איזה מקרה חד פעמי, שהם עשו את זה באופן קבוע לאורך כל השנה.
1: לעוד קבוצות.
15: כן, באופן קבוע.
1: אז אולי זה דווקא, אולי זה דווקא יעמוד לזכותם. כי זה לא רק נגד אל מידלסבורו ומידלסבורו תעלה.
15: אני לא חושב, אני חושב שאם זה שיטתי, אז הם בבעיה הרבה יותר גדולה. עכשיו, העניין הוא...
1: שביום, הם צריכים להתאמן, יום שלישי יש להם משחק על הגמר.
15: בדיוק, צריך לשחק את המשחק הזה, וצריך... עכשיו, יכול להיות שההתאחדות תגיד, אוקיי, דוחים, אבל אם דוחים זה בעיה, אין זמן, כל הזמן יש מונדיאל. ווומבלי תפוס, יש שם הופעות, יש כל מיני דברים. קיצור, נהייתה פה תסבוכת לא פשוטה, נראה, הכל יסתדר, אני מקווה בשביל, גם של דניאל כמובן, וגם בשביל סאוטמפטון, שהם יוכלו לשחק את המשחק הזה. אף אחד לא מבטיח להם כמובן שהם ינצחו ויעלו לפרמייר ליג, אבל לפחות שהם יגיעו למעמד הזה, הם היו כבר בוומבלי פעם אחת, בחצי גמר גביע והפסידו למנצ'סטר סיטי, אז עוד פעם להיות בוומבלי זה לא רע. עכשיו אני אגיד לך דבר כזה, מבחינתו של דניאל פרץ כמובן, שהוא ירצה לשחק ונצח ולעלות, אבל אני חושב שברמה האישית, זה לא סוף העולם מבחינתו, אני חושב שמה שהוא עשה העונה היה כל כך בולט, שגם אם סאוטמפטון לא עולה או מודחת או אני לא יודע מה, אני מעריך שיהיו קבוצות בפרמייר ליג.
1: זהו, עכשיו בוא נדבר רגע. כן, הוא שחקן של ביירן מינכן, אבל יש איזה סעיף. לא, אבל יש איזה סעיף שהם יכולים לקנות אותו, לא?
15: נכון, אבל עוד פעם, זה תלוי גם בביירן וגם תלוי בו. אם יש לו הצעה בפרמייר ליג והם נשארים בליגה השנייה, מה נראה לך? מה הוא רוצה?
1: זה רק אם הם רוצים לרכוש או הם רוצים למכור?
15: לא, יש פה שלושה צדדים. יש את הצד שבאיירן מינכן שהיא בעצם מחזיקה בכרטיס שחקן שלו. יש את הצד שלו, אף אחד לא יכול להכריח שחקן לשחק בקבוצה מסוימת. יצטרכו למצוא פתרון, אבל בוא נראה קודם כל איך מסתדר כל העניין הזה של העונש, כן או לא, וכן יהיה משחק, לא יהיה משחק, אנחנו לא יודעים עדיין.
1: לא יודעים, עדיין, עוד. לא. זאת אומרת, ישראלים שרוצים להזמין טיסה ולטוס לראות את דניאל פרץ בגמר בוומבלי, עדיין יחכו.
15: כן, יחכו, שיחכו. אני יודע גם שצוות שידור מחכה לדעת אם הוא נוסע או לא נוסע, אז אתה יודע.
1: אז אתה אומר, כולם מחכים וזה כבר ביום שלישי.
15: כן, תדעתי היום. היום תהיה החלטה.
1: נדב יעקבי, פרשן ערוץ הספורט. אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
15: תודה רבה.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות...
2: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
3: אילת, 102 FM.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
9: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
3: אילת, 102 FM.
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
13: רגע לפני שניגע בראש חודש סיוון, נספר על פטירתו של אהרון כהן, מייסדי וותיקי העיר אילת, שהלך לעולמו... והלוויה תתקיים היום בשעה 3:30 בבית העלמין באילת. אהרון כהן עלה עם רעייתו אליזה, זכרה לברכה, ממרוקו בינואר 1957. קבעו את ביתם באילת. אהרון היה מוכר בעיר כצבאי הדוקטור, מכיוון שתמיד לבש לעבודה כקבלן לעבודות צבע, בגדים לבנים וחבש כובע לבן. אליזה עבדה בגני הילדים בעיר. אהרון היה מוכר בעיר והיה סמל לאחדות ולסטטוס קוו בין חילונים לדתיים. אהרון שימש בין היתר כסגן יושב ראש המועצה הדתית. מר כהן ערך מאות פדיונות הבן ובנותיו מספרות שישב כסנדק ב-101 בריתות. בלילה שבין שישי לשבת נפטר אהרון במיטתו בביתו, כשהוא מוקב בבני משפחתו ובבנותיו אהובה ממוס וחגית דהרי יאיר. ההלוויה תתקיים כאמור היום, יום ראשון 17 במאי בשעה 3:30 בבית העלמין באילת. המשפחה תשב שבעה בבית המנוח בכתובת משול עברונה פטיו 1194 אילת. יהי זכרו ברוך. שלום הרב שלומי ויצמן.
14: לכם השלום, חודש טוב ומבורך, אודי היקר וכל המאזינים היקרים.
13: חודש טוב הרב שלומי, בית הכנסת חזון עובדיה מערב שבע. כן, למי שלא, אנחנו ממקמים אותך, כן.
14: תודה רבה אודי היקר תמיד על השיווק.
13: טוב, אנחנו מדברים על ראש חודש סיוון, אני יודע שאתה אוהב את סיוון. את החודש, כן?
14: כולנו אוהבים, אני וכולנו... כל יהודי ויהודי, בכל סטטוס שהוא מגדיר את עצמו, אודי היקר, חודש סיוון יש לו שייכות אליו, על היותו בגולת הכותרת שלו, חג השבועות, שהוא בעבר לשם חג השבועות, הוא חג מתן תורה. בו' בסיוון, עוד כמה ימים, אנחנו באמת קיבלנו את התורה הקדושה, התורה שבכתב, תורה שבעל פה. אגב, אודי, שככה אולי זה יעלה על שאלה שרצית לשאול, הטעם למאכלי החלב, נכון אודי? אתה אוכל מאכלי חלב, אודי היקר?
13: אוכל, לא אף על זה, אני יותר במאכלי הבשר, אבל...
14: אבל עם ישראל אוהב את הפצ'וצ'יני, ואוהב את הרביולי, ואוהב את ה...
13: לא, אני אגיד לך, מה שקרה שמהשבועות אנשים חושבים שזה חג של קוטג' נפוליאון וברי.
14: נכון, נכון, אבל אודי היקר, גם במאכלי החלב, יש לנו מהות פנימית מיוחדת, וטעם מיוחד שהחלב הוא מזכיר לנו את התורה הקדושה. יש פסוק מפורש בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. החלב והדבש הם שני דברים שמבטאים בהרבה הרבה מקומות בחזל ובפסוקים את התורה, ולכן זה הטעם העיקרי שאנחנו בחג השבועות.
13: תגיד, אבל היו עולים, היו עולים לבית המקדש, נכון?
14: נכון.
13: מה היו מביאים? גבינה? היו מביאים כבשים.
14: לא נפוליאון, נכון, בשלושת הרגלים, אבל זה מנהג. אגב, יש באמת כאלו שאוכלים, אנחנו אוכלים בשר ביום כדי לקיים את המצווה של שמחה בבשר ויין. אבל רואים מכאן, אודי היקר, שגם החלב, המאכלים הללו, יש לזה מהות פנימית מיוחדת, שהתורה, זה לא סתם פתחנו, אודי, שבתורה, אנחנו לא נכנסים עכשיו להגדרות.
13: מה שקרה, זה פסח נהיה החג של על האש, ואחרי זה עשו הפרדה של חודשיים, והנה הגיע לנו גם חג של חלב.
14: בדיוק, אבל וכל אחד יש לו חלק בתורה, בכל מסורתי, דתי, חרדי, כי התורה היא מאהבה לנו, אודי היקר, הרבה לא יודעים שגם הקושן, הטאבו שלנו על ארץ ישראל, הרי שאלו אותנו בהיסטוריה, אני מאוד אוהב היסטוריה, שאלו אותנו באום, מה לכם בארץ ישראל? מה אתם רוצים? מדינת הגמדים, רעש מאומה. יש אוגנדה, יש... אנחנו באום הבאנו את ספר הספרים, את התנך, שבו הראו ראשי דוד בן גורן, ראשי ממשלה שהם לא היו דתיים, הם הראו, רבותיי, יש לנו קשר היסטורי מובהק לאדמה הזו. כלומר, עודי, מכאן רואים עוד נקודה, תובנה שהרבה לא יודעים, שמעבר לרוחניות נקרא לזה, גם מבחינה עובדתית היסטורית, התנך הוא הקושן, הוא הטאבו שלנו לכל לכל מה שאנחנו לא צריכים לפרט עוברים כדי להיות על האדמה הזו, עודי היקר. לכן חג השבועות הוא מהווה שייכות לכל אחד ואחת במקום שבו הוא נמצא, כי הוא מבטא את התורה שהיא בעצם הטאבו והקושן שלנו לארץ הקודש, לארץ ישראל, אודי היקר.
13: אתה יודע, אני קורא, אתה אומר, אתה אוהב היסטוריה, אני אוהב את הרשתות הבינלאומיות, אז הם כאילו לועגים לנו הגויים על זה שהבטיחו לנו את הארץ לפני 3,000 שנה. אז הם אומרים, לא, זה הבטיחו להם, כל דבר שקשור אלינו, אומרים, אה, זה הבטיחו להם לפני 3,000 שנה, אבל אנחנו דבקים בעניין הזה, זאת נכון. הארץ שלנו שהובטחה לנו לפני 3,000 שנה.
14: נכון מאוד, ואודי תתפלא, על אותו תדר של אהבה להיסטוריה, האמנה האסלאמית אומרת את זה מפורש, כתוב שם, אנחנו לא, רק לא, לפעמים אנחנו לא עושים את הדברים הכי, כתוב שם, יהוד שעב אל מוכתר, שעב אל כיתב, יהודים עם הספר, העם הנבחר, זה גם כתוב, כולם אין עוררין, ארץ הקודש זה הארץ, זה הקושן שלנו, זה דברים מפורשים, וזה חג השבועות. זה מזכיר לנו שעם, יש משפט מאוד מאוד חשוב, שאם עם זה נכנסנו לשבועות, והיה זה זכרנו די היקר, עם שזוכר את העבר, זה עם שיש לו עתיד. זה העתיד שלנו, זה להיות נכון, באורח חיים, כל אחד, בהתמודדות שלו, בהשתדלות שלו בתורה ומצוות, אבל ביסודות, סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. לתת כבוד לספר הספרים, לתת כבוד לתורה שבעל פה, כי מעבר לרוחניות, גם הדגל, אגב, אודי היקר, חידשתי את זה בעצמאות להרבה אנשים. דגל ישראל זה על שאלה מוכה כחול לבן, לזכר הציצית, הטלית. כלומר, הכל פה הוא מושרש במקורות רוחניים, אודי היקר.
13: פעם הציציות היו רק חולות, תחלת בהתחלה.
14: נכון, תטיל תחלת, נכון מאוד, אודי היקר.
13: הרב שלומי ויצמן, אנחנו חוגגים כולנו את חג השבועות, חג מתן תורה, יש לו עוד כמה שמות, ובעיקר זורקים מים על הזה, כן.
14: וגם המים, כי אין מים אל התורה. ברוך השם, אודי היקר של כולנו, חג שבועות, חג של אחדות, שניתן כבוד לתורה, נזכור, נהיה תמיד מחוברים למקורות, ואז יהיה מים טהורים. ככה דיזינגוף אמר, שהברז לא מוציא מים, אלא המקורות. אז אנחנו נהיה מחוברים תמיד למקורות, אודי היקר, תודה רבה. היה תמיד לעונג ליון.
13: תודה רבה לך, הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עבודיה מערב שבע. אני מודה לך מאוד. תודה.
14: תודה. תודה רבה.
13: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיוקובה, גרי סגור, ניודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו את
9: חזית. בחסות?
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
17: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-36 מעלות וירדו בלילה לכ-23 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 24 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, שבוע טוב לכולם, צפו לחום שמתחיל כבר ממחר.
9: בחסות?
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: התוכנית בחסות? בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
3: אילת, מאושטיין FM.
9: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
18: אני מדברת עם יוסי ש...
19: נכון.
18: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
19: תמיד מדברים
18: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
19: תודה רבה.
18: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
22: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: התוכנית בחסות? בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
25: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם חדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראלית הופעלו בשעה האחרונה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה. מוקדם יותר הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. לפני שעה קלה ביצע חיל האוויר 3 תקיפות בבקע המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
26: בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
27: מה לא מופגז? יש טילים, מה זה לא מופגז?
26: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
27: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
26: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
25: המוזיקאי יובל וינר הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. לפני כשעה שוחרר וילנר ממעצר הבית בו הוא שוהה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מארץ למשך 30 יום. הפרשה החלה לפני כארבע שנים, כשאתרי הגישה תלונה במשטרה וטענה כי וילנר אנס אותה בשנת 2011, בעת שהשניים למדו בבית הספר למוזיקה רימון. התיק נסגר מחוסר ראיות, אך נפתח מחדש לפני מספר חודשים בעקבות ממצאים חדשים. במקביל התקבלה תלונה על וילנר גם מצידה של נעמה שחר, שטענה כי לפני כארבע שנים בתום בילוי משותף בבר, ביצע בה עבירות מין בזמן שלא הייתה בשליטה מלאה על גופה. 11 נפגעים בתאונה בין מספר כלי רכב בירושלים, 8 נפגעים פונו להדסה הרצפים ו3 נוספים לשערי צדק. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודע בכתב האישום שהוגש נגדו ולפי הסדר הטיעון הוא יורשע בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך שנה וחצי ממועד גזר הדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אורך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
5: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

קיילי מינוק פותחת לנו בוקר קסום וכיפי של יום ראשון בשבוע, ואני מקווה שכמוני גם אתם לא ישנתם כל כך טוב בלילה, או לא מספיק יותר נכון. מה לעשות, הייתי שקועה בדברים חשובים כמו מה קורה באירופה. אז בוקר טוב לכם, אנחנו יוצאים לדרך. הקטע של אלת, מיכל בלוך איתכם באולפן, נגיד בוקר טוב, ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, נגיד גם בוקר טוב, ותודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהוא ערך לנו בשעה הקרובה. אז התחלנו עם קיילי מינוג ו-In Your Eyes, אנחנו עכשיו ממשיכים ועוברים לפלורנס אנד דה משין עם ספקטרום, שתהיה הזנה טובה.

נכון, אז לא מקום ראשון, אבל מקום שני זה ממש יפה, שלא לדבר על זה שיובל רפאל ונועם ביתן פשוט עשו לנו, אבי תולדנו ואופרה חזה מ-82-83, למה? כי יובל רפאל גם שותפה בכתיבת המילים של מישל. מה? קטע. גם אבי תולדנו הלחין את חי כמובן. טוב, אנחנו ממשיכים לכל מי שלא ראה את מולטו אירוויזיון ורוצה ממש לדעת מה השיר שזכה. קשה לי מאוד להאמין שמישהו שלא ראה רוצה לדעת, אבל בסדר, בואו נזרום עם זה. זה נקרא בנגרנג. זה שיר של בולגריה שזוכה אחרי די הרבה זמן שהיא לא זכתה, ונראה לי גם שנה שעברה היא לא השתתפה בתחרות אם אני לא טועה. אז בואו נשמע את השיר הזוכה של האירוויזיון שניצח מאוד מאוד יפה גם בהצבעות השופטים וגם בהצבעות הקהל.

0: אלת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר קלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

ככה וזה תשפש. טוב, אנחנו באמת נדבר, אולי בהזדמנות, לא יודעת אם היום, אבל אנחנו נדבר על המשתתפים באירוויזיון, שמאוד מאוד הזכירו כמה אומנים ישראלים, דמויות ממשחקי המחשב, וילנס מעולם הפנטזיה, כאילו, לא משנה. אז הודיה, יונס וסטילה עם רשימת קניות, גם אמרו ש... סטילה הופיעה באירוויזיון, סוג של, אפשר להגיד. ומשם אנחנו עוברים למישהי שהצגה אותנו גם כן באירוויזיון לפני, וואו, 4 שנים כבר עברו. נועה קירל, אם את הכי יפה כשתאים לך.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
1: הקצב של אילת 102 FM.

מהחדש הנפלא הזה של אילי בוטנר והילדים החדשים, שנקרא גם בנים בוכים, אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר שזכה באירוויזיון ב-2005. וואו, אני אגיד לכם את האמת, זה כבר 21 שנה, אני זוכר את השיר הזה ממש ממש טוב, ואני גם מאוד, עד היום מאוד מאוד אוהב אותו, בגלל שזה השיר הראשון שאשכרה הצבעתי לו. אשכרה חיבבתי אותו והצבעתי לו, וזה באמת שיר נהדר, יוון, עם אלנה פריזו, עם... You're

קטע של אילת, אתם על אילת 102 FM, אנחנו עכשיו מרגישים יותר חיים מאי פעם אחרי עם ישראל חי של נועם בטן אתמול על הבמה בווינה. הנה סלין דיון, שגם זכתה באירוויזיון לפני מלא מלא מלא שנים, פחות מ-40, אל תדאגו. סלין דיון עם...

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: הלו?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אם זה משהו טוב, כן.
9: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
9: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אילת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
13: אילת 102 FM.
14: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: חמה.
1: התקווה שש עם ואי אור, ועלינו בהחלט הגיע אור גדול, והיינו אור גדול, הגויים. אין מה לעשות, חבר'ה, אני הייתי ערד 2 בלילה, זה ממש ממש היה קשה. אני עכשיו אדבר הרבה על האירוויזיון, וגם לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לשעה הזאת, אל תדאגו. מפה אנחנו עוברים עכשיו למוש בן ארי. כמו בחיים.

סנטימנטלי עם שושנה, שיר שכתב לאשתו לשעבר, אני לא טועה. טוב, אנחנו ממשיכים, הקטע של אילת, אתם על אילת נאום 2 FM. למי השיר הזה נכתב? אני לא יודעת, אבל הוא נקרא פאפי, של אודיה.

עם קריסטל כמעט חותם לנו את השעה, וזה זמן באמת להיפרד ולהגיד תודה רבה לגרי סגור, שלח לנו מוזיקה מהממת ליום הנפלא הזה, שבו הגענו למקום השני באירוויזיון. כן, זה היום בתכלס, כי אתמול היה לילה, וזה כבר היה תאריך של כאילו היום. אנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר, אני מיכל בלוך, מאחלת לכם שבוע מצוין, יום נפלא, אנחנו נסיים עם OMG של טיאסטו יחד עם סקסי רד, יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מיד באילת.
12: גרי סגור.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו לפני שעה קלה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה. מוקדמת ערב בוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען הבוקר בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
4: בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
5: מה לא מופגז?
4: זה הבדל אחר.
5: מה זה לא מופגז?
4: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
5: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
4: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
3: המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ויתר במהלך סוף השבוע על הניסיון לקדם את החוק ופועל מול חברי הכנסת שהצהירו כי התנגדו לו ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. בכיר בדגל התורה אמר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, זה סרט בהמשכים כבר 3.5 שנים. נתניהו מושך אותה. מקור נוסף במפלגה הוסיף כי אם בהמשך יעבור חוק גיוס מוסכם, עשייה תחזור לרב דוב לנדו לקבלת הנחיות, ואז ייתכן שתיבחן מחדש שאלת המשך הליך פיזור הכנסת. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודע בכתב האישום שהוגש נגדו, ולפי ההסדר הטיעון הוא יורשע בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף, הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך 1.5 שנים ממועד גזר הדין. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. זאת בעיקרות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה ושורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסדרת הנושאים, כדי לבנוע החרפה בצעדים הארגוניים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות בסי ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אורך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

remix. מה העניינים? זה מה שקורה כשיש לך ארבע שעות שינה. לא, האמת היא חמש. תוכלתי והמשכתי לישון, אבל כאילו, מה העניינים? איך הולך? מה המצב איתכם? הצלחתם לישון אחרי אתמול? אני דפקתי צרכה כי ידעתי שאנחנו לא נסיים במקום ראשון, אבל אמרתי, יו, זה באסה. מצד שני, אני אמרתי על הבולגרית. ובואנה, אני שונא גבין הבולגרית. בולגריה גרי, בולגריה. כן, כן, נו, בסדר, נדבר על זה אחר כך. בינתיים קבלו מיקס בהשמעת בכורה ארצית כלל עולמית טרנס-אטלנטית. לסטריאו לאב. זוכרים את השיר? השיר מ-2009, הנה הגרסה של פן חזן המצוין וטוסקין.

וואי וואי וואי, לא האמנתי שאני הולך להתגעגע על הקטע הזה עם האקורדיון הכל כך איקוני מ-2009, סטריאו לוב, והזמרת שיש לה שם של מחלה, ויקה ג'יגולינה. אני חושב שהיה לי משהו כזה ברגל פעם, ויקה ג'יגולינה, כן, נו, הייתי צריך לקחת איזה משחה ולשים שם בויקה ג'יגולינה שלי. סתם, לא, האמת היא שזה שם פשוט אקזוטי. האמת שמוזר, לא, אני לא חוזר בי. יש לנו תוכנית מצוין, באמת רמיס, אגב, לא, אם לא אמרתי, בן מצוין של... בן מצוין. הוא באמת מצוין, בן חזן רמיקס מצוין שלו ושל טוסקין. יש לנו אחלה תוכנית בשבילכם היום, יש לנו כמובן, תשמעו. כולם מנגנים את משה של נועם ביטן. הגיע למקום השני, האמת הפתיע את כולנו, הייתי בטוח, כולם דיברו על 5-6, היו אופטימיים, היו פסימיים, אמרו 7, היו אופטימיים, אמרו 4. אני אמרתי, יש סיכוי שאנחנו נגיע למקום השלישי. זה מה שאני אמרתי, כן? אני לא אמרתי שאנחנו לוקחים, ובאיזשהו שלב דפקנו שם צריכה ב-1:50 בלילה, ולא ירדתי אף אחד. אפילו הכלבה שלי כבר התייאה שם ממני. היא פעם הייתה מתעוררת, היום לא, אם זה לא הזקה, היא לא מתעוררת. בכל מקרה, מה שהיה עם נועם, וכולם מנגנים את השיר הזה, כבר אמרתי יותר מדי פעמים שמישל, זה שיר טוב. אנחנו נשמח לשמוע אותו גם עוד כמה שנים טובות, כמו סתם דוגמה, גולדן בוי. שזה שיר שאתה אוהב לשמוע גם אחרי הרבה שנים שאתה שומע אותו. אתה תשמע, אתה תאהב לשמוע את מישל בעתיד, אבל כולם מנגנים את השיר הזה, אתם יודעים, מאז הבוקר וזה, מקום שני והכל, אבל לנו, אם כבר אני אוהב להפתיע את המאזינים שלי, לנו יש את גרסת הגמר, עם הצעקות, בלי הג'נוסייד וכל זה, כן, אבל עם ההרגשה של מה שהיה, ותקשיבו, שמעתי את זה לפני שבאתי צמרמורות, אתה שומע את הבן אדם, שם את הנשמה שלו בתוך המיקרופון, ומוציא את הקול שלו מהמאיים, הוא שיחק אותה. נועם ביטן, ביצוע הגמר של מישל. סחטן עליו, ווקליסט, באמת נהדר. כל הכבוד.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: הקטע שהוא אמר עם ישראל חי, אני עכשיו שומע אותו פעם רביעית ויש לי צמרמורות. נועם, שיחקת אותה בענק, מי בכלל חשב על הכיוון שאנחנו נאשכרה יכולים להגיע למצב שאנחנו במקום השני, באמת שיחק אותה. ותקשיבו, מבחינה ווקלית היה באמת כמעט מושלם. שלא לומר, סחטן עליו עם כל הלחץ ועם כל הזה. וואו, באמת היה ביצוע מרטיט לשיר הזה. סחטן עליו. אתם קלטתם שהיה לנו פה סוג של אבי טולדנו ואופרה חזה? אני אסביר. אבי טולדנו עם אור הגיע למקום השני, ואופרה חזה עם חי הגיע למקום השני, ואבי טולדנו הוא גם זה שכתב את הלחן לשיר של אופרה חזה חי, והוא הגיע למקום השני. זאת אומרת, יובל רפאל כתבה וביצעה במקום השני אמנם, הגיעה השנה שעברה, אבל היא חלק מהכותבים של השיר הזה, של נועם ביטן. ההיסטוריה חוזרת, חברים, ההיסטוריה חוזרת. Right. אני מאכפת לי, אנחנו בסוף נהפוך להיות מעצמת אירוויזיון, ולא רק את קרן פלס ייקחו לנו בשביל לכתוב שירים, שבסופו של דבר גם לא עלו, אבל לא משנה. מה שמזכיר לי, אנחנו בהמשך התוכנית היום, יש לנו שיחה עם אחד הכותבים הפוריים ביותר של עולם המוזיקה הישראלית, כבר, בוא נעד, זה כבר עשור שלישי, אם אני זוכר נכון, ובאמת אחד נגן מחונן ובכלל... בחור מקסים, שיש לו גם סינגל חדש ויש לו גם חבר'ה חדשים, אבל אנחנו נדבר איתו, אילי בוטנר, עוד מעט אנחנו נשוחח איתו, אבל אתם יודעים מה, אם כבר דיברנו על המקום השני של האירוויזיון, את המקום הראשון שמעתם, כי אני מהרגע הראשון שראיתי, שמתי את העיניים שלי על המופע, אמרתי, אין, הדבר הזה זה מסוכן. זה היה המשפט המדויק שלי, זה מסוכן. הבת שלי בת 17 וחצי אומרת לי, מה, מה יש לך? זה גול נפש השיר. אני אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא. הוא כל כך מוזר שהוא עוד עלול לזכות. האמת, צדקתי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, מאו שתיים FM.
0: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, מאו שתיים FM.
6: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.
7: אוקיי, חזרתם אלינו אחרי החזקת הפרסומות, ועכשיו תקשיבו, יש מלא מלא מלא מלא מלא מלא, אמרתי כבר מלא, מוזיקה חדשה שצריך להשמיע, שזה תמיד טוב, כי בשביל זה יש לנו תוכנית
8: שיר חדש בהשמעת בכורה.
7: טוב,
8: רק באילת 102.
7: זה קשור איכשהו לזמרת הזאת גם השיר הבא, כי השיר האירוויזיון ששמענו לכם לפני כן, השיר שכמובן של בולגריה שהגיע למקום הראשון באירוויזיון האחרון. למה זה קשור לזמרת הזאת? כי אני באופן אישי כל כך ראיתי כבר אותה על הבמה הגדולה, והייתי בטוח שהיא תזכה בכוכב הבא. היא לא זכתה, שזה היה סוג של הלם. האמת, היית בסוג של הלם. אבל היא לקחה את עצמה, אספה את עצמה, ועכשיו היא מוציאה שירים חדשים. לקחה הנהלה חדשה, יותר נכון הנהלה ישנה חדשה. רוברטו בן שושן הוא זה שמייצג אותה, אבל הוא גם זה שגילה אותה ובכלל הביא אותה לאור הזרקורים. לראותה ורבותיי, מאזינות ומאזינים, קבלו את הסינגל החדש בהשמעת בכורה של מאיה בוסקילה. קח אותי לרקוד. קח אותי לרקוד.

0: איזה יופי. מילים ולחן של מיכאל בן דוד, שאגב ייצג אותנו באירוויזיון, אני מזכיר לכם, מאיה בוסקילה, אמיר אהרון ודולב רע. בגלל זה זה נשמע לי כזה דולב רע מקצת. אורייט. מאיה בוסקילה, קח אותי לרקוד, סינגל חדש שיצא הבוקר, השמעת בכורה אצלנו. אבל עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אם כבר, מאזינות ומאזינים, אם כבר אנחנו מדברים על שירים ועל אומנים ועל כאלה, בוא נדבר עם אחד האנשים הפורים ביותר בעולם, המוזיקה שלנו, והבן אדם כל כך עסוק שעכשיו בתכלס הוצאתי אותו מסוג של חזרה. שלום לך אליי בוטנר, בוקר טוב. צהריים טובים בעצם.
1: שלום, צהריים טובים, מה העניינים?
0: תגיד, אתה האמת עשית כבר דואט עם דוד של מאיה בוסקילה עם שימון. אגב, אתה עשית גם דואט עם קובי אפללו, עם הראל סקאט, עם עברי לידר, עם דרן דנקר, אביב אלוש, רגע, אני אקח נשימה. משי קליינשטיין, נועם קליינשטיין, גיא מזיג, ישי לוי, רוני דלומי, וזה רק החלק שאנחנו זוכרים. זאת אומרת, אני, כן? עכשיו, כמה זמן, תגיד, כמה זמן ההופעה שלך? 3 שעות, 4 שעות?
1: בין 3 ל-4, כן. תלוי בקהל.
0: נשמור, יש הפסקה באמצע, אתם מוכרים לזה באמצע?
1: כמובן, לקיוסק, ברור, אנחנו שותפים בקיוסק.
0: תשמע.
1: לא, סתם, ממש לא. הלוואי, אבל לא.
0: למה? זה עוד קצת כסף, אתה יודע. אילי בוטנר, תשמע, אחד האומנים שעבדת איתם אמר שאתה אחד הכותבים מהפורים ביותר והטובים ביותר שיש. זה היה קובי אפללו, הוא אמר את זה ברעיון אצלנו, והאמת אני מסכים איתו.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: הסינגל החדש שלך שיצא בשבוע שעבר, שכבר זכה להשמעות אצלנו, והיינו הראשונים שהשמיעו. אבל למה להיות קטנונים? למה להיות קטנונים? גם בנים בוכים. מה? נכנסת לאיזה מקום לא טוב? כי השינגל הקודם היה בו לאור פשוט.
1: נכון, פתאום גם בנים בוכים. אז אני רגע אגיד, קודם כל זה שיר שאת הטקסט שלו כתבה איה קורם, שהיא זמרת יותר שאני מאוד מאוד אוהב. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו משתפים פעולה, כבר שיתפנו לפני כמה שנים פעולה בשיר שקוראים לו עכשיו כזאת, שהיה באלבום של איה, ואני מאוד אוהב שהיא כותבת. ואני בשירים החדשים ככה קצת פתחתי צוהר לשיתוף פעולה, גם לא רק בהיבט של הקלטות ושל השירים עם הזמרים והזמרות, אלא גם בהיבט של הכתיבה, כי בדרך כלל אני כותב לבד, כותב מנגינות ומילים, וככה בדרך כלל משאיר את זה אצלי. והפעם אמרתי, החלטתי ככה לפנות לאנשים שאני אוהב, אני מתחבר למה שהם עושים, והצלתי להם. זה היה עם יובל דיין בסינגל הקודם, בבוא לאור, ועכשיו, וגם בנים בוכים, מה היה קורה? אני שלחתי למנגינה, והיא החזירה לי את הטקסט הזה, שהוא טקסט שאני נורא נורא אוהב ונורא נורא מזדהה איתו, בעיקר כי אני לא עשיתי אף פעם את הדברים שקשורים, שמדברים עליהם בשיר. אני אף פעם לא ארזתי תיק ויצאתי לטיול הגדול הזה של אחרי צבא, והתרחקתי מהבית, והייתי לבד, והתגעגעתי נורא. זאת אומרת, לא היה לי את זה. אני השתחררתי מהצבא, וחודש אחרי כבר עברתי מהקיבוץ לתל אביב, התחלתי את דרכי בעולם המוזיקה. ומשהו בשיר הזה, גם בנים בוכים, מדבר בלי שידעה על המון דברים שאצלי לא פתורים. ולשיר קוראים גם בנים בוכים, איזו שורה שהיא נורא נורא בעיניי, נורא מרגשת שמגיעה באיזשהו שלב בשיר. למרות שהשיר לא מדבר על העניין הזה של בנים ובנים בוכים או לא בוכים, הוא מדבר בעיקר על המסעות האלה, על הלבד, על הגעגוע לבית, על הגעגוע למשפחה, על האבא, על ההורים, זאת אומרת, מדבר על המקום הזה.
0: אני על פי הטייטל הייתי בטוח שאתה עושה איזה שיר שיבוא לי טוב ככה לעריכות יום הזיכרון ויום השואה, ונפלתי דווקא על שיר מאוד אופטימי, אז אני דווקא רואה את זה אחרת. אבל שתדע, מהבחינה הזאת אני נורא מפחד לשאול אותך, כי כרגע עשית הרי את אילי בוטנר וילדי החוץ המצוינים, עכשיו עשית את אילי בוטנר והילדים החדשים, שהם כרגע גם איתם אתה מבצע את השיר גם בנים בוכים, אני מפחד לשאול מה השלב הבא, זה אילי בוטנר וצ'אט GPT, אילי בוטנר וסירי עם אלבום חדש?
1: קודם כל, הצ'אט הזה גמר אותי לגמרי, אני כאילו, חסתי עם זה לדיכאון. לא, באמת, כאילו, הימים הראשונים שהבנתי שיש דבר כזה בעולם שלנו, אני הרגשתי כאילו שזהו, לא צריך,
0: זהו.
1: לא צריך יותר.
0: נכון, אתה
1: כאילו, עכשיו... כאילו, חשבתי על מעצבים גרפיים, על רופאים, כאילו, זה פוגש את כולם. אבל אז הבנתי שזה לא יכול באמת להחליף משהו אנושי ומגע אנושי ורגש אנושי, אז טיפה אני הרגעתי. אבל כמו שמנית בהתחלה את השיתופי פעולה, בסוף הקריירה שלי קריירה של שיתופי פעולה, זאת אומרת, זה מה שאני עושה מתחילת הדרך.
0: מה זאת אומרת, אתם מפרים אחד את השני, אתה והאומנים שלידך, ככה זה עובד.
1: כיף נורא גדול, אבל אני באמת עם הרכב החדש, כבר אותו שנתיים, הילדים החדשים, ואיתו אנחנו גם מופיעים וגם מקליטים, גם, הנה, הוצאת אותי בחזרה, אנחנו פה בחזרה, תכף מגיע לפה דני סנדרסון הגדול, יש לנו מופעה השבוע ביחד, וככה, באמת כל הזמן באמת משתדלים להיות בעשייה, באמת אחרי גם תקופה ארוכה ש, שלא היה שום דבר, והיינו בבתים, מקווה שלא תחזור. אז באמת כיף גדול להקליט ולהופיע, זה מה שאנחנו עושים.
0: תשמע, עצם העובדה שאמרת לי שאתה מצפה לדני סנדרסון שיגיע, נתת לי פה איזה רעיון לאיזה שאלון קצר ככה לסיום, כי באמת ביקשתי 5 דקות וקיבלתי קצת יותר מ5 דקות, ואני גם יודע שאתה עסוק מאוד ואני לא רוצה להפריע לך בעבודה שלך. אז מה דעתך לעשות לנו ככה איזה שאלון קצר לפני סיום? כמה שאלות אתה פשוט עונה את מה שעולה לך לראש, בלי לחשוב יותר מדי, נראה לי שכבר עשית את זה אצלנו כמה פעמים.
1: אין פה שאלונים.
0: שאלונים קצרים של, כמובן שיש תשובה, אין תשובה נכונה או לא נכונה, סטייל, אתה יודע, מי שר יותר טוב, משי או נועם, אבל לא, את זה אני לא אתן לך. אתה מוכן לשאלון הקצר שלנו, שאלון אילי בוטנר. יאללה, אילי, מוכן? בוא נצא לדרך. הופעה, ברבי או זאפה?
1: זאפה.
0: לפני הופעה, ארטי קרח או סלט חסה?
1: סלט חסה.
0: אחרי הופעה, מסעדת שיפודים או בית קפה?
1: שיפודים.
0: עם מי היית עושה דואט בגן עדן? טינה טרנר או אופרה חזה?
1: אופרה חזה.
0: אילת או עקבה?
1: אילת בכל הכוח, אגב, בעולם גם. אם תשאל, נגיד, אם אתה ישאל את פריז או אילת, הייתי אומר לך אילת. כזה.
0: יפה, אז מה הבא שאתה פה?
1: אילת היא קשה להסביר, באמת.
0: אני לגמרי מבין את זה, ואני פשוט רוצה לראות אותך פה בפעם הבאה שתהיה, אז אנחנו מזמינים אותך להגיע בכל הכוח שתבוא, ונשמח לארח אותך, ותודה, וכבוד גדול לנו שאנחנו מארחים אותך היום. אילי בוטנר, תודה.
1: תודה לכם, תודה.
0: ובהצלחה.
1: ביי, ביי.
0: נשתמע, ביי. הנה הסינגל שעליו דיברנו, אילי בוטנר והילדים החדשים, גם בנים בוכים. שיר באמת מקסים. לא

0: מילים, מה היה קורה עם לחן אילי בוטנר, ואיזה יופי פשוט של שיר, אילי בוטנר והילדים החדשים, גם בנים בוכים, ואמרתי לכם שיש לנו שירים חדשים היום, אז הנה, וואי, ליאב, תגיד, מה קורה עם הג'ינגל של המחודשים? מה?
1: סינגל חדש, בהשמעת בחורה.
0: זהו שהוא מחודש.
1: 102 FM.
0: אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב את השיר המקורי, אני אוהב את האמת, כל הגרסאות כמעט של השיר הזה שיצאו במשך השנים, זה שיר קלאסי. זאת אומרת, 1971, אמנם זה לא מוזיקה קלאסית, אבל שיר קלאסי של האומן ביל ווית'רס, אחד הסינגלים הכי מפורסמים של ביל ווית'רס, שזכה לכל כך הרבה חידושים, גם ממייקל ג'קסון, גם מלייטהאוס פמילי, שבפס כל, נו, הסרט אחד המפורסמים שאני אוהב כל כך, נוטינג היל של ג'ולי רוברטס, גם שם יש את זה. הגרסה לשיר Ain't No Sunshine, זה השיר עצמו, קבלו גרסה חדשה של השיר של, אתם לא תאמינו, שגי, שאתם עוד יותר לא תאמינו, מערך את סטינג, אוקיי? קבלו את שגי, מערך את סטינג, בגרסה שלהם, לשיר Ain't No Sunshine, של ביל ווית'רס במקור. השמעת בכורה אצלנו.

0: שגי, ביחד עם סטינג. זה קטע מטורף, מוצאים, מצאו כבר אלבום שלם חדש לשניהם ביחד, ובנוסף הם עושים חידושים. אני חייב ללמוד מה קרה שם, באמת. אבל אני מאוד אוהב את הגרסה הזאת, אין נו סיינשיין, שגי וסטינג, השמעת בחורה אצלנו. מיד אחרי הפרסומות אנחנו מקבלים סינגל חדש של עודיה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת, 102 FM.
15: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: חזרתם אלינו ועדיין יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, ומוזיקה חדשה, ומוזיקה אחלה מוזיקה חדשה. איי איי איי.
16: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102 FM.
0: עודיה, אנחנו אוהבים את השיר, את השם שלה, ואנחנו אוהבים אותה, ואנחנו אוהבים את המוזיקה שהיא מוציאה בטח בתקופה האחרונה, ועכשיו סינגל חדש שמתוך אלבום חדש. היא הוציאה הבוקר אלבום בהפתעה, 10 שירים חדשים, שכמעט את כולם אני רואה שהיא כתבה בעצמה, בחלקם אפילו השתמשה בחברים הטובים שלה, מאבי אוחיון למתן דרור, שאת השיר הספציפי הזה הוא גם מפיק, אבל המילים והלחן הוא של עודיה. קבלו את הסינגל הראשון מתוך האלבום השם יעזור, קבלו את הסינגל הראשון 10 רמות מעליו, עודיה חדש.

עשר רמות מעליו עודי החדש מתוך האלבום החדש, וברגעים אלו ממש הגיע לשולחננו שני סינגלים חדשים של אושר כהן, שמתחתן היום. האמת, אני עוד לא שמעתי אותם, אני חייב לשמוע אותם לפני שאני שם, בשעה הבא. בשעה הבא נשמיע לכם את הסינגל החדש של אושר כהן, למרות שיש שם שניים, נבחר אחד. אורייט. יאללה, נמשיכה. את זה אתם מכירים, ואם הוא לא, אז כנראה שאתם לא שומעים אותנו מספיק. מילקי. אז אומרת, אז אומרת. דייבי גטה רימיקס ל-Just the way you are.

Just the way you are, לא שום קשר לשירים, לא של בילי ג'ואל ובטח לא של מיודעין או ברונו מרס, אבל כן רמי של דיוויד גטה, ואם כבר דיוויד גטה, אז אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם הרמי שלו, או יותר נכון הביצוע שלו, לשיר, זה לא ביצוע שלו בעצם גם, נכון, זה יצירה שלו שבעצם מישהו אחר שר אותה, אבל... המקור הוא של הקאטינג קרו, השיר נקרא I Just Died in Your Arms Tonight, הוא קרא לזה Walked Away. קבלו את דיוויד גטה עם Walked Away, עם זה נסיים את השעה הראשונה שלנו. מיד אחרי הפרסומות יש לנו את החדש של אושר כהן, החדש, יותר נכון המחודש, של טיפקס ואסטרל פרוג'קשן, שהיו פה בסוף השבוע האחרון. אבל זה יבוא אחרי הפרסומות, אתה תכו לשום מקום. Oh!

0: של אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: שלום לך, שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
11: אילתי, עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים, ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת, 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12 רק באילת 102 FM.
0: הגדולים של אילת 102 FM.

0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
3: שלום רב, שעה אחת, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המצומצם מתכנס הערב בשעה 6 על רקע הדריכות לחזרה האפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הבוקר שוגרו מלבנון שתי מטרות אוויריות חשודות לעבר ישראל, אחת נפלה בשטח לבנון סמוך למרחב בו פועלים לוחמי צה"ל. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צהל זיהו מחבל שפועל לחיתוך גדר באזור תרקומי הסמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. הלוחמים פתחו באש לעבר החשוד וזוהתה פגיעה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. בצל המשבר בקואליציה בשל העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל גיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך, ראש הממשלה לא ויתר במהלך סוף השבוע לניסיון לקדם את החוק, ופועל מול חברי הכנסת שהצירו כי התנגדו לו, ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. זאת בעקבות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה ושורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסדרת הנושאים כדי למנוע החרפה בצעדים הארגוניים. שריפה פרצה ברחוב גת בבני ברק. צוותי כבאות והצלה שפועלים במקום חילצו שישה לכודים. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוחמי האש מבצעים פעולות לחיבוי מוקד השריפה ומניעת התפשטות האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אורך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, יחסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

סוג של רמיקס הזה של יוג'ל, יוג'ל ואפריו. שעה שנייה, הקצב של אילת, מה העניינים? אנחנו פה, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, גם בשעה הזאת שמענו את הסינגל החדש של שחר, ששחר, של אושר כהן. למה אני אומר שחר? כי עוד מעט יש גם את שחר תבוך. אבל קודם כל, אם אנחנו כבר עם הקצב הזה, הנה DJ Dark Remix לקלאסיקה. הקלאסיקה של רוברט מיילס. יצאנו לדרך, שעה שנייה, הקצב של אילת.

הקצב של אילת. 102 FM.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: זה כנראה אומר שזה באמת נכון. אולי, שחר תבוך ששבוע הבא, אגב, אנחנו בעזרת השם אמורים לדבר איתו בטלפון, כי יצא לו אלבום חדש. עכשיו, האלבום האחרון שהוא הוציא, אני מזכיר לכם, הפתיע את כולם בתעשייה הזה שכל שיר שם יכול להיות להיט, וגם את העובדה שרוב השירים שם, בין השירים הוא פשוט חיבר את ההודעות הקוליות שהוא שלח לאנשים בוואטסאפ. והוא שם את זה בתוך האלבום, וזה יצא האמת מקסים מאוד. שמו את זה בספוטיפיי, או באפל מיוזיק, או בדיזר שלכם, או אפילו ביוטיוב. שם זה עם פרסומות, זה אולי עדיף שלו. בכל מקרה, הגיע אלינו הבוקר, שזה אומר לפני 40 דקות, הגיע הסינגל החדש, יותר נכון שני סינגלים חדשים של אושר כהן, שמתחתן היום, מזל טוב. חבל שלא הוזמנתי. מצד שני, אני לא... אני קצת מוחזב, מודה, אבל מצד שני, בטח הוא... גם רבינו לא נוסע, נראה לי. אז בסדר, נו, אני בסדר עם זה. רבינו, אתה לפחות קיבלת הזמנה. לא, אני אשאל אותו אחר כך. אשאל אותו בשידור. בכל מקרה, אושר כהן שמתחתן עם ידעת וינס, והם יעשו זוג יפה. הם זוג יפה. טוב, אני שותה פה מהעיקר. ה-EP שנקרא Wedding Song, כולל בתוכו שני שירים, את לעולם ועד, שכתב אושר כהן וטל קסטיאל, שגם כתב את בדיוק ככה, שאנחנו הולכים לשמוע,

0: עולמית אצלנו מסתבר כי אף אחד עדיין לא השמיע את
1: זה. שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: טרנס אטלנטי.
1: רק באילת.
0: חובקת הורמוז. חובקת עקבה, נראה לי. ועוד ועוד. קבלו את אושר כהן. מזל טוב, קודם כל. בדיוק ככה.

העולם הזה. אושר כהן בדיוק ככה, איזה שיר, האמת טוב, אין עליו, ומגיע לו הרבה הרבה מזל טוב, כי היום יש לו יום הולדת. טוב, חבר'ה, יצא להפסקת פרסומות? לא, אתם יודעים מה? בואו נחזור לאחד השירים שאנחנו אוהבים, של הקרקוקליות וליד מאיר, פבלו אסקובר. אני אומר...

0: מי מכוער סמק?
1: התוכנית בחסות? בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.

0: מולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
6: סליחה. ובשתיים?
7: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אילת, נאו שתיים FM.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
6: אילת 102 FM,
7: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.
10: סינגל חדש בהשמעת בכורה, רק באילת 102 FM.

0: קסקדה, Every Time We Touch, הגרסה של נוקרה, רמיקס לשיר הזה, מתחילת שנות ה-2000. האמת, הורידו לו את הקצב, השיר נשמע טיפה יותר טוב, אני אוהב את זה. אבל אתם יודעים מה? אם למקרה ואולי פספסתם כל השבוע שעבר, היינו, האמת, כל השבועיים האחרונים, היינו עם פסטיבל רילייף שהיה בסוף השבוע באילת, ושם למדנו להעריך את כל האומנים הישנים, שעושים בעיבודים חדשים, שירים ישנים שלהם. אז יש הרגשה שאיכשהו טיפקס שמעו אותנו ואמרו גם אנחנו רוצים. לראיה, קבלו את הסטאר פרוג'קשן שהיו פה ביום שישי האחרון ועשו אחלה רמיקסים ואחלה גרסאות לחמי רודנר, הם עשו גם טיפקס מסתבר.
1: סינגל חדש בהשמעת
0: בכורה. זה לא נשמע טוב. אסטרל פרוג'קשן עשו טיפקס. לא, לא, אני מאמין שהם מעדיפים דבק, אבל עזבו אתכם, למה להיות כזה קטנונים? בכל מקרה, קבלו את הסינגל החדש של טיפקס ואסטרל פרוג'קשן שיצאו, האמת זה קלאסיקה, זה מתוך אלבום דיסקו מנייק, את השיר סמי וסומו. עכשיו, מה הם עשו? הם בעצם לקחו גם את ההקלטה המקורית והוסיפו אותה לשיר, עם ההקלטה של הקהל, בפעם הראשונה שהם ישמעו את זה. אז הנה, תשמעו את קובי עוז מאבד את זה על הבמה ואומר שהנה הרמיק של אסטר פרוג'קשן, או כמו שהוא מציג את זה. אסטר!

The Astral Projection Remix לשיר של טיפקס, סמי וסומו, אחלה גרסה האמת, וזאת גרסת ההופעה של השיר, וזה היה בהשמעת בכורה אצלנו. יש לנו, האמת, יש לי, אם כבר נזכרנו ברמיקסים חדשים לשירים ישנים על ידי מבצעים ישראלים במוזיקת הטרנס, יש לנו גם גרסה שהזכרתי לקלאסיקה אחרת של 2 Unlimited.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: השעה בחסות. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סבור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו 2 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
0: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבור גם תופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
3: מה אמיתי?
4: רגע.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
3: זה נכון מה ששמעתי עכשיו? שדרן שהולך להתגלש בשידור? מה? אני פשוט באותו יום בחופש, אני לא יודע, כאילו, אם הם בנו עליי, א' זה מצחיק, אני בחופש. ב' זה הולך להיות מצחיק, אני בחופש. היי, אוקיי. תקשיבו, אתם חייבים להזין לזה. ואני חייב להיות שם ביום חופש שלי, ונראה לי לצלם את מי שהולך להירתם מכל הסיפור הזה. אין לי מושג, תשמעו, אין לי מושג, אבל זה רייטינג, חבר'ה, כן. מאזינות ומאזינים, קבלו את השיר המשוזם ביותר כרגע בישראל בשבוע האחרון. מסתבר שחיפשו אותו, והוא כרגע המקום ראשון, מקום שני אגב ריאנה עם Love on the Brain, ומקום שלישי Self-Aware in Temper City. אבל כמה שמפתיע, זה המקום הראשון. Sting, Shape of My Heart.

השיר המשוזם ביותר בישראל, Shape of My Heart. אגב, זו לא הגרסה המקורית, זו הגרסה מתוך האלבום My Songs, שיצא קצת לפני תקופת הקורונה, או בתקופת הקורונה, שבה הוא הקליט את כל האלבום, כל השירים הטובים שלו מחדש, והוא הוציא את זה באלבום, באלבום שנקרא My Songs, ואחרי זה הוא עשה הופעה, וגם את זה הוא הוציא באלבום. זאת אומרת, My Songs Live. שזה כאילו סוג של בוא נוציא את השירים עוד פעם ועוד אוסף של אותם שירים רק בהופעה חיה. Sting עם Shape of My Heart. זה המקום הראשון אגב בשזם הישראלי. מה המקום הראשון בשזם העולמי? שבוע שלישי ברציפות חבר'ה. שיר מלפני עשור ושנה. Chemical Brothers מתוך הסרט Apex. של שרליז תירון וטרן אגרטון. אם עדיין לא ראיתם תראו, זה סרט ממש טוב. כמה שהשיר הזה יושב טוב שם. Okay,

קטע. קימי קברדס מביא אותנו לסיום התוכנית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו חברים, מאוד מקווה שנהנתם לפחות כמוני. מיד אחרינו גל רבינו שחוזר אלינו בשבוע הזה עם כוחות וחודשים. רבינו, ישנת בלילה, תגיד. ישנתי 3 שעות, אני מקווה שלפחות אתה ישנת יותר. יאללה, אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם החל מהשעה 12 עד השעה 2. אתם על אילת 102 FM. נגד נגד.

0: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית, בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה, בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת, 102 FM, יהיה שם בלייב מהמגלשות, עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גל סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
0: התוכנית בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. מיד באילת,
1: גל רבינו.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בהר הרצל בירושלים, סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בשישי האחרון מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. רקנתי, בן 25 בנופלו, היה מאורס ועמד להינשא בעוד כחודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. רקנתי הוא החלל ה-20 מאז חידוש הלחימה בלבנון, והשני מגדוד 12 בגולני תוך יממה. יהי זכרו ברוך. תקיפה איראנית על תחנת כוח גרעינית באמירויות. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת הכוח במדינה בעקבות תקיפת כתבם. לא דווח על נפגעים ולא הייתה השפעה על רמת בטיחות הקרינה. כך, לפי הדיווח הרשמי, על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות, הקבינט המצומצם התכנס הערב בשעה 6. הלחימה של צהל בהגזרות השונות, סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צהל זיהו מחבל שפועל לחיתוך הגדר באזור תרקומיה סמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. כך מדווח כתבנו יותם דשא, הלוחמים פתחו באש לעבר חשוד וזוהתה פגיעה בעזה. חיל האוויר חיסל מחבל חמוש שאיים על כוחות צהל באזור הקו הצהוב בדרום הרצועה. דובר צהל הוסיף כי מחבל חמוש נוסף חוסל אתמול במרכז הרצועה. בצל המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל הגיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך, ברביעי הקרוב צפוי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט להעלות לסדר היום של הוועדה את חוק הגיוס. הממשלה אישרה לציון יום ירושלים את הקמת מוזיאון צהל, לשכת גיוס חדשה והקמת לשכה לשר הביטחון במתחם בית הספר לשוטרים. המתחם סמוך לגבעת התחמושת וממוקם בשטח מתחם אונרה לשעבר. שר הביטחון ישראל כץ מסר, אין סמלי וצודק יותר מלהקים את לשכת הגיוס החדשה של צהל ואת מוסדות מערכת הביטחון. דווקא על חורבות מתחם אונרה, ארגון שעובדיו השתתפו במעשה הטבח, הרצח והזוועה שביצעו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. כך קץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
5: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות צפויות להתחזק, ובדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

Donna Summer, Hot Stuff. היום בדיוק, היום לפני 14 שנים, הלכה לעולמה הזמרת דונה סאמר.

היום יום ראשון, א' בסיוון, תשפ"ו, 17 במאי, 2026. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לדריה חוד יעקובה, סמג'ה. עוד מעט, לא? עוד מעט זה יקרה. ואני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. טוב, תתכוננו לזה, כי אנחנו הולכים ליחד עם, השבוע הזה הולכים להיות יחד עם ווטרלנד, כן, כן, ווטרלנד פארק, המים של אילת, ואתם יכולים לקבל מנויים, אז תתכוננו לזה. אני הולך לספר לכם על ווטרלנד, אני הולך לספר לכם על פארק המים המשוגע הזה, שגם עכשיו גם הולך לעשות דברים משוגעים, במיוחד לכם האילתים, אז תתכוננו לזה. אבל לפני שנתחיל לספר לכם על ווטרלנד, ולפני שנפנק אתכם במנוי או שניים או שלושה, לא, זה כל יום אנחנו נפנק במנוי, כל יום, כן. בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל, היום זה יום המחזור העולמי. כן, המטרה של היום זה להעלות מודעות לחשיבות של הטיפול בפסולת, לחזק את המחויבות להגנה על הסביבה. דרך אגב, מחזור זה תהליך של איסוף ועיבוד חומרים שנזרקים להשפע ובעצם להפוך אותם למוצרים חדשים. היום זה גם יום האפייה העולמי. היום הזה מעודד אנשים להיכנס למטבח ולהתחיל לאפות. עולם האפייה בכלל הוא עולם רחב, מגוון, עם אין ספור אפשרויות. מיוגיות, בראוניז, פשטידות, לחמים, עוגות. זה בדיוק המקום לעשות משהו חדש, ליצור. לעשות ניסויים, זה היום. יש המון, דרך אגב, המון המון המון מתכונים שקרו בפוקס, כן? כמו השוקולד צ'יפס. היום זה גם יום אמנות הנתינה, שזה בעצם יום שמוקדש לרעיון של נתינה מהלב, בלי לצפות לשום דבר בתמורה, כן? וזה יום שמזוהה עם תנועת Art of Giving, שנוסדה בשנת 2013 על ידי שרי אוצ'יוטה, מבקשת להפיץ ערכים של אהבה, שלום, עושר, הרמוניה ונתינה ללא תנאי. היום זה גם יום קווי הסיוע לילדים הבינלאומי, שזה בעצם מוקדש לפעילות של קווי הסיוע לילדים ברחבי העולם, והיום הזה מבטא את האמונה שאף ילד לא צריך להישאר בלי שישמעו אותו. לפי הנתון שנמסר, תקשיבו טוב, בשנת 2017, יותר מ-24 מיליון ילדים פנו לקווי הסיוע. אז בכל העולם כמובן, כן. הארגונים הללו מרכזים מידע, ידע ועמדות בעזרת טכנולוגיה נגישה, כדי להבטיח שלילדים ובני נוער שזקוקים לעזרה יקבלו אוזן קשבת וסיוע. דרך אגב, אם תהיתם כמה סיוע ילדים פנו לקווי הסיוע בשנת 2025, כמעט כפול. 40 כן, כן, 41 מיליון ילדים פנו לקו הסיוע, לקווי הסיוע בכלל, כל אחד כמובן בארץ שלו. אז חשוב. היום זה גם יום אגוז המלך, כן, יום אגוז המלך, שנוסד, היום הזה נוסד בשנת, איפשהו שם בשנות 50, על ידי Walnut Marketing Board, שזה בעצם איזשהו סוג של כמה חבר'ה שהחליטו שהם אחראים על אגוזי המלך. העדות ההיסטורית הראשונה לגידול אגוזי מלך מתוארכת לבבל בסביבות שנת 2000 לפני הספירה. אם כי לפי הערכות הם קיימים כבר 10,000 שנים ויותר, אגוזי מלך נחשבים למזון מועיל מאוד לבריאות, בזכות תכולה של שומנים טובים, נוגדי חמצון, סיבים, ויטמינים ומינרלים. ואם אנחנו כבר מדברים על מלך, אז כן, כן, כן. אני הולך לפתוח תוכנית עם אנרגיה טובה, מוזיקה טובה, וגם להתאושש ממה שקרה אתמול על הבמה. כן, על הבמה של האירוויזיון 2026. נועם ביטן עלה אתמול, ובוא נגיד את האמת, הוא לא בא להשתתף. הוא בא לתת עבודה. ואין פה ספק, עם כל נוכחות, ביטחון וביצוע שהזכיר לכולנו שלפעמים לא צריך רעש גדול מסביב, ופשוט מספיק זמר אחד, שיר אחד ובמה אחד כדי ליצור רגע מיוחד. והיה שם רגע כזה,
כשאנחנו ישבנו מול המסכים ואמרנו, רגע, בוא נעשה משלנו, כי זה נראה ונשמע לגמרי ברמה אחרת, באמת. אז שפו גדול לנועם ביטן על ההופעה המרשימה, על לב פתוח, על זה שהוא הצליח לגרום לנו, באמת, לגרום לנו לשכוח לכמה דקות מהכל ופשוט ליהנות ממוזיקה. אז אחרי שהוא נתן בראש על הבמה, אנחנו ניתן היום בראש כאן באולפן, עד ארבע, עם מוזיקה, קצב, מצב רוח, אפס שופטים מאירופה, כי זה לא מעניין אותנו. פה כולם מקבלים דוספואה, רק על זה שהם שורדים את החום של אילת. יאללה, יצאנו לדרך.

זהו, כמו שאמרנו, אנחנו באמת משתגעים היום, יום שישי הקרוב. כניסה ב-50% הנחה לאילתים לווטרלנד. אם אתם רוצים גם לחגוג שם אירוע בווטרלנד, אתם יכולים לעשות את זה. ימי הולדת לילדים, נוער, ימי הולדת במתחם השווה בעיר. אתם מגיעים כמו שאתם, פשוט כמו שאתם, וכל השאר בווטרלנד, כולל מתנה אפילו לחוגג או לחוגגת, דרך אגב. יש גם את המתחם החדש שנפתח, הצ'יל-אוט, שממוקם מעל הבריכה למבוגרים, שאפשר גם ליהנות משקט, פרטיות ואווירה מושלמת, ובשבועות, סופה שבועות, הופעות, מוזיקה, עם חגיגה קיצית מלאה, מלאה באנרגיות ואווירה מושלמת. אם זה נגנית כינור בלייב בכניסה, מסיבת בריכה מטורף בברכת הגלים, עם גל ורבוג המתופף, וכמובן, הופעות של הלהקות באווירת קיץ מושלמת. אם אתם רוצים עוד פרטים, כנסו לאתר ווטרלנד, שם תמצאו כמובן את כל מה שאתם צריכים. דרך אגב, אנחנו מזכירים לכם שביום שישי הקרוב כניסה 50% הנחה לאילתים בלבד, בין השעות 9:00 to 10:00. הכניסה היא לאילתים בין 9:00 to 10:00 בבוקר, וב-10:00 לשאר הקהל. אז אם יש לכם תעודת תושב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרכוש כרטיסים באתר. אתם לא יכולים לקנות כרטיסים במקום, אתם חייבים לעשות את זה באתר. אז תעשו את זה, בהחלט תעשו את זה, כי זה שווה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר, חלונית כרטיס לתושב אלעד, בבחירת התאריך 22 במאי, תהיה אופציה לשעות 9:00 to 10:00 ב-50% הנחה. כן, אז דרך אגב, יש להם את כל מה שאתם צריכים לדעת באתר, ויום שישי הקרוב, אז כדאי שתשרנו לעצמכם כבר כרטיס. אנחנו גם נהיה שם, דרך אגב, בשידור חי מיוחד מווטרלנד, אז כן, תעשו את זה. טוב, אני יודע שכבר שמענו את השיר הזה, אבל הפעם אנחנו נשמע אותו בביצוע הלייב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: חובה על בוגים 17.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
13: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבור גם תופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
14: זה

Where is my husband? טוב, אנחנו רוצים לפנק את אחד מכם, כמובן, במנוי פרימיום, כן, לווטרלנד. כל מה שאתם צריכים, דרך אגב, זה לשלוח אלינו איזשהו סלוגן מצחיק, מגניב, מיוחד, לפארק המים. זה מה שאתם צריכים לעשות. יש ווטרלנד פארק המים של אלעד, הפארק הכי משוגע בעולם, בסדר? משהו בסגנון, אבל שיהיה באמת קצר וכל זה, לא צריך עכשיו לשלוח מגילות. ואם אתם רוצים לזכות במנוי יחיד, כמובן, פרימיום שמעניק כניסה לכל עונת הרחצה, שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד, אז אם אתם רוצים מנוי כזה, עכשיו שלחו לוואטסאפ שלנו את הסלוגן, 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. תעשו את זה, תשלחו, ואולי, אולי, אולי, אולי, אתם תיקחו מאיתנו מנוי פרימיום, כן, לווטרלנד. אז שווה וכדאי. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר, עוד שיר מגניב, יאללה.

זהו, אנחנו מיד נסגור את הוואטסאפ שלנו, וברגע שנסגור את הוואטסאפ אתם לא תוכלו לשלוח יותר את הסלוגנים, וחבל, באמת באמת חבל. אז שילחו כבר עכשיו לוואטסאפ שלנו.

טוב, לפי מחקרים, ליצור קשר עין רציף למשך יותר מ-10 שניות בלי למצמץ, מגלה על תשוקה רבה לאותו אדם, או רצון לרצוח אותו. זה או-או, בסדר? אני אראה לכם מישהו שמסתכל עליכם קצת יותר מדי זמן, אז זה או-או, זה בעצם שני... זה יכול להיות שני מצבי קיצון. או שהוא חושק בכם, או שהוא רוצה לרצוח. זה על פי מחקר. זה לא אני המצאתי את הדברים האלה, באמת, זה... באמת שלא, זה לא. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר, מיד אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, אז חבל שתפספסו, בסדר? הנה החדש של הודיה. 10 רמות.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: רחוב האלמוגים 17.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: אילתי, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת
1: גל רבינו
0: ובארבע
1: מגה מיקס

טוב, יש לנו, יש לנו, יש לנו את הזוכה. אני חושב שזה אחלה, אחלה סלוגן. אולי בגלל שהשם שלי גם מופיע שם, אז יכול להיות שבגלל זה, זו הסיבה. יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודע. אני לא יודע. יכול להיות. דריה בחרה, אבל, אבל נראה לי שזה בגלל השם שלי. נכון? בגלל שיש שם את השם שלי? ידעתי, הייתה לי תחושה. כן, כן, הייתה לי תחושה. אז ברכות, מנוי אחד הולך למי שיצר את הסלוגן Waterland Eilat. גל אחד מעל כולם. יס, תומר בן סימון לוקח מנוי פרימיום. אז ברכות תומר, יש לך מנוי פרימיום לווטרלנד. אנחנו מזכירים לכולם שביום שישי הקרוב הכניסה ב-50% הנחה לנו האילתים, מהשעה 9 בבוקר עד 10, שם הכניסה לאילתים. זאת אומרת שמהשעה 10 זה ייפתח לקהל הרחב. אז זה הזמן לעשות את זה. תעשו את זה באתר, תזמינו באתר דרך אגב. אתם לא יכולים לקנות כרטיסים במקום, זה הכל הזמנה מהאתר. אז שווה וכדאי להיכנס כבר עכשיו לאתר ולקנות לעצמכם כרטיסים ליום שישי, 9 בבוקר, תבואו מוקדם, ככה אתם גם תוכלו לענות בלי תורים וככה רגוע, להיכנס לאט לאט. אנחנו מזכירים לכם, זה שבועות, זה חג המים. כן, אתם זוכרים שהיינו עושים מלחמות מים, שהיינו ילדים וביצים ומה לא. אז כן, תעשו את זה בבקשה, 50% הנחה, יום שישי הקרוב, מהשעה 9 בבוקר. יאללה. אני מחכה לכם. הנה עוד מישהו שייצג אותנו באירוויזיון ומוציא שיר חדש שנקרא את משגעת. אז הנה, ליאור נרקיס. וכן, הוא ייצג אותנו באירוויזיון פעם עם השיר מילים לאהבה. יש מיליון מילים לאהבה, זוכרים?

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: ליאור נרקיס, את משגעת. טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, ואנחנו כמובן רוצים להודות לווטרלנד. אנחנו כל השבוע, דרך אגב, כל השבוע אנחנו נהיה עם ווטרלנד, סליחה, ובכל יום אנחנו ניתן מנוי פרימיום שמעניק למנוי כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי-אוגוסט, רחצות ליליות ועוד. אז אם אתם רוצים, תהיו בהזנה, ואולי גם מחר אתם תוכלו לזכות במנוי פרימיום. תודה רבה לווטרלנד, אנחנו מזכירים לכם 50% הנחה ביום שישי הקרוב, בין 9-10, אז אל תהיו, אני אומר לכם, אל תהיו שעננים, קחו את הילדים, שבועות, זה חג המים, אז קחו את הילדים לפארק. אתם יכולים לרכוש את הכרטיסים באתר, ובאתר בלבד. יש? יש. תודה רבה לווטרלנד, תודה רבה לדר יחוד יקובה, סמאג'ה עוד מעט, וכמובן תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו, מבקש מכם, כמידי יום, להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר, באותה שעה, ובאותו המקום. אז בינתיים אני אשאיר אתכם עם שיר אחרון, ומיד אחרינו מגמיקס. יאללה ביי. אל תגבירו, ככה מתחיל השיר, טוב?

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. ובארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון. הלילה, כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני, כך נמסר מדובר צה"ל. בנוסף, באירוע נפצעו קצין לוחם ולוחם נוסף באורח קל. בסיס אווירי נוסף הופעל על ידי ישראל בעיראק, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הכתבה, הבסיס שימש את ישראל לפני מלחמת שאגת הארי, ועל פי גורמי הביטחון האזוריים הוא שימש עוד ביוני 2025 במהלך עם כלבי. בעיתון האמריקני צוין כי בצהל לא הגיבו לדברים. יריקה בפרצוף המילואימניקים, הממשלה באמצעות רשות מקרקעי ישראל החליטה להעניק העדפה לחרדים על חשבון משרתי המילואים. כך עולה ממסמכים בלעדיים שהגיעו לידי היום. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הממשלה שינתה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל. לפי ההחלטה החדשה, שיעור העדיפות לקבלת הנחה בתוכנית מחיר מטרה למשרתי מילואים יעמוד על 50% בכל הארץ, אולם ביישובים שהתכנון בהם מותאם לצביון חרדי, שיעור העדיפות יעמוד רק על 35% בלבד. לאחר שקבע שאת אירופה, נועם בטן הציג ישראל לאירוויזיון שהביא את ישראל למקום השני בצמרת הגבוהה של התחרות, זו השנה השנייה ברציפות, נחת בישראל יחד עם המשלחת הישראלית. בשעה זו הוא צפוי לערוך מסיבת עיתונאים בנמל התעופה בן גוריון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
15: היום חללי הניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבים כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן, בחדר החדשות.

0: שבוע טוב, ברוכים הבאים למסיבה של מגה מיקס, מה קורה דולב נישליס.
1: כל נדר, אנחנו כאן, סימן שהכל טוב.
0: הכל תקין, הכל כיף, יש הרבה מוזיקה טובה, הרבה גרסאות, הרבה דברים חדשים, במיוחד בשבילכם.
1: בתקווה לשקט מוחלט בכל אזורי הארץ, ושנמשיך בשגרה הזו, אבל שכבר תהיה חותמת שהיא סופית ולא, אתה יודע, בסימן שאלה כל הזמן.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו כאן עם המוזיקה, רגעים של שגרה, נחת, ניקוי ראש, מכינים אתכם לחלק ב' של היום, באווירה הכי טובה שאפשר, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, שמצטרפים אלינו לשעה הזו, עד 6 בערב, אנחנו ביחד. אז יאללה, בואו נתחיל במסיבה, פותחים שבוע עם מגה מיקס.
0: שבוע טוב.
1: שבוע נפלא, הזנה טובה.

0: עכשיו באילת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
0: ובשבע,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה.

0: שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
5: עכשיו באלת.
6: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש,
6: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, נאו שתיים אפם.
7: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
2: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
0: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב

0: אילתי עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אלשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, רעיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.
2: מוכנים?

0: שעה שנייה, ראשונה, תלוי איפה אתם מאזינים לנו, אבל בגדול סוגרים שעה של מגמיקס.
1: עצירה קטנה, לא לדאוג, אנחנו כבר חוזרים, קצת עדכונים, קצת פרסומות, קצת חדשות.
0: קצת זמן...
1: קצת מכל דבר.
0: קצת זמן איכות שלנו, רגע, לשתות משהו טוב,
1: כן,
0: נכון?
1: כן,
0: מה
1: הבאת? כן. אספרסו טוב.
0: אספרסו, יאללה.
1: טעם חדש.
0: יש איזה שוקולד קטן?
1: אימייל, יש הכל.
0: ביה?
1: יש הכל.
0: גט וניל?
1: הכל יש במארז.
0: יפה. מושיקו מתחיל לייצר מארזים, בקרוב נפרסם את האתר, שם אפשר להיכנס, לבחור את המארז האהוב עליכם, אבל פרטים בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים להיפרד, לומר תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, אור מאיר ברדיו חיפה.
1: אחד עולב נישטיס.
0: אתה, האיש והמארזים.
1: האיש של אשתו יש מארזים,
0: האיש והמארזים, מושיקו פלוטקה. גם האיש והאריזות, האיש והמארזים, אתה בקיצור, אתה עושה הכל.
1: ים של אריזות.
0: איפה שיש כסף, אתה עושה הכל. טוקוש,
1: יאללה. איפה שיש אהבה, לפני הכסף.
0: יאללה. פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
3: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
4: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת,
5: 102 FM. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התראה על חדירת כלי טיס עוין נשמעה לפני כשעה בשתולה והסביבה, לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף, חיל האוויר הראה את מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל, הפועלים במרחב דרום לבנון. בתוך כך נמשכת הלחימה גם בעזה, כוחות צה"ל חיסלו מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. בדובר צה"ל נמסר כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, המפקד שחוסל פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי. בעקבות קצר חשמלי, שריפת ענק פרצה בבסיס צאלים בדרום הארץ. כוחות כבאות והצלה הגיעו למרחב וקיבו את השריפה. נזק קל נגרם לתשתית, אין נפגעים. אחרי שכבש את אירופה, כתב עבור ישראל את המקום השני והמכובד באירוויזיון, נציג ישראל נועם ביטן נחת בנמל התעופה בן גוריון, ביחד עם המשלחת הישראלית. ביטן אמר במסיבת העיתונאים כשהוא עטוף בדגל ישראל, שנים חיכיתי למעמד כזה, אני חושב שאתמול אני והמדינה חווינו תחושת אחדות, אחרי הרבה זמן שהיה חסר את זה.
8: תודה לכל עם ישראל, חבר'ה. תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים. תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה. זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
7: ביטן קרא במסר לעם, אנחנו באחדות ברגע שיא, אבל גם מחר. בואו נהיה טובים אחד לשני. כך, נציג ישראל לאירוויזיון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, תוך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
14: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יש נגדו אפילו כבר בוחה ערב טוב, אלן שיקו.
1: אלן דולי, שעה אחרונה של מגמיקס, גם ברדיו אילת, גם ברדיו חיפה, גם באתר, גם באפליקציה, איפה שתרצו וכמה שתרצו.
0: הרבה גמים.
1: כן, כן.
0: גם וגם וגם, עוד שנייה פה תביא לי גומיגם.
1: גומיגם, יש גם גומיגם, יש גם מארז גם גומיגם.
0: אחלה מארזים, טוקוש, אכן גופך לקיץ.
1: היידה.
0: אנחנו עד שש עם השעה האחרונה של מגמיקס, עליתם הגרסאות וכל המוזיקה שככה תכניס לאווירה של סוף הערב, סוף היום. אז תגבירו ווליום, עזבו עכשיו שיחות, שימו אותם בצד, תתחברו אלינו, תתחברו לקצר, לווייב. יהיה לכם כיף, אנחנו מבטיחים. גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, ברדיו חיפה. שיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: יאללה, מתחילים, האזנה טובה, תבלו.

0: אתה חושב שהתקציב של ביתר הוא שליש ממכבי תל אביב? לדעתי?
1: לא יודע, שליש, אבל בטח חצי.
0: לא חצי. אפילו לא חצי.
2: כמה תקציב שחקנים של מכבי תל אביב?
0: עזוב תקציב שחקנים.
3: למה אנחנו יחסים מה אנחנו עושה?
0: לא, אבל זה משמעותי, קואץ.
3: הכל בסדר, מכבי תל אביב.
0: זה משמעותי, אם אתה יש לך את היכולת בתור מועדון להביא שחקנים בשני מיליון יורו, במיליון וחצי יורו, וביתר מביאים שחקנים בעשירית מזה, אז בטח שזה משמעותי.
3: אני יודע שאני יושב בערוץ הספורט יחד איתך ויחד עם רן זהבי, אתם נותנים לי להבין מה זו מכבי תל אביב. זה מועדון שאני לא אימנתי בו, ורן כל הזמן אומר על הווינריות ואף פעם אל תספידו אותם, וזו לא מכבי תל אביב.
0: כן, הוא מדבר על מכבי תל אביב שהוא היה חלק מהם.
3: בסדר, אבל
0: שלנו, אפילו שלא לפני שנתיים.
3: אבל מכבי תל אביב
1: מה זה לפני שנתיים? לפני שנה?
3: אבל מכבי תל אביב המועדון, זה מועדון של ווינרים, זה מועדון שיודעים לייצר יש מאין.
1: אז מה קורה שם?
3: ומה
1: לא, כי גם כל התקריות האלה שאתה צובר אותם, זה משהו שאתה לא מבין.
0: התקריות שהיו העונה, התקריות שהיו העונה במכבי תל אביב, לא היה בעשור האחרון.
1: מה זה בעשור? מאז שמיץ' הגיע. מאז שמיץ' הגיע, אפילו יותר מעשור.
0: גם אפשר להגיד את זה.
1: אני לא זוכר כאלה תקריות, אני לא זוכר גם הורים שפתאום מרשים לעצמם לדבר.
0: אתה לא זוכר כאלה תקריות, אתה לא זוכר הדלפות. אתה לא זוכר הדלפות כאלה מחדר הלבשה. אתה יודע כמה מכות היה בתקופתנו? שחקני כדורגל בסוף.
1: מה זה אומר? רגע, בוא נתעכב על זה.
0: מה זה אומר? בתקופתנו גם היה, אתה יודע, שחקני כדורגל...
1: מקרים של רן שלמה וקמרה קרו.
0: באלן אלן.
1: וזה לא יוצא כי...
0: ואף אחד לא ידע מזה. למה? כי החדר הלבשה חזק ולא מדליפים.
3: אבל לא הגעתם לצ'ואמיני ווולברדי.
1: לא.
0: לכאורה.
1: להשפוז לא.
3: להשפוז לא הגעתי.
0: לכאורה.
3: שמע רגע, אבל אני רוצה להגיד...
1: הוא רומז לך שכן הגיעו.
2: את מי השפזת, יחיד? תספר לנו את מי השפזת.
0: אולי השפזו אותי.
2: במקרה שלך אני יכול להאמין.
3: שמע, אבל אני אגיד לך משהו.
0: זה לא מה שהיה, עזוב. וזה מכבי תל אביב ככה נראית.
3: לגבי המקרה של אתמול, לא יכול להבין את ביתר ירושלים. לא יכול להבין את ירדן שוע.
1: מה, למה לא?
3: מה, יש עוד יומיים, אתה צריך אותם בסיאם, אתה צריך אותם בטירוף שלהם נגד הפועל באר שבע, עוד יומיים אתה צריך אותם שהם...
1: אני נוטה להסכים איתך.
3: מה עכשיו אתה מתעסק לי עם האמוציות האלה? איך אני לא...
2: ירדן בא להפריד, הבנתי שיש שם...
3: לא צריך...
1: הוא אומר לא רק ירדן, הוא אומר אף אחד.
3: לא צריך... ברק יצחקי, אלמו כהן, רואים את ההתקהלות הזאת, חבר'ה, סליחה רגע, לחדר הלבשה, לקחתם את השלוש,
0: מה יש להרוויח פה, מה יש להרוויח פה,
3: לקחתם את השלוש נקודות,
0: פתאום השופט רואה, דחיפה קטנה, יריקה קטנה, משהו, אדום, לא משחק עכשיו שני משחקים הכי מכריעים של העונה.
3: באוזן, אלמו כהן, לקחת את כלו באוזן, לחדר הלבשה, לתת לו לשתות כוס מים קרים, להגיד למכבי תל אביב, סליחה, טעינו... הכל בסדר.
1: אגב, הקיצות המשיכו גם אחר כך בתקשורת.
3: רע מאוד.
1: שגם את זה לא הבנתי.
3: רע מאוד, ביתר ירושלים.
2: מה גוטי, ספר לך, גוטי, בזמנו ביתר ירושלים, שיינו ביחד. דבר כזה לא קורה בחיים, אתה מבין?
3: זה משה, נכון.
2: לריב, מה זה? ככה בפני כל העולם.
1: מה היית עושה, משה?
3: משה סוגר את זה.
2: הנה גוטי יעשר את זה. אומרים עם חבר'ה, נכנס למקלחות, נגמור עניינים. בחוץ קובעים איזה לוקיישן, שמה מפתחים תגרה כמו שצריך. לא ככה לעיני כולם, אה?
3: שמה,
2: תחלע, תסבור.
0: יש חוקים לתגרה?
3: אברהם לוי היה
2: נותן את החוקים. יש חוקים, ברור. הנה, תשמה, הנה, אתה רוצה חוקים לתגרה? דבר ראשון, כל אחד מביא איתו שני גרופנים ככה טובים. הנה, גוטי יאשר. גוטי, קח שלוק ותאשר את זה, נכון? גוטי בעצמו היה מביא במזוודה, היה לו, כמה עלות מתקפלות כאלה, והוא היה מחלק אותם בין השחקנים. אם הוא יאשר את זה.
3: יאללה, תאמין לי. מאיר, אין, אי אפשר עליך. אי אפשר.
2: לא, אפשר בחייך.
3: מאיר, אתה בשיחה.
2: היום באת את לבשת כמוני. זה עובר עליך, גוטי, מה זה?
3: תגיד, ביום שלישי, באר שבע, ב... מה איתך? איך אתה? איך הדופק גבוה? אתה תהיה בפתח תקווה, אוזן קשבת לבאר שבע? איך אתה? מה...
2: אתה עכשיו שואל את מיקו או את פניץ'?
3: אני שואל עכשיו את משה דדש האגדי.
2: אני ברור שאני אגיע למושבה שם. ברור, אתה יודע, אני אבוא... תשמע, אני אגיע עם דפיברילטור ואחורה, ומה שיהיה, אתה יודע, לא רק... גם אני אביתי מצבר, שאם אני אחבש, אם אתה יודע מה שהוא ידליק אותי, למה? לך תדע מה יהיה שם.
1: אגב, אתה עברת את זה בתור מאמן, את הרגעים האלה. אתה נמצא במשחק שלך, ובאמת האוזן היא במשחק השני?
3: כן.
1: כל המשחק?
3: כן. קודם כל...
1: טדי של העונה האליפות האגדית שלך, אתה כל הזמן רוצה לדעת מה קורה בבלומפילד של מכבי חיפה בני יהודה?
3: קודם כל, אתמול ברק יצחקי אמר משפט שזה משפט גדול. כי זה מה שאמרתי לשחקנים באותו משחק האליפות. לעולם לא נסלח לעצמנו עד יומנו האחרון, אם לא ננצח, ונשמע שמכבי חיפה לא ניצחה. עכשיו, אתה לא באמת מאמין שזה לא תלוי בך. בביתר ירושלים זה לא תלוי בה. אבל היא צריכה קודם כל לעשות את העבודה, היא צריכה לנצח את הפועל פתח תקווה. עכשיו.
1: כי באמת היא לא תסלח לעצמה אם היא...

0: מועדת נגד הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב מנצחת.
1: תוך כדי משחק, בפרט במחצית השנייה, יש מושג שנקרא רגליים כבדות. כשקבוצה צריכה להבקיע שער בכדי לזכות באליפות, בפרט כשהיא בפיגור של 1-0, תשמע, מתחיל רגליים כבדות, וזה לא משנה כבר איך... כן. מה הולך.
2: אבל גם אתמול היו להם רגליים כבדות, והם ידעו לצאת מזה, צריך להגיד.
1: נכון, נכון.
2: צריך להגיד את זה. הרבה פעמים העונה.
0: אין ספק, אין ספק שביתר הזו היא מיוחדת. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, עוד שנחזור, דבר גם על ביתר ירושלים, וגם כמובן על הפועל באר שבע. פרסומות וחוזר.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרתבים.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: מבלים. ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
12: אילתים, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלימלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלימלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלימלך, הפתיחה החגיגית. יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבו גם תופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברוף טופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
13: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל
14: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
15: חזרתם אלינו 29 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. אני רוצה לדבר איתכם עוד קצת על ביתר ועל יום...
16: רק עוד דבר אחד להגיד, מה בן מנספורד הולך לברק אברמוב ואומר לו תזרוק אותו, תפטר אותו, כאילו מה?
15: לא, אני מסכים, אני חושב שכל הצדדים היו שם לא... כל הצדדים לא היו צריכים, בטח שאתה מנכ״ל, מנספורד הוא המנכ״ל, נכון? אני לא טועה.
17: הכי קל לדעת באמת מה היה שם.
15: בדיוק, אבל אני מסכים עם גודי, ביתר היו צריכים לחשוב מה טוב להם, אתה יודע, להיות הנוכחים וללכת מהאירוע להתרחק.
16: ובן מנספורד שעשה דברים יפים מאוד במכבי תל אביב ומסיים את התקופה שלו במכבי תל אביב, צריך לדעת לסיים את זה באות של כבוד, בקלאס.
15: אתה יודע, לא אוסיף כבוד לאף אחד האירוע הזה.
16: יש הרגשה שאנחנו נגיע עד המשחק בבאר שבע לאיזשהו אירוע של סולחה ובקשת סליחה כזה או אחר.
15: כאילו עוד ביומיים הקרובים?
16: כן, כן.
15: האמת צריך...
16: בוא נאמר שאם אני ברק אברמוב, זה מה שאני עוזם. זה מה שאני עוזם.
18: לא, לא, לא, זה עלה לי הרבה כסף, עזוב אותך, די, סולחה וארוחות, וזה, די, אין לי כבר כוח לזה.
15: אז יעשו את הארוחה.
17: מה הכסף יש לך אתה? מה אתה עושה עם כל הכסף?
18: לא, לא משנה, בסוף רק אני מוציא, די.
16: רגע, ברק, יש לי שאלה אליך, בוא תענה לי בכנות. הכסף שזה יעלה לך, או מכבי תל אביב מגיעים בטירוף לטרנר?
18: לדעת התשובה, נו.
16: אז זה הכל, אז זה הכל. לכן, ביומיים הקרובים, צעיר ברק אברמוב לייצר איזשהו טלפון לבן מנספורד, לא יקרה שום דבר, שום אסון לא יקרה.
15: מעניין מה שאתה אומר.
16: טלפון לבן מנספורד, סליחה, טעינו, לא היינו צריכים בן מנספורד במקביל, סליחה, טעיתי.
19: בדיוק, גם בן צריך להגיד.
16: נגמר הסיפור, ובא לציון גואל.
19: אומן ואומן.
15: מעניין מה שאתה אומר. אני רוצה לשאול אתכם על המשחק, אנחנו יודעים שבסופו של דבר תיקו נניח של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, וניצחון של ביתר, יכול ליצור שוויון בנקודות. הפרש השערים כרגע הוא 4 לטובת באר שבע. האם ביתר הולכת, וצריכה גם לחשוב על הפרש שערים מול הפועל פתח תקווה, שאנחנו יודעים, היא הקבוצה הפחות טובה.
16: אסון.
17: תלוי איך המשחק יתפתח.
16: אסון, אם אתה מתחיל את המשחק ככה, זה אסון.
15: אז אסור, אתה אומר.
16: אסון, אני טוען שכל 3-0 גדול, וכל 4-0 גדול, מתחיל ב-1-0 קטן.
15: אוקיי.
16: זה הכל. קודם כל תביא את הגול הראשון, תדע לא לספור, כי גם אתמול ביתר ספגה, ודרך זה אתה יכול להביא את עצמך למצב של ביטחון עצמי ולנצח את המ... קודם כל צריך לנצח את הפועל פתח תקווה. ביתר ירושלים קודם כל, למה קל זה יהיה, זה לא יהיה, הבחורים של עומר פרץ אתמול עשו נקודה ראשונה בפלייאוף העליון.
15: היו גם צריכים לנצח.
16: והיו גם צריכים לנצח, והם לא פריירים בכלל, והם לא יבואו לשמש את הפורה, ויגיד לך מיקו שהוא מגיע לפתח תקווה, והוא יודע שזה יהיה בדופק גבוה.
19: איפה אני פה ברדיו, איזה פתח תקווה.
15: טל, חושבים על הדברים האלה? כי אני זוכר...
19: רק תגיד לי מה קורה עם הפרם של יחיאל.
15: אני זוכר. הוא זז, הוא זז, הוא רחוק איתנו.
17: מצלמה פה השתגע, מה קרה?
19: לא, מצלמה התחילה להשתגע.
15: יש לי...
17: שאין רוחות פה בחדר.
15: לא, אני הבנתי שבאבק במטוס השאירו לו איזה ג'ויסטיק, והוא לא הבין של מה זה. אז הוא משחק. אז הוא משחק איתו.
19: באבק עם האורגן.
15: אבל אני זוכר ב-2002-2003 את מכבי חיפה ומכבי תל אביב אותן נקודות, הפרש שערים קרובה, ומכבי חיפה בשני משחקים האחרונים נותנת חמישיות. מפרקת, כי מנסה להתקרב שם בהפרש שערים. זה משהו שיכול לקרות במושבה בסופו של דבר.
17: וייסי, וייסי, הכל תלוי, הם יתנו גול מהיר. אם הם יתנו גול מהיר, ברור שהם מנסו ללכת לשתיים ולשלוש ולארבע ולכמה שאפשר, אבל בואו,
19: בסוף... קודם כל צריך לחשוב לנצח.
17: בדיוק, בסוף, תשאל עכשיו את ברק יצחקי, הוא קונה
15: 1-0.
17: בדיוק, ובצדק, גם אני הייתי קונה 1-0.
16: הוא קונה 1-0 דקה עשירית, ואז הוא כבר לא קונה.
15: כן. רגע, אתה התחלת להגיד משהו, טל, אם ביתר לוקחת אליפות?
17: תשמע, זה סייסים, בסוף איך אתה לא הופך את זה? ברשבע, רוב הסיכוי... לא, רוב הסיכוי מספיק להם 4-6.
15: כן, 4-6 צריך להספיק להם.
17: 4-6 ויש להם שני משחקי בית בטרנר.
15: שאחד מהם הוא גם מול מכבי חיפה, שעוד מדבר עליה.
17: אחד מול מכבי חיפה שבכלל כבר...
15: שזה קבוצת הילדים שאפרוכי מכבי חיפה.
17: בדיוק, מה נגיד שלא נאמר? ואחד נגד מכבי תל אביב שבוסי, מה אתה עונה? ראש בגמר גבי, המקום שלישי די בכיס. נגמר?
15: לא, בכיס לדעתי כבר.
16: בכיס.
15: שש נקודות.
17: בדיוק, אז נגמר.
15: שש נקודות.
17: בסדר. אז אני אומר,
15: בוא נעבור לבאר שבע, הפועל באר שבע, יום שישי. גם, ניצחון לא פשוט, חברים.
17: מה זה לא פשוט?
15: מגיע יום שישי עם כל הלחץ עליך.
17: מה זה לא פשוט? ניצחון ענק, מה יש לך? וייסי, ניצחון ענק. אתה יודע, דיברו על זה שכאילו הפועל תל אביב נתנו לבאר שבע את המשחק. חוץ מהאדום הטיפשי הזה של קרייב, שבו...
15: שזה קורה להם כמעט בכל משחק, באחרונה.
17: אז כן, אבל לא לקרייב. קרייב עשה עונה מצוינת, והוא רכש בינגו, והוא עשה עונה טובה, אני חושב, כל העונה הוא לא עשה איזה טעות אחת קריטית. אז גם לא מותר לבוא ולצייר את זה עכשיו, כאילו, אתה יודע, הם נתנו לבאר שבע את המשחק בגלל הטעות של קרייב.
15: לא, אני שמעתי דווקא תרוניות על זה שמיימבו לא היה בסגל, על החילופים של לואיזו.
17: וזה שנגד בית ירושלים פלקאו לא היה בסגל, זה לא דיברו.
15: לא, אני מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר...
17: עזוב, עזוב, זה, אתה יודע, מה שנקרא לנסות לבסס, להצדיק את הנרטיב שהוא...
15: לא, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כבר לא בימים כאלה, חבר'ה. בסוף שחק לחוזה שלו... קבוצה משחקת על הכבוד שלה.
17: וגם אני אומר לך שברדה לא רצה להפסיד לפועל באר שבע.
15: ברדה בטוח לא רצה להפסיד לפועל באר שבע. וגם הפועל תל אביב ידע שניצחון שלה יכולה עוד לחלום על מקום שלישי. ולעבור את מכבי תל אביב.
16: הפועל באר שבע זה הקבוצה הכי טובה היום בכדורגל הישראלי.
15: כן?
16: חד משמעית.
17: חד משמעית.
16: שאני מחבר קבוצה.
15: כן, כן, קבוצה.
16: יש מכלול של דברים, אבל הקבוצה הטובה ביותר בכדורגל הישראלי זה היום הפועל באר שבע. ביתר ירושלים זה הקבוצה הכי מלהיבה בכדורגל הישראלי.
15: כן, אבל בארבעה משחקים פחות טובים, בלשון המעטה.
16: לכן, הקבוצה היציבה, היא זו שתזכה באליפות.
15: כן, אמרתי, אתה מאמין עדיין בהפועל באר שבע?
16: אני? לפני כמה שבועות שאל אותי באבק, אמרתי לו, אני לא רואה את הפועל באר שבע.
17: עוד דבר, וייסי, עוד דבר.
16: אני לא רואה את הפועל באר שבע.
17: אתה יודע, ביתר מתלוננים על זה שהפועל תל אביב הפסידה לבאר שבע. אתה יודע, ביתר בעצמה לא ניצחה את באר שבע עונה. אז מה אתם מתלוננים? ארבעה משחקים. אז מה אתם מתלוננים?
19: בגלל השלטים שהיו, זה לא במחירה, זה לא בכסף, זה בחינה.
16: לפני זה.
15: כן, אבל זה האוהדים.
17: אתה לא יכול לבוא בטענות להפועל תל אביב, שאתה בעצמך לא ניצחת את באר שבע.
15: בוא נגיד את האמת, אוהדי הפועל תל אביב ברובם, לא כאב להם שהפסידו.
17: אין בעיה, אבל עוד הפועל תל אביב אין להם השפעה, אין להם השפעה על איך שהקבוצה משחקת.
15: השחקנים זה משהו אחר.
17: זה שהם באים ומעודדים ותומכים בקבוצה, וזה אין להם השפעה על את מי ברדה ישיר מהזרים בחוץ, ועל ההרכב, ועל איך השחקנים יעלו.
15: גם בסוף בו, זה לא שבאר שבע פירקה את הפועל תל אביב.
17: לא קרוב אפילו בכלל, לא קרוב, המשחק די שקול.
15: עד הגול של דוד זאדה יזיע.
16: שמע, אתמול בערב הייתי עם אלי אוחנה, והוא נראה, הייתה מאוד רגוע אתמול, אלי.
19: מה זה רגוע? אני תמיד בו, אני הרי גוטי, אני לא בשר ודם, אני תמיד מעל הזה, מעל האירוע. אני לא בן אדם שמתרגש להיות מהדברים האלה. אני עברתי, תאמין לי, עברתי כל כך הרבה דברים, שאני לא מתרגש מזה, אבל אני חייב לציין שבפועל תל אביב הכחישו כל קשר להודעות לפני המשחק נגד באר שבע בדבר קשירת שכרוכים מול מובילת הטבלה כדי למנוע מהפך בפסגה. אגב, ברדה אפילו סיפר שרוב הקבוצה באמת לא סגורה על קשירת שכרוכים ושחצי הרכב בכלל עולה מנהלי סקוצ'ים. אגב, תשאלו את יחיל, הוא עלה ככה לבוגרים.
15: מה אנחנו יכולים ללמוד על הפועל באר שבע של העונה?
16: יציבות.
15: כן, אבל אני אומר, גם עונה שעברה זה היה שינחם או יעודד את אוהדי הפועל באר שבע, שגם הם לחושים לקראת שני המשחקים.
16: כשמגיע מאמן של הפועל באר שבע, ובאחד הרעיונות, בשלהי העונה שעברה, נותן להבין שמהעובדה שהם הפסידו את האליפות למכבי תל אביב, מזה הם נבנים, אתה נותן לי להבין עד כמה המועדון הזה הוא עמוק, עד כמה המועדון הזה הוא יציב, עד כמה המועדון הזה מאמין בעצמו, ועד כמה המועדון הזה לא מאמין ב-ups and downs. אנחנו לא נלך עכשיו לקיץ, בשנה שעברה, לא נלך לקיץ של מכירת חיסול ושבירת הכלים.
15: להפך,
16: אנחנו נלך לקיץ מאוד מאוד יציב.
17: לא יודע כמה זה תלוי בהם, וייסי.
16: קנגווה, ונטורה.
15: לא, היה תלוי בהם, יכול למכור, היו הצעות.
16: אני מדבר
17: על הקיץ הזה.
15: לא, הוא מדבר בקיץ הקודם.
16: אני מדבר על הקיץ הקודם, ואני מדבר על על הגישה של הפועל באר שבע, וזו גישה שצריכה ללוות מועדוני כדורגל, זו הגישה דרך אגב שצריכה ללוות את ביתר ירושלים בעונה הבאה, ללא קשר מי תניף את הצלחת.
17: אני מקווה שהיא לא תעשה את הטעות, היא לא תעשה את הטעות שעשתה אז עם טוני.
15: אוי ואבוי יבוא.
17: עוד 100-200 אלף יורו, וטוני היה נשאר ולא הולך לטורקיה, לטראפזון.
15: אם זה יהיה ליגה שהיא לא ליגה גדולה, אסור לה לעשות את זה, אני מסכים איתך, אוי ואבוי יבוא.
16: אבל בואו נפרגן לפועל באר שבע. הפועל באר שבע יציבה, הפועל באר שבע קבוצת כדורגל טובה, יש לה מאמן כדורגל מאוד מאוד יציב.
17: מיקו לא יאהב לשמוע את זה, בעיניי להפועל באר שבע יותר מגיע, קבוצה יותר חזקה.
15: יכול להיות,
19: בסדר,
15: אבל אין מגיע בכדורגל. אין מגיע בכדורגל. איך אמרתי, אמרתי את זה לגילי ורמוד בפודקאסט, ואני אגיד את זה גם לגוטמן, אני יושב פה לידי אחד שלא הגיע לו לקחת אליפות. מסכים?
17: תגיד איך פעם, קואוץ', קואוץ', קואוץ',
15: קואוץ', קואוץ',
17: קואוץ', איך תשען היום בלילה, וייסי חושב שלא הגיע לך, קואוץ', תחזיר לו את הצלחת, תחזיר לו,
15: אתה רוצה לחטוף כף על הפנים, תגיד לי,
16: לא, אני שולח,
19: גוטי, גוטי, תעשה לי טובה,
16: לא, אני שולח,
19: תוריד לו אחת, תן לו איזה נעים,
15: לא, בסוף בנקודות, לא היה,
16: אתה יודע מה, אתה יודע מה רוצה להגיד לך משהו?
15: אבל זה בדיוק, זה אף אחד לא זוכר.
17: תגיד לו מה שאמרת אתמול לשרון פרי, תגיד לו.
15: קבוצה. מה אמר?
19: מה אמר?
17: תגיד לו, תגיד לו. אתמול שרון אמרה לו, שרון גם, אתה יודע, אנחנו יודעים את העדפותיה, מה שנקרא.
16: עדות מכבי חיפה,
15: העדפותיה. שרון עדות מכבי חיפה, ידוע.
17: זה עונה קיזוז, זה לא נחשב.
15: לא, אין לו נחשב, אין לו נחשב.
17: אז אתה יודע מה אמר לה, אתה יודע מה אמר לה, משפט ענק. אחד ההוגים של הרעיון, של הקיזוז, זה הבעלים של האחרון שלי. גם אם ינקלה לא היה הוגה את הרעיון, זה לא מעניין. אלה החוקים של תחילת עונה, ככה עשיתי אליפות שקט.
15: בגלל זה אני אומר, זה בדיוק מה שאמרתי, זה לא משנה מגיע לא מגיע, אם ביתרתי כך, אף אחד לא יזכור שהגיע לבאר שבע.
16: אותי לימדו שהקבוצה שמניפה את הצלחת היא זו הראויה להניף את הצלחת.
15: מסכים?
16: ומי שתניף את הצלחת. מה שאני אוהב זה שכבר ההתאחדות לכדורגל, כבר יהיו שתי צלחות, זה מזכיר את הימים ההם.
15: כן, אלא אם יהיה ניצחון של באר שבע ביום שלישי והפסד של ביתר
16: או תיקו. ביום שלישי זה יסתיים, אני לא מאמין.
19: מה עושים הצלחת שבסוף לא יהיה בשימוש? מה, ישימו בחומוס?
15: לא, בסדר, לא חסר. בוא נגיד, היו הרבה...
17: אתם שוב במימונה,
15: היו הרבה כנסות השנה. אפשר לארגן עוד צלחת, לא יקרה כלום להתאחדות. אגב, חגיגות וכאלה, או שאף אחד, שני הצדדים מפחדים ממלכוס? לא, מפחדים ממלכוס לאחים?
16: מכבי חיפה לימדה את כולם.
15: דודו אהרון עד היום בדדו.
16: ברור, מכבי חיפה לימדה את כולם, שלא עושים את הדבר הזה, זה כמה, איזה מין דבר זה.
15: הכל יהיה ספונטני.
17: גם ספונטני הכי כיף.
16: אתה יודע, זה סיפור אישי.
15: רגע, תן לנו, מה הסיפור האישי?
16: כלום, אני יוצא למשחק ההוא. מחיפה.
15: אתה רואה את הבמות בדדו?
16: לא, אני רואה את כל השיירות של עדי מכבי חיפה בירוק, ועושים לי עם הידיים, ואני אומר להם, הכל בסדר, ופתאום אני מקבל טלפון מהבן שלי טל, הוא אומר לי, אבא, תסדר לי כרטיסים למשחק. אמרתי לו, מה יש לך, תגיד, אתה נורמלי? אין לנו סיכוי, עזוב, אל תבוא לטדי. הוא אומר לי, אבא, אני נמצא בחוף הים, אני רואה פלייר, וכתוב, בשעה זאת וזאת עולה דודו אהרון, בשעה זאת וזאת עולה זה, בשעה, אומר לי, אבא, זה לא עושים דברים כאלה, זה קרמה, אני רוצה לנסוע לטדי. אמרתי לו, תבוא לטדי.
15: האמת, אסור לעשות. אני לא מכיר את אברמו, ואתם יודעים, טוב, מכירותי, אתה לא נהיה סיכוי. אין שום סיכוי שמשהו מתוכנן לפני.
17: אין שום סיכוי שבעולם.
15: מה שאנחנו כן חייבים זה פרסומות.
19: כבר?
15: כן, פרסומות, עובר פה מהר, מיקרו.
16: שטס.
17: מנטס שנהנים.
15: פרסומות וחוזרים.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.
22: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
23: כל המעלות הטובות.
24: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
25: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
26: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרתבים.
27: האיכות מילה דיימונדס. הברק מילה דיימונדס. היופי מילה דיימונדס. השלמות מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
28: למה לא מספרים למיכאל?
29: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
30: הלוואה זה מני טיים,
29: ובמני טיים רק ישראכרט.
31: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
32: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
33: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
34: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
35: בפדיז אייריש בר.
34: בפדיז אייריש בר?
35: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
34: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות. יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
36: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
34: רחוב האלמוגים 17.
37: הלו, איפה אתה? אתה פה?
34: איפה?
37: פה, לא?
34: איפה פה?
37: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
34: אני צריך להיות שם?
37: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
34: משתלת יתר להכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
24: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
36: למה לא מספרים למיכאל?

0: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה. ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים, מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
1: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
6: חזרתם אלינו, והחתירה כל כך השתלמה שהיום אני חותר תחת שניים במקביל. גם אלי בטיסה, גם רון לא פה.
7: הקטע הזה כבר חתירה, זה דבר מסוכן
8: אצלך. מה זה אם אתה בונה לחתור גם תחתיי, תגיד לי מראש, אני יוצא מהתמונה.
6: לא, חס וחלילה, איך אני יכול, איך אני יכול.
8: לא בנו להתמודד עם חתרנים כמה.
6: אז בואו נתחיל את פינת הווינר, היום פינת ווינר אירופאית. ואגב, נגיד על המאזינים שחשוב להם מה מצב ההתערבות, אנחנו במחזור אחרון. יש לנו עוד 7 משחקים שמחר זה יהיה. 7 משחקים, מי שיקח ייקח, אבל אנחנו היום עם פינת ווינר אירופאית, ונתחיל עם סביליה שתארח את ריאל מדריד, מחזור אחד לפני הסיום בלליגה. ריאל מדריד, עונה מאכזבת מאוד מבחינתה, נגמרת, ללא תואר אליפות, ללא ליגת אלופות. סביליה נלחמת עדיין על מקום באירופה, תנסה לנצח הערב. סביליה 3.05, תיקו 3.30, ריאל מדריד 2.10.
8: סביליה.
6: אני הולך על סביליה גם. נמשיך למשחק השני בלליגה, ברצלונה, האלופה, מארחת את ריאל בטיס, זכתה כמובן באליפות כבר ברצלונה, בטיס גם היא הבטיחה מקום בליגת אלופות, עונה היסטורית מבחינתה, והמשחק הערב הוא לפרוטוקול בלבד, ברצלונה 1.30, תיקו 5.40, בטיס 6.60.
9: ברסה.
8: בטיס.
6: אז זהו, אני גם לתחושתי זה משחק טוב לתפוס יחס טוב, אני הולך על בטיס.
8: קבוע, לוקחים אליפות, חוגגים אליפות, באים משחק הכי קל בעולם, מפסידים 2-0.
6: קבוע, קבוע. בגלל היחס הזה, מיקו, מה אתה אומר?
10: ברצלונה.
6: ברצלונה. מפה נמשיך לליגה האיטלקית, ססוולו, תארח את לצ'ה ועומרי גנדלמן כמובן. מבחינת המארחים, העונה הסתיימה כשהיא במקום ה-11, ניצחון הערב יעלה אותה למקום השמיני, לצ'ה נלחמת על מקומה בליגה והיא חייבת את הניצחון הערב כדי לברוח מהקו האדום, הססואלו עם 2.55, תיקו 3.05, לצ'ה גם 2.55, הווינר הולך 50-50. אני הולך על תיקו.
9: אני הולך ססואלו.
8: אני תיקו גם.
6: מיקו?
10: אני גם תיקו.
6: ונסיים עם הליגה הצרפתית, אלי עזב את צרפת, אז הליגה מתחדשת, ליון תארח את לנס למחזור האחרון של הליגה הצרפתית, לנס במקום השני, כבר הבטיחה מקום בליגת אלופות, עונה מצוינת מבחינתה, ליון במקום הרביעי, והיא חייבת לנצח הערב, אחרת היא יכולה באמת למצוא את עצמה מחוץ לליגת אלופות בעונה הבאה, ליון 1.65, תיקו 3.90, לנס 4.1.
9: ליון.
8: ליון.
9: ליון.
6: אני הולך על תיקו, הפתעה שם. למרות שלנס לא צריכה את הנקודות, אני הולך על תיקו.
9: יאללה.
6: אור, שים לנו סגר.
4: יאללה. אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
6: ב-2-3 דקות שנשארו לנו, אני רוצה לסיים את עניין המאבקים ביום שלישי, דווקא מבחינת היריבות. איזה מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה אנחנו אמורים לראות? האם באמת נראה את הפועל פתח תקווה? כי בעונה הזו, אם היא גם תסכל לביתר אליפות, אז בכלל יזכרו אותה.
9: הפועל פתח תקווה מאוד מאוד מסוכנת. הפועל פתח תקווה זו קבוצה של שחקנים צעירים, של מאמן צעיר שפילו לפלייאוף העליון, עשו פלייאוף עליון רע מאוד, ורוצה לסיים את העונה הזאת בטעם מתוק. נכון, המשחק הזה תלוי בביתר ירושלים, אבל הפועל פתח תקווה מאוד מאוד מסוכן להתייחס למשחק הזה, כאלה...
8: כמשחק שהולכים להגדיל בו את ההפרש שערים.
9: כן, בדיוק.
7: הם גם הולכים להגדיל בו את ההכנסות, אני רואה לפי המחירים.
6: אנחנו נדבר בשעה השנייה גם על המחירים.
7: אותו ליגח פה.
6: שווה לעניין. מכבי תל אביב, מה, באמת שומרת את עצמה כבר? מתוסכלת או שאנחנו...
8: לא, מכבי תל אביב זה מועדון ש... זה קבוצה עונה שקיבלה כל כך הרבה טרחות בשפה המקצועית. באמת. תסתכל על כל המשחקים הגדולים של מכבי תל אביב העונה, זה יחס משחקים ללא ניצחונות, נקרא לזה, כי הם לא הפסידו בהכל, אבל תחשוב שהם ניצחו משחק גדול ראשון העונה, אתה יודע, בדרבי, במחזור הראשון של הפלייאוף. כל הליגה הסדירה הם לא ניצחו משחק אחד נגד מכבי חיפה באר שבע ובית"ר ירושלים והפועל תל אביב. אתה יודע מה זה?
9: הקהל של מכבי תל אביב יהיה?
6: לא. היום הערעור נדחה.
8: קהל של מכבי תל אביב לא יהיה, מכבי תל אביב תבוא ולעשות הכל או להפסיד.
6: וזה, אגב,
7: לא להאמין שהפועל באר שבע עונה, אף אחד לא מדבר על זה, כל המשחקים.
6: כל המשחקים של הגדולים היו...
7: ואחרי זה הולכים בוכים, אנחנו מקופחים, רוצים רק ביתר, רוצים...
8: די, מיקו, בואו...
7: לא, הם, אני עזוב אותי, הם בוכים.
6: אגב, אני לא אוהב את זה.
8: את מה?
7: ברור.
6: שהיו דוחים לעונה הבאה את הזה.
9: ברור, איזה שאלה
6: זה. את העונש הזה.
8: אתה לא יכול לעשות את זה, אבל...
9: בוא.
6: למה לא?
8: אתה נותן פה יתרון לביתר, מה? בסדר, אבל... אם יש חוק... אם יש חוקים ויש תקנות ויש אנשים, אתה לא יכול דווקא במשחקים האלה לשנות את זה.
6: אבל אני אזכיר שהעונש לא היה אמור להיות במשחק הזה. מכבי תל אביב דחתה.
8: מכבי תל
7: אביב, למה?
6: את העניין.
8: זה מכל לא יודע למה אמרת לו את זה עכשיו, הוא בשיגעון.
6: פחות. ואני רוצה לשאול אתכם על הקהל של באר שבע. אני סיקרתי את באר שבע בעונות אליפות, היו רשימות המתנה מכאן ועד מחר. איך יכול להיות שאני קורא היום ידיעות שבאר שבע מקווה שהאצטדיון יהיה מלא?
8: כי בוא, באר שבע של הקבוצה, ובגלל זה רן קוז'וק הוא כזה גאון, הקבוצה של באר שבע היום, אתה יכול להשוות אותה לקבוצה שהייתה אז?
6: לא, ברור לא. שלא. לא.
8: יפה, אז לא. אני אומר, אז בגלל זה אני אומר, אתה לא יכול להשוות, הקבוצה הזאת לא מליבה, רן קוז'וק לוקח קבוצה של, אני לא יודע בכלל איך הוא מביא אותם למצב שהם 4 נקודות מאליפות, לא יודע איך.
6: אבל אולי דני דבורין יסביר לנו.
8: דניאל, מה שלומך?
7: מה קורה, חברים שלי?
6: תן לנו את זה, דניאל.
7: ערך את התוכנית, הכין דגל פריסה של איראן חולצה אפורה כמחאה על היכולת של שחקני מכבי חיפה רון בוסקילה. מפיק באולפן, פני הדור, כפני הסולומון, דור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, היחיד שהמשיך לנגן על חלילית אחרי היסודי ללא גרף שיפור, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, גני סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן. אמר לנועם בטן באירוויזיון לצעוק יוקנעם ישראל חי שלמה וייס. לכבוד שבועות תקראו לו גוט המואביה אלי גוטמן. אין חולק על כך שהוא חלק טל בן חיים, ומשריקת הסיום אתמול אמר 5,000 פעמים עמה ומקסור מיקו ג'מל.
8: תגידי וייסי, אתה יודע שאני הייתי ביוקנעם ביום חמישי?
6: למה לא אמרת?
7: כן, היית ביוקנעם.
8: רק עצרתי בדרך לכנרת לאסוף את ארץ יוסף.
6: תתבייש.
8: לא, היה לי לוז צפוף.
6: אגב, נגיד שאור מאיר הוא הטכנאי שידור היום ברדיו חיפה, אז תתקן לך את זה שם.
7: הטכנאי הוא אור מאיר!
6: תודה רבה.
8: ופעם הבאה גם, דני, אני מבקש, גרי סגור, תעשה לו כבוד.
6: רגע,
8: תקתקת אותו.
6: יש לנו 7 שניות. אם אתם מדברים על יוקנעם, גמר גביע המדינה בכדור מים נשים עכשיו, הפועל יוקנעם 3-0 בינתיים.
8: יואו!
6: פרסומות חדשות וחוזרים. איך לא רואים?

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
11: מיד באילת
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ברקע מתיחות השיא במזרח התיכון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו בטלפון. גורם ישראלי אומר כי השניים שוחחו על המשך התיאום בנושא איראן, ובנוסף טראמפ התקן את נתניהו בהמשך לביקורו בסין. כמו כן, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הלחימה בצפון, במספר אירועים שונים היממה האחרונה, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל, השיגורים ורחפני הנפץ נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. בתוך כך, חברי כיתת הכוננות של היישוב שלומי, יחד עם שוטרי נהריה, עצרו 7 שוהים בלתי חוקיים, תושבי הרשות הפלסטינית, בתום מרדף רגלי, שהועסקו על פי חשד באתר בנייה במקום. שר החינוך לא אהב את הביקורת והחליט להקים מערך ביקורת מטעמו לאחר מניעת פרסום ציוני המדעים והאימות עם הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. שר החינוך יואב קיש הורה להקים אגפי מדידה בתוך המשרד, זאת בניגוד לנוהג המקובל של ביקורת חיצונית. קיש הסביר את החלטתו בטענה לחשש לתקלות חמורות בהתנהלותה של הרשות שהובילו לטענתו לפרסומים מתאים. הבמה שלהן, ערב ההוקרה של בית ישראל היום לעשייה הנשית, התקיים בעוד כחצי שעה. זו השנה השלישית ברציפות. במסגרתו יוענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. הערב מתקיים במעמד מולית ישראל היום, פרופסור מרים אדלסון, ולצידה שורה ארוכה של דמויות בכירות בעשייה החברתית והכלכלית במדינת ישראל. במהלך הערב יוענק השנה אות מיוחד למנהיגות ישראלית צעירה על ידי היזמית ואשת העסקים, הגברת יסמין לוקאץ'. האירוע יועבר בשידור חי, באתר וביישומון היום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
15: הערב הלילה מעונן חלקית עד מעונן וחם. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
20: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, טלי, תוששת ממה שאמרתי לך כמה שניות לפני הסוף?
3: בטח.
2: על גמר גביע המדינה וכדור מים?
3: כן, חבל.
4: אבל היינו בלחץ.
3: הייתי יודע ככה, אז לא הייתי נותן לרון את האופציה של יום ראשון.
2: אתה מבין למה אני חותר?
3: ענק.
2: בכדור מים. אבל בוא נדבר על מי שלא חותרים, וזה נראה, אתה יודע, ממשחק למשחק רע, גוטי. מכבי חיפה, כל פעם שנראה שאתה יודע, איזה סין נשבר, אז מגיע עוד פעם 3-0 למכבי תל אביב, ואתמול 1-1 אני הייתי במשחק. לא נעים לי להגיד מה אני חושב.
3: זה משחק, וייסקי, זה משחק, לא מגיע להם שנדבר על המשחק הזה.
2: אמיתי, משחק באמת עצוב.
3: בוא נדבר על המשחק של שישי.
2: לא, בוא נדבר על מכבי חיפה.
5: יש סיפור אבל, יש סיפור טל, והסיפור הזה יכול להימשך לכיוון הקיץ ולכיוון העונה הבאה.
2: איך מכבי חיפה חותכת?
3: אז זה יכול, ב-100% זה משך.
5: על מה אני מדבר על הסיפור?
2: של הקהל?
5: של הקהל עם ינקה לשחר.
3: גם הקהל עם ינקה לשחר, וגם למכבי חיפה אין שלד לעונה הבאה.
5: לא, אבל הסיפור זה המשבר הזה בין הקהל.
2: ראינו אתמול גם שלטים ללא סוף נגד ינקה לשחר.
3: קואוצ' אני חייב להגיד לך משהו, זה פחות צריך להדאיג את מכבי חיפה, ואני גם אגיד לך למה.
5: אוקיי.
3: ממש לפני התקופה של העונה הטובה, אחת לפני השלוש אליפויות עם מרקו בלבול, גם היה תקופה כזאת של מחאות.
2: הייתה תמיכת
3: ינקה לך, כן. בדיוק, ינקה לך, והעודים של מכבי חיפה היו נגדו, ומחאות ועניינים וזה, ובסוף עשו עונה טובה, כמעט לקחו אליפות, דגדגו שם, ואז אחר כך עשו שלוש אליפויות וליגת אלופות, והכל נשכח. אז אם מכבי חיפה תהיה טובה, אז ישכחו מהמחאה הזאת.
2: גוטי אומר שזה משולב, שהוא גם לא מאמין שמכבי חיפה תהיה טובה.
3: 100%, זה הבעיה.
5: לא, ובמעבר חד לצד המקצועי, מכל הסגל השחקנים של מכבי חיפה, עכשיו טל תבנה לי את השלד לקבוצה שמתמודדת על האליפות בשנה הבאה.
3: אין לך, איזה להתמודד על האליפות?
2: הוא אומר, האוטו הורד מהכביש.
3: מה פתאום? אתה רואה את מכבי חיפה מתמודדת על אליפות?
5: אני רואה שאם ירמקוב נשאר, אז הוא שוער ראוי להתמודד על אליפות.
3: אוקיי, נו.
5: אני חושב שבאת אפשר להפיק ממנו הרבה יותר.
3: יאללה, לא מגן לאליפות, הלאה.
5: בעמדת המגן הימני, אני חושב שפיינגזיך, בעמדת המגן השמאלי, אפשר לייצר פה מגן שמאלי שבאמת ידבר עוד שנים בכדורגל הישראלי.
3: מסכים, אבל בתור ילד צעיר הוא צריך שיהיה הרכב טוב בשביל לרוץ איתו לאליפות.
2: מסכים איתך.
3: הוא לא יהיה עמוד התווך שלך, ילד בן 19.
5: מכבי חיפה.
3: עם כל זה שאני מחזיק ממנו מאוד.
5: מכבי חיפה, אם היא לא מביאה עמוד שדרה, בלם, קשר אחורי, קשר מספר 10.
3: למה לא שני בלמים?
5: כנף.
2: כי בונים מאוד על שטייפמן ועמיר.
5: לא משנה, עזוב, אחד אמרתי.
3: זה
5: אחד.
3: לא אליפות אז.
5: רמה,
2: לא, אחד ברור.
5: רמה של בלם אחד זר, שעליו באמת אפשר להישען, שחקנים כמו אלעד עמיר וכמו
3: זר, שחקנים. זר, לא פדראו עכשיו.
5: לא, זר, זר, לא פדראו.
2: כן, אבל צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה מחכה, לראות מה עם פדראו, אולי הוא כן יחזור, אני לא אוהב את זה.
5: מה זה?
2: אני חושב, מה, למה אתם מצפים? שאחרי שנה שכדורגל מה?
4: יותר משנה הוא לא שיחק.
5: עזוב, בוא. זה... החיים שלנו זה קבלת החלטות. אם מכבי חיפה מחליטה שהיא ממתינה לפדראו, מצבה לא פחות גרוע מהעונה. הנה, אני כבר בנים.
3: בחירה?
5: איזה מין שאלה זאת? המכבי חיפה צריכה להביא בלם, בעל שיעור קומה, בוא נאמר, סק בימים הטובים. איך קראו לסרבי שיש?
2: פלניץ'.
5: פלניץ' בימים הטובים. מכבי חיפה צריכה להביא שש, בעל שיעור קומה, שבאמת שייתן פייט לוונטורה.
2: אם היא מחזירה את ירין והוא חוזר, זה מספיק או שצריך להביא?
5: ירין שמונה, עזבו אותי מירין שש, אני לא אוהב את ירין שש.
4: ירין גם לא, לפי מה שאני מבין, לא...
5: לא משנה.
2: לא, אתה יודע, אם לא יסתדר לו חול, אז הוא במכבי חיפה.
5: שחקן סגל מצוין למכבי חיפה, שחקן הרכב, אפשר לפנות עליו. שמונה, אני מדבר על שש, אני מדבר להביא שחקן עשר ברמות הכי גבוהות שמכבי חיפה ידע להביא, ושני
2: שחקני כנף
5: וחלוץ.
6: אני חייב לדבר על...
2: רובי, בוקר טוב.
6: מה קורה, מעניינים. אני חייב לדבר באמת על המחאת אוהדים של מכבי חיפה. אתמול הגיע לסי, ממש הגיע לסי. הם העלו שלט ניאון גדול שאומר פתוחים 24/7. עכשיו קטינים חשבו שפתחו שם קיוסק עד שהבינו שקראו את השלט הפוך. 7 מ-24 נקודות בפלי אוף. עכשיו, לגבי פתוחים לא הייתה שאלה. סמי אופר, בוא, זה לא מבצר, זה מלונית לפי שעה.
5: מלונית, ראיתי את הקבוצה שלך במלונית. איך נראתה לפני שבועיים?
2: אגב, אתמול...
5: הלאה, במלונית, הפסדתם, אם אתם מפסידים את האליפות, זה במלונית.
7: איי, תפסיק לפזר לי מלח כבר, די.
5: לא, אני לא, אני...
7: אני מגרד את הגוף כבר.
5: ברור, אם אני אוהד ביתר ירושלים, אני מסתכל על המלונית הזאת, ואני אומר, איך ריבון העולמים, איך?
7: אמרתי לכולם, אמרתי להם, מה שכנראה ידפוק אותנו, זה הפסד שם.
2: כן, אגב, צריך להגיד, אתמול ראיתי שלט, אתה יודע, אפשר להסכים עם השלטים על ינקל, אפשר לא להסכים, בעיניי, אם הם מוכרים לא באלימות, הכל זכותם. אבל היה שם...
5: רגע, וייסי.
3: זכותם יפה.
5: וייסי.
2: לא זכותם?
3: איך אמר זה שקרה לי אחי? לך תעשה קקוש.
5: בוא.
3: מה אתה זכותם? אתה חושב עכשיו שהמחאה הזאת לגיטימית? באמת אני חושב.
2: לא אמרתי לגיטימית, אמרתי זכותם?
5: תן לי רגע.
2: למה לא זכותם? כל עוד היא לא אלימה?
5: זכותם. כל עוד אין אלימות זכותם. אבל בוא.
2: לא, רגע, אתה למה לא?
5: תן לי רגע לענות.
3: אני חושב שזה בושה.
2: אמרתי, אתה יכול להסכים איתה.
5: תן לי לתת לקהל של מכבי חיפה, שמפגן נגד ינקלה. בעונת הדאבל של מכבי חיפה, אני הייתי עוזר מאמן של מי? של שלימי הגדול. אמת, שלימי?
7: היית עוזר, נו, היית רשום בטופס.
5: הייתי רשום בטופס. בעונה הזאת, ינקלה היה ספונסר.
2: אמת.
5: כשאנחנו היינו חוזרים באוטובוס, סנדוויצ'ים, מים, זה הכל. אין מסעדה, אין בית מלון, אין כלום.
7: תגיד את האמת, אבל רק אני הייתי הולך אבל למסעדה, תגיד את האמת אבל.
5: נכון, לא, היינו הולכים, אתה היית מביא את המסעדה בכפר סבא של חבר שווה, אנחנו הולכים, היינו כולם למסעדה. בדיוק.
3: אגדית.
5: נכון? עכשיו אני בא ואני אומר לך, זה ימים שאני זוכר את מכבי חיפה היא, לפני שיאנקלה נכנס, והשקיע את הכסף הגדול.
2: לא, מה שיאנקלה עשה במכבי חיפה, אני לא חושב שאפילו הם אלה שמוכרים נגדו מתווכחים.
5: אז רגע.
2: ברור שהפכת המועדון הזה
3: להדיר. לא יודעים את זה.
5: לא, רגע, כשאתה מוכה, אז אתה צריך בראש לייצר את האלטרנטיבה. בוא נאמר שיאנקלה שחר, יום אחד יבוא ויאמר להם, אוקיי, המחאה הצליחה. דרך אגב, זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה, אני גם מסכים.
5: ינקלה כל עוד הוא בריא, ושיהיה בריא עד 120.
2: באמת.
5: רוצה רק לעשות טוב למכבי חיפה. כל אלה שמוחים נגד ינקלה שחר, איזה אלטרנטיבה יש יותר טובה מינקלה שחר? ומצד שני, בוא תסבירו לי, למה אתם מוחים? וייסי, אתה מדבר איתם. למה הם מוחים?
2: למה הם מוכרים בכלל? מה הם חושבים?
5: כן, כן, כן.
2: אני אגיד לך מה הם אומרים. הם טוענים שב-16 או 17 שנים האחרונות, רק 3 שנים, מכבי חיפה הייתה פקטור. עזוב זוכה.
5: וואו.
2: מתמודדת.
7: מה קרה? אני 18 שנים לא הייתי פקטור.
2: והחלפתם 200 בעלים מאז.
7: ולא בגללנו. תראה גם איזה בעלים הגיעו, אבל זה לא משנה.
2: לא, אבל...
7: בוא נהיה להם ליגת אלופות. מה, ינקלה לא מוציא כסף מהכיס?
2: קודם כל מוציא הרבה, מוציא הרבה. זה בכלל אין שאלה.
5: אז
2: למה? אתה יכול לקרוא זה כפי תורה, אבל זה זכותם בסוף. הרי אם זה לא היה זכותם, הם לא היו מכניסים את השלטים, היו מונים מהם.
5: אז רגע, כמו שאני מבין אותך, הם יודעים להעריך את מה שיאנקלה שחר השקיע במכבי חיפה, מצד אחד, אבל מוחים על ההתנהלות.
2: אני לא מדבר איתם, כן? אתה אולטרס לא מדברים עם עיתונאים. אני קורא את מה שהם כותבים.
5: על מה המחאה? על ההתנהלות?
2: כן, על ההתנהלות הם כותבים. הם כותבים שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הם יוקירו אותו, מגיע לו, הם כותבים את זה כל הזמן, מגיע לו פסל בכניסה, אנחנו חושבים שמאז שמיץ' הגיע, הוא החליט לא להתחרות, זה מה שהם טוענים, אני חושב שזה לא נכון, אבל זה מה שחושבים.
5: שישלחו לנו 5 סעיפים, לכאן לרדיו, 5 סעיפים.
2: הם לא מדברים עיתונאים.
5: לא, לא משנה, שיעלו ברשתות החברתיות. שיעלו ברשתות החברתיות שלהם.
2: אם יחיאל הם ידברו.
5: שיעלו ברשתות החברתיות שלהם, 5 סעיפים שבהם הם טוענים שבגלל 5 סעיפים האלה, מכבי חיפה רק 3 שנים ב-17 שנים האחרונות.
2: אז הנה, גוטי קורא לכם.
5: זה הכל.
2: תעלו בפוסט הבא.
5: ויכול להיות...
2: בפוסט הבא הוא רוצה 5 סעיפים.
5: ויכול להיות שעל כל 5 הסעיפים אנחנו נעשה וי, ואז אנחנו נבין את המחאה.
2: לא, אין בעיה.
7: אני שואל, יש להם רוכש בכלל?
2: מה זאת אומרת?
7: שיביאו רוכש, נראה. מה, בוא. גם נמצא עם רוכש.
2: למה?
7: אומרים שילך, שילך.
2: למה, אתה חושב... אתה חושב שאם מכבי חיפה למדע
3: יכול להיות שימצאו רוכש, אבל לא בן אדם בקליבר של
5: יאנקלה. בדיוק, אני רוצה להגיד לך משהו.
7: יכול לבוא אליהו כזה, וגידי...
5: לא, אני רוצה להגיד לך משהו, אני...
3: אליהו.
5: אני מאלה שמעריך מאוד ומוקיר מאוד את יאנקלה שחר.
2: אני חושב שאי אפשר שלא, אבל...
5: גם כבן אדם, גם התרומה שלו לכדורגל, ובכלל הספורט, הוא בפרט למכבי חיפה. מצד שני, אני יכול להבין את אלה שמוחים, אני לא יכול לקבל את הדרך שהם מוחים, אבל אני לא יכול, אני יכול לקבל...
2: מאיזה בחינה הדרך? כי אני זוכר מחאות שהלכו להם לבתים, אני לא זוכר לי אנקלה, אני עם שלטים באצטדיון, למה הדרך הזאת אתה לא יכול לקבל?
5: לא יודע, השלט הזה...
2: את לוני ארצ'יקוביץ' תוכן השלט אין בעיה, אני מסכים איתך.
5: זה מה שהתכוונת.
2: אבל כרגע אני לא רואה את זה אלים, ואסור שזה יהפוך להיות כזה גם.
5: לא, לא, חס וחלילה.
2: ולא ללכת לבתים, אני שונא את זה שהולכים לבתים, זה מטריף לי את הדעת.
7: כן, לגמרי.
5: מכבי חיפה, יענקל'ה שחר קיבל החלטה, ליאור רפאלוב מנהל מקצועי.
2: אתה אוהב את ההחלטה הזו?
5: לא. לא.
2: אז גם הם לא.
5: אני? לא, אבל אני...
3: אבל אני לא שומע את זה, אתה יודע?
5: מה זאת אומרת אתה לא שומע?
3: לא שומע מחאות נגד ליאור, אני שומע אין כאלה, אני שומע את
7: סיכבדיה. לא ליאור.
5: אני לא רוצה להחמין, אני לא רוצה...
3: לא, לא, כי עכשיו וייסי מה אומר? אתה שאל אותך. אתה אוהב את ההחלטה לתת לליאור לתנאי מקצועי?
5: לא, אני חושב שזה קיצור דרך.
3: אין בעיה.
5: אני חושב שזה קיצור דרך, אני חושב שליאור רפאלוב...
3: גם הם לא אוהבים את זה.
5: הוא צריך היה להשתפשף מספיק זמן, בכדי להיות מנהל מקצועי של מכבי חיפה.
3: אז איך אתה מסביר את זה, וייסי?
5: ולא מהיום למחר.
3: וייסי, איך אתה מסביר את זה? שאתה לא שומע את זה, אני לפחות, ממה שאני שומע...
2: אין ספק שההתמקדות היא נגד יענקל'ה, אני מסכים איתך.
3: יענקל'ה ואיציק עובדיה, ליאור, אתה לא שומע את זה. אז אשמח מה אתה אומר שהם לא בעד זה.
2: איציק זה לא היה לדעתי מקצועי, אז שאני הבנתי, המחאות היו אז על העניין של המחסנים, שאגב עד היום זה לא נפתר.
5: רגע, בוא, נתת פה סקופ לא קטן.
3: אבל אני מה שהבנתי בדיוק, זה כן עזר לו.
5: שהמחאה של... אוהדי מכבי חיפה, נגד יענקל'ה שחר.
2: לא, לא על יענקל'ה, אמרתי על איציק אז שהוא היה מחאות.
5: רגע, רגע, כרגע יש מחאה נגד יענקל'ה שחר?
2: כן.
3: לא רק
5: המקום. רגע, חמישה סעיפים? אחד הסעיפים זה למה מינית את ליאור רפאלוב מנהל מקצועי. כמו שאני קולט ממך.
2: מינוי של אנשים, כן, מינוי של אנשים, לדעתי זה, הם אומרים את זה.
3: אבל זה לא נכון, זה לא מה שאני שומע.
2: מה אתה לא שומע?
3: למה אני שומע? אני מתל אביב, אוקיי, אני לא חי את חיפה.
2: מה אתה שומע?
3: למה אני שומע כל הזמן ורואה שלטים? אני שומע שאוהדי מכבי חיפה מוחים נגד איציק עובדיה. אוהדי מכבי חיפה מוחים נגד יענקל'ה, נגד משפחת שחר. אני לא שומע שהם מוחים נגד ליאור רפאלוב.
7: נכון,
5: הם מוחים נגד המינוי.
3: אז על סמך מה אתה אומר, אז השאלה שלי לוייסי, על סמך מה אתה אומר את זה, שהם לא אוהבים את המינוי הזה, זאת השאלה.
2: כי אני נוצא ברשתות של אוהדי מכבי חיפה.
5: הם לא, הם לא, טל, הם לא נגד ליאור. ליאור הוא אחד השחקנים הגדולים שהיו במכבי חיפה, והוא אהוב במכבי חיפה כשחקן. הם טוענים שהמינוי של ליאור רפאלוב למנהל מקצועי הוא מהר מדי, הוא קיצור דרך, ובינתיים לא מוכיח את עצמו. מבחינת השחקנים של ליאור רפאלוב הביא למכבי חיפה, לא ראיתי שם...
3: מה זה? לא, בנו סגל קטסטרופה.
2: אין ספק שהסגל שנבנה הוא רע מאוד, אבל צריך להגיד שמכבי חיפה אומרת עד עכשיו... לא שעוד פעם, אני לא מסכים כל כך עם הקביעה הזו, אבל אומרת, הוא היה ראש מערך הסקאוטינג, ועכשיו הוא הופך להיות מנהל מקצועי.
5: עזוב,
2: אני לא אוהב את זה. בדיוק, כי בסוף הוא היה מנהל מקצועי והוא קיבל את ההחלטות. אותי מעניין לשמוע אתכם, כי אני חושב, וזה אולי, אתה יודע, דלאפ, שאומרים לי, מה, למה שיבת... אני, אם אני ברק באחר, אני לא ממשיך במכבי חיפה. מבחינתי, אני בסוף העונה אומר, אני לא ממשיך מכבי חיפה.
3: אז איפה תלך, תגיד?
2: לא משנה איפה תלך, הוא לא יכול להצליח במכבי חיפה העונה הבאה, אם לא נותנים לו את מה שהוא רוצה.
5: מי אמר שלא נותנים לו משהו?
2: אז אני אומר לך שבסוף...
3: אז אני אומר לך שגם בתקופה של השלוש אליפויות שלו, ושל ליגת אלופות...
2: גם הוא לא קיבל את כל שהוא רוצה.
3: גם הוא לא קיבל את כל מה שהוא רוצה. היה לו מנהל מקצועי גל אלברמן, והיה ביניהם חילוקי דעות.
2: נכון.
3: וכמו שגל אמר לו עם איזה הרכב לעלות, ועם איזה שיטה, או איזה חילופים לעשות, אז גל גם לא הסכים שהוא יגיד לו איזה שחקנים להביא, וגל לקח את... וגל היה מילה אחרונה, ועדיין לקחו אליפויות.
2: אגב, זה רק
3: אז אני אומר שלא.
5: זו מנת חלקו של ברק בחר?
2: שמה?
5: מה שאתה מספר לנו עכשיו?
2: שמה, שבעונה השלישית היה ויכוחים ביניהם? זה ידוע, מה?
5: שעכשיו הוא לא מקבל את השחקנים שהוא רוצה.
2: אני לא, עוד פעם, אני חושב, ומה שאני יודע ומבין, שברק בחר רוצה וחושב שצריך לעשות חילופים רבים הרבה יותר. מאשר מה שמכבי... בוא נגיד שאני לא חושב שברק בחר חושב שצריך חכות לפדרה.
5: ומה? נכון.
3: ולא
2: חושב שצריך לראות את ההקבעות קצת.
5: אז אם אני אומר לך ככה, אם מכבי חיפה מקבלת החלטה על הראש של ברק בחר לחכות לפדראו, במקום כבר להביא בלם בעל שיעור קומה, שישים את המפתחות.
3: אז קוץ', יש לי שאלה אליך, אז רגע, אני חייב להבין את זה. אז יש לי שאלה אליך, אז אם ברק בחר גם לוקח החלטות מה יהיה הסגל של מכבי חיפה, אז למה צריך את ליאור?
2: אז מה אתה רוצה, שהוא יקבל את הסגל ויאמן אותו?
3: הלו, תקשיב, מכבי חיפה זה מועדון ענק, ענק. במועדון ענק יש חלוקת תפקידים, אוקיי? כמו של ליאור או גל אלברמן בזמנו. לא יכול לבוא לברק בחר, לדפוק לו בדלת, להגיד לו, אדוני, היום אתה משחק 4-3-3 ולא 5-3-2.
5: לא יכול.

0: בעיה, אני יודע, אני, קוץ, אני יודע, אני מכיר את הגישה שלך. אני פשוט שואל אותך שאלה. אם אתה טוען שברק בחר בתור המאמן צריך להיות המילה האחרונה לגבי הסגל, אז אני אומר לך, מכבי חיפה, לא צריך מנהל מקצועי.
1: הוא לא פוסל את זה.
0: אתה לא מסכים איתי כאילו?
1: לא, לא פוסל.
0: אין בעיה, אוקיי, אבל כרגע יש מנהל מקצועי.
1: אני יודע דבר אחד.
0: אז אם ברק בחר לוקח את החלטות בשבילו, אז למה צריך אותו?
1: אז אני אגיד לך. ליאור רפאלוב, מבחינתי, הוא מנהל מקצועי ראוי, דווקא אחרי העונת פרסה שהם עשו. ליאור רפאלוב צריך להישאר במכבי חיפה, אבל לעבוד בהרמוניה עם ברק בחר, כשהמילה האחרונה לגבי... רגע, כשהמילה האחרונה לגבי הזרים זה של ברק בחר. לא של ליאור רפאלוב.
0: אם זה המצב, אז ליאור צריך לשים את המפתחות.
1: לא, למה? לא, כשעושים אליפות...
2: לא, זה לא המצב.
1: תקשיב רגע, תקשיב.
0: נאמרים.
1: בוא נגיד לך משהו. כשעושים אליפות, אז ההגמוניה הולכת לכולם. היא תלך לליאור, והיא תלך לברק, והיא תלך ליאנקלה.
0: ושאין הגמוניה.
1: בהצלחה.
0: ושאין הגמוניה.
1: אבל רגע, אני רוצה להסביר את עצמי כמאמן כדורגל. כי ברק בחר, בהתאם לשיטה שלו והפילוסופיית משחק שלו, הוא צריך לומר את המילה האחרונה. אם אני מאמין שאני רוצה לשחק על כדורגל של התקפות מעבר, אז אני מביא שלישייה של מטוסים בחלק הקדמי, ואם ליאור רוצה את השלישייה בחלק הקדמי, שחקני הנעת כדור, אז יש פה...
0: בזה אני מסכים איתך שצריך להיות שיתוף פעולה ביניהם. אבל עדיין התפקיד של ליאור כמנהל מקצועי, אם עכשיו סתם דוגמה, תכף את הדוגמה של אלמוג כהן וברק יצחקי, אוקיי? אלמוג כהן וברק יצחקי שניהם רוצים לשחק כדורגל, ללחוץ גבוה, הם צריכים בלמים עם שטח בגב, אז ברור שאלמוג צריך להביא לו שחקנים כמו קרבאלי, שיודעים, שהם מהירים, ויודעים להרוויח מאבקים, ויודעים לשחק עם שטח בגב, נכון? אין בעיה, מצד שני, אני לא חושב שלברק יצחקי יש את הסי האחרון להגיד לאלמוג, תשמע, אני רוצה את איציק לוי ולא את קרבאלי. ואז ברק יצחקי מחליט ולא אלמוג. אם זה המצב, אז לא צריך את אלמוג.
2: אז רגע, אני שואל אותך.
0: אין, אבל אלמוג הביא גם את ברק יצחקי.
1: לא, לא מסכים, לא מסכים.
2: אם ברק בחר רוצה דיה סבא, סתם נניח וליאור לא.
0: אז המילה האחרונה צריכה להיות של ליאור, כי אם לא, הוא לא מנהל מקצועי בשבילי. זו דעתי.
3: אגב, רגע, אבל...
0: אם זה לא ככה, שים את המפתחות. אם המאמן, שאתה לא אומר לו איך לשחק, הוא אומר לך את השחקנים להביא...
2: אם זה לא ככה, שגם הוא ישים את המפתחות.
1: לא רוצה. לא רוצה, אני בתור מאמן כדורגל? לא, אתה, עם כל הכבוד לליאור רפאלוב, בעיניי מקצועי, הכל בסדר, יש לי עם של כבוד.
0: אבל בתקופה שלך זה היה אחרת. לא קשור. בוא נקרא לשמוע. הכדורגל השתנה, צריך לא להיות דינוזאורים.
1: לא.
0: צריך להסתכל על
1: זה. זה לא נכון, מה שאתה אומר.
0: היום הכדורגל, לא כמו פעם. אתה לך מנהל מקצועי, דומיננטי מעליך אי פעם?
1: אז אני רוצה לספר לך, שכשאני הגעתי להפועל תל אביב, ואני החלטתי למנות את יוסי אבוקסיס לעוזר מאמן, יוסי אבוקסיס לא היה עוזר מאמן. יוסי אבוקסיס היה אצלי מאמן לכל דבר. הכל היה בשיתוף פעולה. כשאנחנו ישבנו היינו זרים, היינו רואים אותם ביחד.
0: אבל לא היה לך מנהל מקצועי.
1: לא קשור, אז אני אומר לך שהיום...
3: אז הוא היה כמו מנג'ר, גוטי המנג'ר, לא עושה מעביר את האימונים.
1: יושב ברק בחר, יחד עם ליאור רפאלוב, צריכים לקבל החלטה מהי פילוסופיית המשחק של מכבי חיפה לעונה הבאה.
0: איך רואים את מכבי חיפה לעונה הבאה? מה הלאה לגבי בחירת השחקנים?
1: בהתאם לזה, הם בוחרים את השחקנים ביחד. ואם יש למישהו את הסי, כמובן ינקלה צריך להגיד, אוקיי, זה הלימיט שלי מבחינת שכר.
0: זה אוקיי, זה ברור.
1: אבל שם, אחרי שזה עבר, מבחינתי, הבן אדם האחרון שצריך לבוא ולומר, זה השחקן שאני רוצה, זה צריך להיות ברק בחר, וליאור צריך לשתף איתו פעולה. למה? כי ליאור, כי
0: ברק חושב אחרת.
1: כי ברק בחר הוא זה שמאמן אותם על קר הדשא.
0: אבל אם ליאור חושב אחרת, קואץ'?
1: אין להם אז מה לחפש ביחד.
3: בדיוק, רגע,
0: אז מה, צריך להסכים על הכל? אם הם לא מסכימים על הכל, אין להם מה לחפש ביחד?
1: מה זאת אומרת?
2: אי אפשר להסכים על הכל, זה אני מסכים איתך.
3: רגע.
1: אפשר להסכים על הכל. על הכל אפשר להסכים.
2: מה, בוא ניתן לך עובדה
0: שאני... תגיד, יש לי שאלה. קואץ, אני אשאל לך שאלה, אני אחכה רגע.
2: אחד, אחד, כן.
0: אני אשאל לך שאלה. קהל אלברמן וברק בחר הסכימו על הכל?
2: לא.
0: אני אענה לך. לא קרוב אפילו.
2: נכון.
0: ועדיין הם הביאו פה שושלת הכי גדולה של מכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות. אז מה, מה זה אומר?
2: נכון, לא, אין בעיה, אבל אני...
3: מתי ליאור רפאלוב מונה להיות מנהל מקצועי?
1: הוא מונה שעבר.
0: כאילו עכשיו,
2: הוא ימונה ביוני. הוא ימונה ביוני.
1: אבל בוא נלך רגע למה שאמרת על בן חיים. רגע, בוא נלך רגע למה שאמרת על בן חיים. מי הביא את שירי?
2: את שירי ואלון חרזי ומרקו בלבול.
1: אוקיי. נכון. האם השם שרי, שבאמת היה השחקן של מכבי חיפה בשושלת הזאת, תסכים איתי?
0: כן. זה הכי גדול של מכבי חיפה 20 שנה האחרונה.
1: אז זהו, האם השם שרי יצר איזשהו סימן שאלה אצל רפאלו ואצל בחר? לא. משום שזה חתיכת שחקן, שאין סימן לשאלה.
2: אבל בוא ניתן לך דוגמה. שנה שעברה.
1: לא, תן לי דוגמה דווקא על אלברמן, דברים שאתה יודע.
2: לא, קודם כל אלברמן רצה את גוני נאור ובחר רצה את בירם קיאל, לא סוד.
1: נו.
2: גוני

0: בסוף הגיע גול.
1: יפה.
2: ככה זה צריך להיות.
3: וככה זה נראה. וככה זה נראה.
2: רגע, רגע, רגע. מה זה ככה זה נראה? מה זה ככה זה נראה?
1: הוא רוצה ללכת.
3: לא יכול.
2: מה זה ככה זה נראה, קואוץ'?
3: ככה זה נראה.
2: אבל אין בעיה.
3: קואוץ', תרגע. לא יכול. שאתה מוותר על בירם קיאל. ואתה מביא את גוני נאור. ככה זה נראה.
2: אגב, אני מסכים איתך על ההחלטה על בירם וגוני ספציפית.
1: כן.
2: מסכים איתך להחלטה ספציפית, אבל אם אתה מנהל מקצועי,
1: רגע, רגע, אנחנו ניתן עוד דוגמאות, אבל אני חייב לתת זמן לגוטי להירגע, כי גם דור הורג אותי עוד שני הפרסומות,
0: וחוזרים. אני חייב להגיד פה, זה משהו.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: תלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
15: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
16: צ'ק.
15: מארזי פירות קלופים.
16: צ'ק.
15: מגשי פירות.
16: צ'ק.
15: סושי פירות.
16: צ'ק.
15: קינוחי פירות קרנצ'ים.
16: צ'ק.
15: מיצים טבעיים.
16: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: ושמונה, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: אילתי, מפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית. יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבו גם תופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שבוע למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
0: תוכנית הספורט של ישראל
3: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
4: חזרתם אלינו 7:30, ואני חייב להגיד שהפרסומות לא הרגיעו את הקואוץ'.
5: וואי וואי,
6: בוא נחזור לזה, בוא נחזור לזה, יש לי מלא דברים להגיד
4: לקואוץ'. רק דבר אחד אני רק רוצה להגיד לך, יחיאל, אמרת, על מה יש לדבר על מכבי חיפה? זהו, בוא תמשיך.
6: יפה, יפה. קואוץ', אני חייב להגיד משהו.
5: רגע, אני חייב להגיד משהו.
4: רגע, תנו למיקו.
6: מיקו,
4: סליחה, מחילה.
5: חייב להגיד משהו.
4: מיקו, כן.
5: ליאור רפאלוב נכנס לתפקיד בתחילת העונה הזו, נכון? מנהל מקצועי.
6: אמת.
5: ברק בחר היה חתום כבר מעונה קודמת.
4: לא, ברק לא היה בתחילת העונה של ליאור היה.
5: הוא הוחזר כי הוא כבר היה תחת חוזה.
4: נכון.
5: יכול להיות שזה בכלל לא הבחירה שלו, ואני אומר, מנהל מקצועי, הוא צריך לקבוע את זהות המאמן.
4: הוא קבע את זהות המאמן, זה היה דיאגו פלורס.
5: לא, אז יופי.
6: קבע את דיאגו פלורס, ואני מאמין שאם הוא לא היה בעד להחזיר את ברק בחר והחזיר אותו,
4: אני גם מאמין.
6: גם הוא צריך ללכת הביתה.
5: כי אלמוג כהן, אתם משווים את הסיפור של אלמוג כהן, אלמוג כהן הגיע, הוא הביא איתו ביחד את ברק יצחקי. זה לא שחשב אמרו לאלמוג כהן,
4: אבל גם ביניהם היו חילוקי דעות לאורך הימים, אני יכול להגיד לך את זה.
6: תמיד יהיה לך חילוקי דעות וזה גם דבר לגיטימי, לא צריך לחשוב אותו דבר.
5: זה שונה שאתה מביא את המאמן.
6: אבל כל אחד צריך בסוף להיות המילה האחרונה בתחום השיפוט שלו. כי תחשוב שמאמן, היום פה, מחר במקום אחר, מאמן חושב על הטווח הקצר, על העונה הקרובה.
4: בארץ שלנו גם המנהל המקצועי, מי כמוך יודע, היום פה ומחר הוא לא פה.
6: לא נכון, מנהל מקצועי, אני בחרתי לעזוב.
4: לא, אין בעיה.
5: אבל האמת, שלח אותך הביתה.
4: אבל אתה רואה גל אלברמן פה?
6: גל אלברמן, אבל גל אלברמן היה זה 4 שנים, 5 שנים במכבי חיפה.
4: אין בעיה, זה לא.
6: זו תקופה לא מבוטלת.
4: ביחד עם מחר הוא היה.
5: והביא הישגים, והביא הישגים גם.
4: לא, אין בעיה, זה אומר. אני אומר שבארץ עדיין לא השתרש שמנהל מקצועי זה באמת תפקיד ל-20 שנה.
6: אין בעיה, אבל תחשוב שעדיין.
4: ברמקיאל וסכנין. טק.
5: אתה יודע למה?
4: אלמו כהן במכבי נתניה, טק.
5: אתה יודע למה?
6: ומאז תראה איך מכבי נתניה נראית.
4: נכון, אז זה מה שאני אומר, בארץ
6: לא נותנים למאמן, נותנים למאמן ספציפית להחליט.
5: אז אני אגיד לך למה.
6: איזה שחקנים יהיו, ואז נתקיים עם החוזים של המאמן הקודם שהביא את השחקנים הקודמים.
5: אז אני אגיד לך למה.
6: ואז ככה זה גם נראה.
5: אז אני אגיד לך למה זה לא מושרש פה. אתה יודע למה? בגלל המילה אגו.
4: מה זה אומר?
5: מכבי חיפה, בוא ניקח אותך לשנה השלישית שהם זכו באליפות.
4: כן.
5: בסדר? אתה זוכר את הנאום של ינקה לשחר?
4: אחרי, אתה מדבר.
5: אחרי. כן. אתה זוכר את הנאום של ינקה לשחר?
4: כן, המעטפת. המעטפת. נאום המעטפת. מוכר.
5: הנאום המעטפת.
4: אם יש תקלות, תפנו אליי.
5: תפנו אליי. ברק בחר כבר לא יהיה כאן, אבל לא לדאוג, אנחנו כאן.
4: את הכסף נשקיע בשחקנים ולא במאמנים.
5: את הכסף נשקיע בשחקנים ולא במאמנים.
4: נכון, סיבת תונה מדוע.
5: זה אגו, אגו. וזה שם החלה הנפילה של מכבי חיפה. ואתה יודע מה אני רוצה להגיד לך, ספר לך עוד סיפור. גל אלברמן היה ראש וראשונים לאגו הזה.
4: למה?
5: באותה תקופה.
4: למה?
5: אני, לא היה לי שום דבר עם מכבי חיפה. וישבנו באולפן ליגת אלופות, אני לא אשכח את זה בחיים, בגמר ליגת אלופות, במלון בוטניקה. מכבי חיפה עשו שם אירוע סיום עונה.
4: זה היה אירוע ששם יצא הידיעות על מסי דגו. אמת.
5: ובא מישהו ונותן לגל אלברמן שם של מאמן צרפתי בעל שיעור קומה.
4: אוקיי.
5: אוקיי? וגל אלברמן נותן להבין, אוקיי, תן לי לבדוק את זה. ועשר דקות אחרי זה מוציאים הודעה של מסי דגו.
4: כן.
5: עכשיו אני בא ואני אומר, לבוא ולומר יש לנו כבר מאמן, עוד מעט אנחנו נודיע מי הוא, זה בסדר. אבל המשחק הזה הוא משחק... שרה,
4: תן לי רגע, אבל נשמע מעניין.
5: של בדיוק. ועכשיו גם כן, הסיפור של מסי דגו, מבחינתי מסי דגו היה סיפור הצלחה במכבי חיפה. אני הייתי בין היחידים... אני הייתי בין היחידים שאמר, מסי דגו, אם קיבלתם את ההחלטה שמסי דגו, הוא המאמן של מכבי חיפה, אז תנו לו להמשיך את מה שהוא עשה. מכבי חיפה, קבלת החלטות...
6: מכבי חיפה זה מועדון אימפולסיבי, כמו צריך להגיד את זה. והעונה שלהם נראית כמו שהיא נראית.
5: מי האימפולסיבי פה?
6: המועדון כמועדון. ינקלה לקח החלטה אימפולסיבית שנה שעברה, אחרי 5-1 בדרבי. אוקיי, אז 5-1 בדרבי.
5: בוא נתקדם.
6: גל אלברמן וברק...
7: ובסוף החזיר העונה את בחר.
6: גל אלברמן הביתה, ברק בחר הביתה. אז הפסדת 5-1.
5: סבבה, בוא נתקדם.
6: זאת הייתה החלטה נכונה, קוץ?
5: בוא נתקדם. לא, לא, החלטה רע מאוד. בוא נתקדם, בסדר? עכשיו אמרנו, אנחנו מסתכלים קדימה.
4: בוא נסתכל קדימה.
5: פדראו, אוקיי?
4: בחוץ.
5: אם זה שחקן... שאני, מכבי חיפה מחכה לו...
6: אם אני,
5: מכבי חיפה מחכה לפדראו, העונה של העונה הבאה תהיה בדיוק כמו העונה הזאת.
4: אתה מסכים? מסכים, טל?
6: כן, מסכים.
5: פדראו זה בלם לשלוח להפועל ירושלים לשנת...
6: מכבי חיפה כמו שחשלו. כמו ש... תקשיב, מכבי חיפה, עונה הבאה, לא תהיה תחרותית על אליפות.
4: לא תהיה?
6: לא תהיה, כי צריך להפוך 70-80% מהסגל.
4: אני שומע הרבה אנשים שאומרים, הפועל באר שבע גם מפער של דו ספרתי וגדול, הביאה את קנגו, אבנטורה, ביטון, פרץ, והתמודדה על אליפות.
6: לא אמרת כלום.
5: תביא כמו.
6: בנתה פה, בנתה פה.
7: וגיא מזרחי.
4: לא, אז אני אומר, למה זה לא יכול לקרות? אתה אומר מראש שזה לא יכול לקרות.
6: למה? כי יש להם את רן קוז'וק.
5: תביא נטע לביא.
4: מה, ברק בחר לא מספיק פיגורה?
5: ברק בחר?
4: אתה אומר יש את רן קוז'וק.
7: מבחינתי,
5: ברק בחר מבחינתי הפיגורה.
4: לא, הוא אמר, יש את רן קוז'וק.
6: אני חושב שרן קוז'וק מאמן יותר טוב.
4: תביא נטע טוב מברק בחר?
6: אני חושב שברק מאמן יותר, שרן מאמן יותר טוב. ברק הרבה יותר מאותר, נקודה. אבל אם אתה שם העונה את ברק בחר בהפועל באר שבע, עם הסגל הזה...
4: ואם אתה שם את רן קוז'וק עם הסגל הזה במכבי חיפה?
6: מוציא מכבי חיפה הרבה יותר.
4: מה זה הרבה יותר?
6: זה סגל של קטסטרופה. לא אומר לך שהוא יהיה מכבי תל אביב והפועל תל אביב כזה. לפחות יהיה בעניינים. לא יתבזה בפלי אוף, כאילו זה הפועל אלת. לא לפגוע בהפועל אלת, סליחה. אוקיי, הבנת אותי.
7: חבר'ה, אני חייב להכניס לכם פה איזה ידיעה, קיבלתי בזה הרגע.
6: יש תמלילים? יש גם תמלילים?
7: לא, זה לא קשור, אבל רוני דיילה. שימו לב.
4: מה קרה עם רוני?
7: הוא חוזר לאמן בנורווגיה, כששאלו אותו במסיבת עיתונאים, איפה לדעתו הם יסיימו בעונה הבאה, הוא אמר שנבואה ניתנה לשוטים. אז בוא נרים עוד שוט לחיים!
6: שוט של מה, אבל? ראינו אותך, רוני.
7: אנחנו משאירים את זה בתוך המערכת.
6: ראינו את רוני גם בבובה של הלאה, ראינו גם וויסקי, ראינו גם מרק. מה רוני לאוהב?
4: מה הוא?
7: אבסנט הוא לקח, אבסנט.
4: וואו, איזה רע זה אבסנט, אתה מחזיר אותי לימים קשים.
7: תדליק אותו עם מושים בכלל, וואי.
6: על נפש.
5: כנראה שמכבי חיפה שווה דיבור לכל אורך הקיץ.
4: כן, יהיה קיץ מעניין. אגב, סגר מחנה אימון בהונגריה תחילת יולי.
5: בהונגריה,
4: כן. זה המחנה אימון יהיה שם.
6: מכבי חיפה הגדולה, מחנה אימון ביולי. לא רלוונטיים כאילו לאירופה.
4: כן, לא באירופה. בדיוק. ויהיה קיץ מאוד מעניין.
5: אני אומר דבר כזה, מכבי חיפה. אתה יודע איזה רשימה של שחקנים מיקו, שיש להם חוזה במכבי חיפה.
4: 50 בערך.
7: מטורף.
5: עכשיו איך אתה בתור...
4: נאואל, סברינה, גוני נאור, מנואל שור.
5: עכשיו אם אני ברק בחר, אני אומר להם, לא רוצה את כל השחקנים האלה. אחד, זה, שתיים.
4: לא, לא רוצים.
7: לא רוצה.
4: אגב, אבל פה יש הסכמה.
5: מה?
4: בקטע הזה יש הסכמה, לא יחזרו השחקנים האלה.
5: לא רוצה.
4: כן, לא יחזרו השחקנים
5: האלה. לא, אסור לו להסכים שבאימון הראשון הם יהיו. אי אפשר להכין קבוצה.
4: אני לא יודע.
5: לא יודע, מצידי תעשה. להכין קבוצה,
7: בדשא.
5: אי נכון, אפשר להכין אותי. קבוצה לליגה, כשבאוגוסט יש לך גביע טוטו, וזה כבר משחקים שאתה צריך להריץ את הקבוצה.
4: אגב, בין השלטים ראיתי של
7: אוהדי מכבי חיפה.
4: בין השלטים אתמול ראיתי שלט של אוהדי מכבי חיפה, ברכות על ההפלה לשלב הבתים, ואז מתחת עוד שלט, גביע טוטו 26-7.
5: סבבה, בסדר, זה דווקא ציני, זה כבר,
7: זה
5: דווקא...
7: זה בגבול
5: הצחוקים, סבבה. אבל אני בא ואומר לך, שברק בחר אסור לו להסכים שיש שם רשימה של 50 איש, להגיע לאימון ולראות את כל השחקנים האלה, כשאתה בתוך תוכך יודע שאתה לא בונה עליהם, זה שומו שמיים.
4: טל, אם מתקשר אליך עכשיו ליאור רפאל, הוא אומר לך, אחי, מה אני צריך להביא, מה הוא צריך להביא? יש שמות בנמצא?
6: מה לא?
4: לא, בנמצא, שמה
6: הגופה. אבופני מתאבד עליו, גבי קניקובסקי מתאבד עליו, נטע לוי מתאבד עליו, דין דוד מתאבד עליו. אתה צריך שלד.
4: דבו אמרת.
6: דיה סבא מתאבד עליו.
5: דבו.
6: דבו מתאבד עליו. אתה צריך שלד של שחקנים ישראלים קודם כל, לפני דבו. ישראלים, פיגורות. אין לך פיגורות
4: היום במכבי חיפה,
6: אין לך ישראלים.
7: אין לסירות למכבי חיפה.
6: מה זה לא יכול? אתה יכול, השאלה אם אתה רוצה לשלם.
4: אתה אומר שהכל זה, הוא אומר, אבו פאני לא רוצה לחזור.
6: מה זה לא רוצה?
4: די לא רוצה.
5: אני לא מכיר שחקן הכדורגל שיאמר בגילאים האלה של השחקנים האלה.
4: לא ליאנקלה?
5: לא לכסף.
6: לא לכסף ולא ליאנקלה.
5: בדיוק.
4: אגב, עוד פעם, יכול להיות שזה הסיפור שצריך להיות אולי. צריך להפגיש אותם עם יאנקלה בסוף.
6: סתם דוגמה, גנדלמן כזה.
4: גנדלמן, מה, מהסריה?
6: מנסה. יורה לכל הכיוונים.
5: מזלנו שחשבלי נמצא בטיסה. אחרת הוא היה לוקח את גנדלמן ועשה ממנו פירלו ומשופר.
6: לא, קואץ', אבל עשו זה על זה. הבן אדם שק בסריה.
5: הכל טוב.
6: ונראה טוב גם. ונראה טוב.
5: די,
7: טל. גוטי אוהב אותו, גוטי אוהב אותו.
4: נכון.
6: הוא אוהב אותו ובצדק, מה?
5: אוהב את זיווריה. אוהב אותו,
6: את מי הוא לא אוהב?
5: אוהב את דיילה, אוהב את לזיטיץ'.
6: עזוב אתה, תמנה את מי הוא לא אוהב, לא הפוך.
4: בסדר, אדם של אהבה.
5: מכבי חיפה. להביא את גנדלמן, כן. מה זה? כן, להביא את גנדלמן.
6: עכשיו עוד פעם, לא תצליח, תנסה.
5: חד משמעי.
6: אלה השמות, תראה הכי גבוה. אין לך כלום, אין לך כלום לעונה הבאה.
5: להביא את הבסיס של השחקנים הישראלים.
4: אומר לנו דור, הגיע בינואר 17 הופעות כבר. מינואר בסריה.
5: אתה יודע מה יש לי הפתעה בשבילך עכשיו? אני הולך לתת לך פצצה.
4: כן?
5: מחר, להחתים את דור פרץ.
4: הוא יסכים? דור פרץ,
6: לא ילך. קואץ', לא ילך.
5: תן לה...
4: אתה עובר כסף.
5: מתמאמים, תגיד.
6: לא.
7: אני מלכתחילה לא עובר כסף. דור פרץ כזה לא יקרה.
5: מתמאמים במכבי תל אביב? לא, אין לו חוזה לעונה בה, אמת?
4: אין לו.
5: אין לו חוזה לעונה הבא.
6: לא יבוא דור פרץ לא למכבי חיפה, לא לבית ירושלים ולא להפועל באר שבע.
4: אני אהבתי את השם שאמרת של גבי קניקובסקי. אם אפשר להביא...
5: אחלה גבי.
6: אחלה גבי, כוכב כדורגל, כוכב.
5: כל השמות שהוא אמר, כולם תעשה להם וי.
4: אגב, גם דין דוד.
6: כולם תתאבד, מה תצליח, תצליח, מה לא, לא. אין לך כלום,
5: בייסי.
6: בייסי, אתה מתחיל אימונים בתחילת יולי, סוף יוני, אין לך כלום.
5: אתה יודע מה, אני אלך איתך עוד יותר רחוק. בואו נתך עוד שם. סבבה, לסגל של מכבי חיפה מצוין, שון וייסמן, ירד ליגה עם
4: בלי. כן, ירד, אמרנו על שון וייסמן.
5: אלה שחקנים טובים לליגה שלנו. איזה ליגה, בואו נמה, פועל באר שבע לוקחת אליפות עם גן אחרי כנף שמאל שני גולים. אחד בקושי עבר את הקו.
4: וגם מזרחי, אתה יודע ש...
6: שיהיה בריא גן, גם שהוא נותן גול, הכדור לא עובר את הקו.
4: כן. עבר.
6: אבל עובר בקצת.
4: עבר בקשה.
6: הוצאת לי תמיד. תזעזע את הרשת רגע.
5: ושבו בנים לגבולם.
4: כן?
5: כן, הביתה.
4: מה, בגלל הזהות? מנהיגות? מה?
5: הכל ביחד, זה ידליק את הקהל, זה ייתן אווירה שונה, זה ייתן ביטחון.
4: אתה רוצה שאני אתן לך פצצה? נתת פה פצצות? כן. מי, אני הייתי הולך לכל הכוח? כן. אם אפשר?
5: כן.
4: אבל מנסה ושולח את ינקה לתוצר? שרון שרי. כמעט שחקן העונה...
5: לא, אתה לא יכול להביא אותו.
4: למה לא? כמעט שחקן העונה בהולנד.
5: הוא מבחינת משפחתית, הוא מבחינת המשפחה שלו.
7: בן כמה הוא?
4: 38.
5: לא משנה.
4: שחקן העונה בהולנד מועמד. מועמד לשחקן העונה.
5: מבחינת יכולת, אין ספק שווייסי צודק. אבל כשהוא חזר הביתה, עם מה שהיה לו עם הילד שלו, וכשכבר הם חסו...
4: זה כבר בלתי אפשרי.
5: זה כבר בלתי אפשרי. זה, אתה רואה, זה עכשיו אתה רוצה להוריד מהעץ, כשהעץ אפשר להגיע אליו.
4: לדעתי יותר ריאלי מדור פרץ, אבל בסדר.
6: לא, דור פרץ לא יכול לקרות, לא יכול לקרות.
5: לא, בסדר, קניקובסקי יכול לקרות?
4: כן.
5: אבו פאני יכול לקרות? שניהם לא לקחו אליפות בהונגריה.
6: כן.
5: יכול לקרות שניהם.
7: כן, יכול.
5: זהו, גנדלמן יכול לקרות. הכל מנת של כסף.
6: ואז פתאום, אם אתה מצליח להביא, אפילו אחד מהם, לא את שניהם.
4: ואז פתאום
6: יש בעז. פתאום יש לך אמצע של אלי מוחמד, נבות רטנר וגבי או אבו פאני, עולם אחר.
5: ברור.
6: מכבי חיפה עושה, הפועל באר שבע עושה אליפות.
7: גם חדש גם.
6: הפועל באר שבע עושה אליפות רק עם שלישיית אמצע.
5: מערכת הסקאוטינג, לעבוד ולהביא בלם כמו פלניץ' בזמנו.
4: וזרים איכותיים.
5: וזרים
4: איכותיים. אגב, חזר למערכת הסקאוטינג מאור בורג, שהיה שם עם גל אלברמן.
5: סבבה, יצא לי לעבוד איתו בחודש שהייתי במכבי חיפה, הוא מבין עניין. כן, אני אומר לך, מבין עניין. שני שחקני כנף על טל בן חיים. מה אתם עושים, שעוברים אחד על אחד, לא כאילו שעושים כאילו, עושים את הצעד הראשון וחוזרים אחרי מפס אחורה.
6: שחקני תכלס, תכלס בשליש השלישי, אין את זה למכבי חיפה.
4: אז מזה שאין מה לדבר על מכבי חיפה, אנחנו כבר בשעה שלמה כמעט דיון, משפט סיכום, כי אנחנו צריכים פרסומת.
7: לא, אמר מטוסים, זה מזכיר לי שביתר הביאו פעם אחד מטוסיניו.
6: חוגג הביא אותו, שילם על הברגז, הוא מעשן הרגילה בסטורי בלייב באינסטגרם בריאו דה ז'נרו והוא שילם עליו ארגזים.
4: אנחנו חייבים פרסומות, ושנחזור, נדבר, גמרנו הולנד, שרון שרי, אז נדבר על הליגיונרים שלנו שם. פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: שתיים לפם. כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: כן, הלו. השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
5: דיימונדס, התכשיט של אילת. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
12: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
11: בפאדיס אייריש בר?
12: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
11: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
15: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
16: חי נחמיאס, בונה את אילת.
15: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
17: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
18: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
19: המפתח לביטחון האישי שלך.
20: רחוב אלבוגים 17.
21: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
22: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
23: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל
24: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט, דיברנו על שרי ככה בקטנה, אז בואו נדבר באמת על הליגה בהולנד נגמרת. אלי דסה ושרי והקבוצה שלו מסיימים מקום שלישי נאי מינכן, מוקדמות ליגת אלופות, הישג אדיר לאלי דסה, טל.
1: ענק, ענק, אלי שלי שהוא לא נגמר, מה שנקרא.
2: לכן לא הזכרנו את השם הזה כמועמד לחזור לארץ. בלתי חזיר.
0: אגב, חבר שלך שפורש, הוא אפשרי להחזיר אותו, לא מדבר מכבי חיפה לארץ?
2: מי?
0: ברס נטחו? שפורש בפרטיזן?
3: לא,
2: נסתיים הסיפור. כמו גדול,
1: עושה חכם בברס.
2: כמו גדול, מסיים כמו גדול, אחד הכדורגלנים הכי גדולים שהיה לנו בכדורגל הישראלי.
0: לא היית רוצה לראות אותו חוזר לפרטיזן, לא נתרישה?
2: לא, לא, לא, ביברס עכשיו הולך ללמוד את הסיפור הזה שנקרא להיות מנהל מקצועי, והולך להיות מנהל מקצועי ביום מן הימים, לא רחוק היום, בפרטיזן בלגרד.
1: ביברס אגב, ביברס
0: אגב. אגב, ציירו אותו כאחד הזרים, הזר הגדול ביותר, חלק מהעיתונאים שם הכתירו אותו.
2: מדהים, עזר.
1: בצדק עשה שם עבודה מצוינת, וביברס, בתור רץ לעומק, בשחקן שהיה רץ לעומק, יכול להגיד לך שאחרי דור מיכה, מבחינתי לפחות, זה השחקן המוסר הכי טוב ששחקתי איתו. חד משמעית. חד משמעית.
2: ואני גם חייב להגיד משהו על ביברס. אמרת ביברס?
1: אתה יודע שביברס הוא רשום בתעודת זהות של הקואוץ', כן?
2: בדיוק.
1: אתה יודעת את זה?
0: הבן שלך?
2: בדיוק.
1: בן שלו, מה?
0: כן? מה זה אומר?
2: לא יודע, קשר מאוד מאוד אישי.
1: קשה להסביר, כן.
2: הוא התקשר אליי, להזמין אותי למשחק.
0: כן, זוכר.
2: אבל ערוץ הספורט כרגע במקום ראשון.
0: כן, אוקיי. ואוסקר גלוך, בוא נדבר על עבונה, ציפור. בסוף לא רק שאוסקר לא מצליח, אייקס הולכת למוקדמות הקונפרנס ליג. אייקס הגדולה.
2: והבנתי שגם גרסיה, אוסקר גרסיה לא נשאר.
0: לא,
2: אז... הבנתי שמיטשל...
0: לאן הולכת הקריירה של אוסקר?
1: הקריירה של אוסקר תלך למקום טוב, שלא יהיה לך ספק.
0: כן?
1: שלא יהיה לך ספק. הוא כדורגלן בחסר.
0: אני מחזיק ממנו כוכב בעל וקצת מדיג אותי.
1: הוא פשוט הגיע לאייקס חלשה מאוד.
0: כן, אבל הגיע לרדבול חלשה, הגיע לאייקס חלשה, אז מה, אולי ההחלטות לא טובות גם.
1: גם יכול להיות, אבל אני אומר לך שברגע שהוא הגיע לקבוצה בריאה שתרוץ, הוא יהיה כדורגלן ישראלי מהטופ שלנו בכלל.
0: אני מסכים, ונגיד שגם סתיו למקין, עונה טובה בשבילו, טוונטה, הם הולכים אגב לליגה אירופאית אוטומטית, המקום שלהם מזכה אותם ישר לשלב הליגה, בסופו של דבר אגב, הוויכוח האולטימטיבי, שעכשיו שחקן צעיר שצריך להחליט על ליגה הולנדית, בלגית או MLS, מה אתה מחליט?
2: צעיר הולנדית?
0: צעיר, כן, צעיר.
1: כן, אבל שנייה, שחקן צעיר טוקלומטי, באים אליו בלגית הולנדית, אומרים לו בוא כך 250-300 אלף יורו, וב-MLS אומרים לו בוא כך 700-800 אלף דולר.
0: אז עדיין הולך ל-MLS?
1: אני אומר, יש הרבה משתנים, תלוי מה השחקן רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד שחד משמעית צריך ללכת על ההצעה של הפחות כסף. אתה לא יכול להגיד.
0: אגב, למקין עשה את זה.
2: קודם כל, אני לא חושב שההפרשים בכסף הם כאלה גדולים.
0: לא, גדולים. אני אגיד לך למה, כי מתחת לגיל 23... לא, לא לכולם. מתחת לגיל 23, זה לא נחשב בבאג'ט. יש שלושה שחקנים שאתה יכול להביא מתחת ל-23 זרים, שלא נחשבים בבאג'ט שלהם, ובגלל זה הם גם ככה הולכים מהר על השוק הישראלי, כי הם יודעים שהצעירים הישראלים ירצו לבוא לשם.
2: בסדר, ועד כמה הם מתפתחים? בוא נראה.
0: לא מתפתחים שם, צריך להגיד את האמת.
1: למה? תוקלומטיה סעונה טובה מאוד.
0: כן, אתה רואה אותו עכשיו עובר לאירופה?
2: מפה אני רוצה לראות את קפיצת המדרגה.
0: אני מקווה מאוד.
1: יכול מאוד, למה לא? גם הוא וגם דור טרוזמן, יכול מאוד להיות, וגם אם לא.
0: אני מקווה מאוד, כי בריבו עושה שמונות מגילות ולא קורה.
1: וגם אם לא, הם יכולים להגיע למצב. לא, אל תשווה את בריבו, זה לא הגיל. אבל גם אם לא טוקלומטי ודור טרוג'מן, גם אם הם לא ילכו לאירופה, יכולים לעשות שם עונה טובה ולהגיע למצב שהם מרוויחים כמו ליאל הבאדה, 2.5 מיליון דולר. מה? זה לא טוב?
0: וכן, והאחרון הליגיונר, נדבר עליו ממש בכמה שניות, ענן חלילי, כבר טיפיתחנו את זה. הוא הולך להיות מספר אחד?
2: מספר אחד.
1: כרגע אפשר להגיד שהוא הליגיונר מספר אחד שלנו, לא?
2: הוא כבר מספר אחד.
0: כן? כבר מספר אחד?
2: לראות אותו בנאפולי, חורכת כנף ימין.
0: בוא נקווה, עוד לא מושלם.
2: חכה, אל ת... בוא נאמר שזה אני מאחל לו, ואני חושב שטוב תעשה נאפולי, אם תיקח את ענן חלילי, כי משם זו תהיה קפיצת המדרגה שלו, ועוד אם ימכרו אותו ברגע.
0: אז לנו אין את ענן חלילי, אבל יש לנו את דניאל.
1: יש לנו את דני.
0: דני.
20: אהלן חברים, אז בואו נתחיל לתת קרדיט לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. זכה בפריצת השנה, אבל על עבודה בבנק בצ'כיה, אהרון בוסקילה. מפיק באולפן, תור, מעריץ של ז'איר המדור, סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר.
0: אופה.
20: עריכה ותוכן. בכוחות בבית ספר בחרו אותו אחרי היועצת, תום גל. טכנאי שידור ברדיו, לא, זה טכנאי.
0: טכנאי.
20: בדיוק, ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד. קבלו אותו, את הג'י-ג'י, מספר אחד, באילת והערבה, גרי סגור! טכנאי שידור ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו עולב המדינה, שחר סבק, באולפן. שמור לטל בן חיים בטלפון בתור שלמה יריחיים, שלמה וייס. פתח מהדניה בשם אלי גוטמן, אלי גוטמן. בנוער קראו לו דיה סבא של כפר סבא, טל בן חיים. והג'מל היחיד שלא רוצה שהגמלים יקחו אליפות, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. תעשה לכולנו ערב טוב,
0: תמשיכו תיגודים.
2: ושבוע טוב.
0: מחר תוכנית 200, אז תהיו איתנו.
20: וואו, מגניב.
1: יאללה חברים, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין.
20: אחלה תוכנית ואחלה שבוע.
0: שבוע מצוין.

0: ושמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, מאושתיים אפם.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
7: בפדיז אייריש בר.
6: בפדיז אייריש בר?
7: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
6: פדיז אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס בונה
8: כוכבית 8965.
0: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. אילתים, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
1: מיד באילת. הקצב של אילת.
2: קצב של אילת. אילת.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר באיום, עבור איראן השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר או שלא יישאר להם כלום. הערב, טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו בטלפון. גורם ישראלי אומר כי השניים שוחחו על המשך התיאום בנושא איראן, ובנוסף, טראמפ עדכן את נתניהו בהמשך לביקורו בסין. הקבינט המצומצם מתקיים בשעה זו על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הלחימה בצפון, במספר אירועים שונים מהיממה האחרונה, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. השיגורים ורחפני הנפץ נפלו בסמוך לכוחות. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. נורת העזרה של צה"ל, כי 12,000 חיילים חסרים במצבת השירות, 38,000 צעירים מוגדרים משתמטים ו-52,000 נוספים בדרך להגדרה דומה. לפי הערכות, בין 75% ל-80% מהם משתייכים למגזר החרדי. בצה"ל מבהירים כי ללא חוק גיוס והערכת שירות, הפגיעה בכשירות המבצעית תחריף, כמו גם הנטל על המשרתים והמילואימניקים, ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני צבא, לילך שובל. אימות בצמרת שירות הביטחון הכללי, ראש שבק דוד זיני, הגיש היום בקשה דחופה לבית המשפט העליון, לפי פקודת ביזיון בית המשפט, נגד שלושה מראשי השירות לשעבר, נדב ארגמן, עמי אילון וקרמי גילון, וכן נגד קבוצת עובדים ומנהלים לשעבר בארגון. לטענת זיני, הם מסרבים להעביר את רשימת העותרים נגד מינויו, זאת למרות פסיקת בגץ. מדובר בהתנהלות שיטתית ומתמשכת, למרות פניות חוזרות ונשנות שנעשו אליהם. כך זיני בבקשתו. הבמה שלהן, ערב ההוקרה של בית ישראל היום לעשייה הנשית מתקיים הערב, זו השנה השלישית ברציפות. במסגרתו יוענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. הערב מתקיים במעמד מולית ישראל היום, פרופסור מרים אדלסון, ולצידה שורה ארוכה של דמויות בכירות בעשייה החברתית והכלכלית במדינת ישראל. במהלך הערב יוענק השנה אות מיוחד למנהיגות ישראלית צעירה על ידי היזמית ואשת העסקים יסמין לוקאץ'. האירוע מועבר בשידור חי, באתר וביישומון היום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: הערב הלילה מעונן חלקית עד מעונן ונעשה חמים. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף לי אותך מהרגיל לעונה.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Love Bunny. Say shit. Love Bunny.

chez Seyssel.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: I want your money.
1: I've no excuse. I just want you to use me.

היום יום ראשון, א' בסיוון, תפשין פי וב. 17 במאי, 2026. נגיד שלום לעדן וניר, נגיד שלום לדריה חוד יעקובה, סמאג'ה. עוד מעט, לא? עוד מעט זיקה. ואני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. טוב, תתכוננו לזה כי אנחנו הולכים יחד עם, השבוע הזה הולכים להיות יחד עם ווטרלנד, כן, כן, ווטרלנד פארק המים של אילת, ואתם יכולים לקבל מנויים, אז תתכוננו לזה. אני הולך לספר לכם על ווטרלנד, אני הולך לספר לכם על פארק המים המשוגע הזה, שגם עכשיו גם הולך לעשות דברים משוגעים. במיוחד לכם האילתים, אז תתכוננו לזה. אבל לפני שנתחיל לספר לכם על ווטרלנד, ולפני שנפנק אתכם במנוי או שניים או שלושה, לא, זה כל יום אנחנו נפנק במנוי, כל יום, כן. בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל, היום זה יום המחזור העולמי. כן, המטרה של היום זה להעלות מודעות לחשיבות של הטיפול בפסולת, לחזק את המחויבות להגנה על הסביבה. דרך אגב, מחזור זה תהליך של איסוף ועיבוד חומרים שנזרקים להשפעה ובעצם להפוך אותם למוצרים חדשים. היום זה גם יום האפייה העולמי. היום הזה מעודד אנשים להיכנס למטבח ולהתחיל לאפות. עולם האפייה בכלל הוא עולם רחב, מגוון, עם אין ספור אפשרויות. מיוגיות, בראוניז, פשטידות, לחמים, עוגות. זה בדיוק המקום לעשות משהו חדש, ליצור. לעשות ניסויים, זה היום. יש המון, דרך אגב, המון המון המון מתכונים שקרו בפוקס, כן? כמו השוקולד צ'יפס. היום זה גם יום אמנות הנתינה, שזה בעצם יום שמוקדש לרעיון של נתינה מהלב, בלי לצפות לשום דבר בתמורה, כן? וזה יום שמזוהה עם תנועת Art of Giving, שנוסדה בשנת 2013 על ידי שרי אוצ'יוטה, מבקשת להפיץ ערכים של אהבה, שלום, עושר, הרמוניה ונתינה ללא תנאי. היום זה גם יום קווי הסיוע לילדים הבינלאומי, שזה בעצם מוקדש לפעילות של קווי הסיוע לילדים ברחבי העולם, והיום הזה מבטא את האמונה שאף ילד לא צריך להישאר בלי שישמעו אותו. לפי הנתון שנמסר, תקשיבו טוב, בשנת 2017, יותר מ-24 מיליון ילדים פנו לקווי הסיוע. אז בכל העולם כמובן, כן. הארגונים הללו מרכזים מידע, ידע ועמדות בעזרת טכנולוגיה נגישה, כדי להבטיח שלילדים ובני נוער שזקוקים לעזרה יקבלו אוזן קשבת וסיוע. דרך אגב, אם תהיתם כמה סיוע ילדים פנו לקווי הסיוע בשנת 2025, כמעט כפול. 40 כן, כן, 41 מיליון ילדים פנו לקו הסיוע, לקווי הסיוע בכלל, כל אחד כמובן בארץ שלו. אז זה חשוב. היום זה גם יום אגוז המלך, כן, יום אגוז המלך, שנוסד, היום הזה נוסד בשנת, איפשהו שם בשנות 50, על ידי Walnut Marketing Board, שזה בעצם איזשהו סוג של כמה חבר'ה שהחליטו שהם אחראים על אגוזי המלך. העדות ההיסטורית הראשונה לגידול אגוזי מלך מתוארכת לבבל בסביבות שנת 2000 לפני הספירה. אם כי לפי הערכות הם קיימים כבר 10,000 שנים ויותר, אגוזי מלך נחשבים למזון מועיל מאוד לבריאות, בזכות תכולה של שומנים טובים, נוגדי חמצון, סיבים, ויטמינים ומינרלים. ואם אנחנו כבר מדברים על מלך, אז כן, כן, כן. אני הולך לפתוח תוכנית עם אנרגיה טובה, מוזיקה טובה, וגם להתאושש ממה שקרה אתמול על הבמה. כן, על הבמה של האירוויזיון 2026. נועם ביטן עלה אתמול, ובוא נגיד את האמת, הוא לא בא להשתתף. הוא בא לתת עבודה. אין פה ספק, עם כל נוכחות, ביטחון וביצוע, שהזכיר לכולנו שלפעמים לא צריך רעש גדול מסביב, ופשוט מספיק זמר אחד, שיר אחד ובמה אחת כדי ליצור רגע מיוחד. והיה שם רגע כזה
כשאנחנו ישבנו מול המסכים ואמרנו, רגע, בוא'נה, זה משלנו. כי זה נראה ונשמע לגמרי ברמה אחרת, באמת. אז שפו גדול לנועם ביטן על ההופעה המרשימה, על לב פתוח, על זה שהוא הצליח לגרום לנו, באמת, לגרום לנו לשכוח לכמה דקות מהכל ופשוט ליהנות ממוזיקה. אז אחרי שהוא נתן בראש על הבמה, אנחנו ניתן היום בראש כאן באולפן. עד ארבע, עם מוזיקה, קצב, מצב רוח, אפס שופטים מאירופה, כי זה לא מעניין אותנו. פה כולם מקבלים דוספואה רק על זה שהם שורדים את החום של אילת. יאללה, יצאנו לדרך.

של נועם, יא וולי, היה בא לי לקפוץ מהמסך ולחבק אותך, יא גבר על חלל. ווטרלנד, ממשיכים להתחדש, להתרחב עם שעות פתיחה חדשות, מתחמים חדשים, אירועים ימי הולדת, נסים וחוויות, באמת באמת חוויות בילוי ברמה גבוהה, וכמובן לכל המשפחה. בחודשים יוני עד ספטמבר, כמובן שהשעות הוארכו, שעות הפעילות בימים שני, שלישי, רביעי, שישי ושבת, בין השעות 10 עד 5. החידוש הוא בימי ראשון וחמישי, ימי הגעות והעזיבות, שבהם הפארק פתוח בין השעות 12 ועד 9 בערב. המשמעות רצף ארוך של שעות בילוי ביום אחד, אז שווה וכדאי. בנוסף, יש כמובן גם מקלחות, מטחות, אתם יכולים גם לחזור הביתה מסודרים, נוחים, רגועים, וזה כמובן גם אפשרות מצוינת לימי הולדת לקראת החופש הגדול. גם בתי המלון שולחים למקום אורחים שמגיעים מוקדם, כדי לענות כבר מיום ההגעה, בלי להמתין לצ'ק-אין. אז אם אתם רוצים, אתם גם מוזמנים להגיע, ולכם האילתים אנחנו מזכירים, יש לכם קנייה באתר 50%, כן כן, 50% הנחה בין השעות 9 עד 10 בבוקר. גם הכניסה היא לאילתים בלבד בין 9 ל-10 בבוקר, כן כן, מ-9 לכם האילתים, הפארק פתוח בימים שני, שלישי, רביעי, שישי ושבת, מ-9 עד 10, ויש לכם גם קנייה באתר ב-50% הנחה. פשוט כנסו לאתר, תרשמו שם תושב אילת, ואז אתם מקבלים פשוט את ההנחה אוטומטית. בקיצור, ווטרלנד זה עולם ומלואו, אתם יכולים למצוא שם ימי הולדת, אירועים לילדים, נוער, ימי הולדת במתחם הכי שווה בעיר. אז באמת באמת אתם מגיעים כמו שאתם. ווטרלנד דואגים להכל, כולל מתנה אפילו דרך אגב, וזה מתאים לכל הגילים, לפעוטות ומעלה, מגוון מגלשות, אבובים, אטרקציות. בקיצור, יש אפילו גם מתחם חדש שנפתח, צ'יל-אוט, שממוקם מעל הבריכה, שזה בעצם מתחם שמיועד למבוגרים, מאפשר ליהנות משקט, פרטיות ואווירה מושלמת. יש תצפית כמעט על כל הפארק, עם בירה או איזה קוקטייל ביד, מוזיקה צ'יל רגועה, פינות ישיבה מפנקות, אז שווה וכדאי. סופש שבועות, יש לכם גם הופעות ומוזיקה, שעות הפעילות של הפארק, מ-10 בבוקר עד 5. ואנחנו מזכירים לכם, שיש לנו גם מנוי לחלק לכם. אנחנו נחלק 5 מנויי פרימיום השבוע, שמעניק לבעל המנוי כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד. אז כן, זה קורה היום. היום אני כבר הולך לתת מנוי. מה אתם צריכים לעשות? תכף אני אספר לכם. אני תכף אספר. לא עכשיו. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות, ואז אני אספר לכם. טוב? הנה, סטינג, שגי, ain't no sunshine. זה החדש.

0: Here we go again.
1: פינת הרכילות עם דוקטור דודי טל, דובר שפת הסלבס.
0: שלום לדובר שפת הסלבס, דוקטור דודי טל, מה שלומך ידידי?
2: אהלן, איך היה בארץ בועיים, תגיד לי.
0: וואו, היה מטורף, אתה לא היית בכלל, אני ראיתי.
2: אני חגיגה, אני נהניתי, אני טסתי והייתי באפריקה, והייתי באירופה, והייתי אזרח אירופה, ובצפון אירופה, אימא.
0: אבל לא היית בווינה, נכון? באירוויזיון.
2: לא, האמת שחשבתי לעשות את זה, כמעט עשיתי את זה, באמת. אז כאילו, ברגע, הייתי בבודפשט, אז יכלתי לקחת רכבת לווינה ביום חמישי.
0: מדהים.
2: אבל אז אמרתי, אם אני עושה את זה, אני מוצא את עצמי ביום ראשון מחוץ לבית. יש גבול. הייתי שבועיים בחול, שהתחילו משבוע, המשיכו לעשרה, והגיעו ל-14 יום.
0: גדול.
2: אז היה, מה שנקרא, יש גבול כמה אתה יכול לנסוע לטייל.
0: אז איפה אתה עכשיו בארץ?
2: עכשיו אני בארץ, אני בדרך לחדר כושר, וחזרתי לשגרה, מה אתה אומר על האירוויזיון? אני רוצה לדבר כזה שאתה נורא אוהב את השיר הזה של שרית חדד, נכון?
0: אני ממש...
2: זה לא משהו שאני שומע אותו.
0: אני ממש אוהב אותו, באמת. ממש ממש אוהב אותו.
2: זה קצת מצחיק אותי עם האנגלית, כי האנגלית שלה היא כאילו... זה יפה שהיא שרה באנגלית. כאילו פחות מתאים.
0: כן, אבל עדיין זה בכל זאת, אתה יודע, זה... יש לזה איזה קטע כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו.
2: אני חושב שהקצב של אבא עובד בכל מצב שהוא, זה העניין. הלהקה, באמת, אפרופו אירוויזיון, וזה הקצב של אבא עובד בכל מצב, בכל זה, זה משהו שאי אפשר לקחת אותו מהם. להקה נהדרת.
0: חד משמעית. טוב, יאללה, ספר לנו מה...
2: יום ירבו, ואתה תהיה במוזיאון שלהם, אגב, בסטוקהולם בשוודיה.
0: אני בטוח.
2: ואז אתה תראה איזה כיף זה.
0: אני בטוח.
2: טוב, בוא נדבר אירוויזיון, בוא נתחיל אירוויזיון, כי אי אפשר להתעלם מההצלחה הפנומנלית הזו.
0: נכון, נכון.
2: אגב, אני תוהה איך יעשו ב... אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בעצם בערך משהו כמו 40 שנה שהבולגרים משתתפים, וזו פעם ראשונה שהאירוויזיון מגיע למזרח אירופה, זה מעולם לא הגיע למזרח אירופה. ואני תוהה איך הם יערכו את זה. כי מדובר במשהו כמו 30 מיליון אירו להפקה של תחרות כזו. ואני לא יודע מה... כן, העניין שבה שאנשים לא יודעים זה שמי שמממן את זה בעצם זה לא הממשלה או המדינה. זה הגוף השידור שמשדר.
0: ואין להם כאלה תקציבים.
2: בדיוק. הם רק עברו עכשיו לאירו, אחרי שהם היו במשך כל השנים בלווה, המטבע שלהם. עכשיו, הראשון הראשון הם עברו בעצם לאירו. נפל עליהם איזשהו ציק שאני לא בטוח שהם ידעו איך להתמודד איתו, ויהיה מעניין לראות בקרוב אם הם יאשרו שהתחרות אכן תתקיים שם בשנה הבאה, בטח בסופיה.
0: מעניין, אתה יודע?
2: כן.
0: מעניין.
2: מעניין מאוד, מעניין.
0: בוא נראה.
2: ועכשיו במעבר אחד לנועם ביטן, שאתה באמת נופה מדהים אתמול. אני די בטוח שאחרי ההצלחה הפנומנלית הזו, המדינות שלא השתתפו גם בשנה הבאה יודעו שהן לא משתתפות. כי הרי כל הרעיון הזה של ההצבעת שופטים אמור היה למנוע מישראל להגיע למקום גבוה. בשופטים בעצם הוא קיבל, הגיע למקום השמיני. זאת אומרת, הקהל בעצם נותן לו את הניצחון הגדול.
0: מטורף.
2: כן, זה ממש מטורף. אז עכשיו כבר, אתה יודע, כבר תרבות העוקפים שלו עלתה באינסטגרם בשיעור מטורף לגמרי. זאת אומרת, כאילו, עוקפים מהארץ ומחול שהגיעו בעצם לראות אותו שם. אבל זה לא רק זה, מסתבר שעכשיו כל חברות האופנה פשוט רבות על מי ייקח אותו לקמפיין ראשון. מי יחתים אותו עכשיו לקמפיין. אז זה באמת הצלחה פנומנלית, כי אתה יודע, בסוף זה גם כסף, וזה הרבה כסף שמונח פה על הכף. זה לא אירוויזיון וגמרנו. השאלה יהיה לראות מה יהיה מפה.
0: מעניין.
2: אתה יודע, אני לא יודע אם אתה ראית, אבל בימים האחרונים, אז זה ראיצו את כל המועמדים שהיו של ישראל וכאלה דברים, ונוכחת לדעת שהם כולם די נעלמו. זאת אומרת, חובי סטאר די התעדה, ונדב גאג' שהוציא לאחרונה אלבום, אבל הוא כבר שנים לא עשה שום דבר.
0: כן, אבל הוא היה...
2: אתה מכיר? כן, אנחנו יודעים, כן, הסיפור של נדב ידוע.
0: בדיוק.

0: אבל אמרי זיב למשל, ועדן אלנה, ואפילו מורן מזור. אתה יודע, כאילו, כל מיני כאלה שאתה אומר, וואלה, הם הביאו לאיזה שנייה באירוויזיון, וזהו, וזה נגמר, זה קצת עצוב.
1: לא, אבל מורן מזור עוד ממשיכה להופיע פה ושם עם סבלי מינל וכאלה, אז היא עדיין כאילו בתחום.
0: זה נורא מפתדה, זה נורא נורא בקלה, אז דעתי אגב חבל, כי היא זמרת עם כל ענק, והיה לה אלבום בקורה שלה היה בעיניים מדהים. באמת, יש אלבום ישראלי שמאוד אהבתי, אפילו רכשתי אותו בכסף מלא.
1: אז אתה אומר בעצם, נועם, אל תיעלם לנו. זה מה שאתה אומר.
0: אני מקווה שזה לא תהיה שירת המרבור, זאת אומרת שזה לא יהיה הלהיט היחידי שלו שיזכרו לו, מפה הוא לא יצליח להתפתח כזמר וכמבצע וכפותב מלחין.
1: אני מאמין...
0: כי אני חושב שיש לו הרבה יותר מה להציע.
1: אני מאמין שכן, אני מאמין שזה...
0: טוב, אתה שם פעמך על נס ציונה הערב?
1: אני שם פעמי על נס ציונה, למה?
0: מה זאת אומרת למה? חתונת החודש. ועדן פינס, זה אומרים פינס, אמורים להינסה היום בערב באיזשהו אולם אירועים בנס ציונה. כל מי ומי אמורים להיות שם... בסוד גדול יכול לספר לך שמישהו אפילו נתן לו מתנה ספר תורה מהוגדר, אבל אני יכול לא להגיד מי. ובאמת כל עמי ומי הולכים להיות שם, כאילו מרוב שזו חתונה שכולם רוצים לראות ולהיראות ולהיות ולצלם, אז כבר מהיחסי ציבור הודיעו ש...
1: לא יהיו טלפונים.
0: לא יהיה צלם יחד. זאת אומרת, מי שרוצה לצלם, שישלח צלם מטעמו וישלם על זה כסף.
1: הבנתי.
0: כל מערכת.
1: הבנתי.
0: אתה מבין כמה זה פופולרי כל הסיפור הזה.
1: הבנתי. שוב כסף.
0: כן, כן, אבל זה הולך להיות מעד מעניין. היה רעים כבר תקף החינה וגם היה מיץ, וזה היה פסטיבל שלם הרי שנמשך על זה שלושה שבועות. אז הסיום של זה אמור להתקיים הערב, חתונת החודש, אני לא אגיד השנה, כי זה החודש. הזוג הזה שבאמת אף אחד לא ימין שהם יחזיקו בכלל. נגד כל הסיכויים ונגד כל השמועות והרכילויות. עשו את ה... תהיה אמן והם הולכים לעמוד לתחת החופה היום בערב.
1: שיהיה להם מזל טוב.
0: בדיוק. ולסיים באהובתך. מאיה בוסקילה.
1: מאיה בוסקילה.
0: היא מזמינה אותך לרקוד. אתה לא ראית את זה? הסינגל החדש. בואי תראי.
1: קח אותי לרקוד.
0: אני הייתי ממשיך, אני הייתי מסיים בקח אותי.
1: קח אותי לרקוד.
0: כן. היא רוצה לרקוד. אני מזכיר לך שגם משה פרץ ואומר, אדם פעם רצו לרפוד, והם כתבו בעצם את זה, הרי היא רק רוצה לרפוד, אני לא יודע. אבל אני חייב להגיד משהו לגביה. זה פה בעיניי הניסיון שלה, באמת, כל הזמן הוציא סינגלים וסינגלים וסינגלים, זה באמת, זה מורה להרצה. כי משהו נמר לא תופס כזה, אתה אומר, טוב, אז אולי הפעם, אולי הפעם, אולי הפעם, אז אולי הסינגל הזה, אני לא שמעתי אותו, האמת, אני לא יודע איך לשמוע, לא יודע אם אתה יכול לשמוע אותו. אבל נאחל בהצלחה לכל המעורבים בעניין, כי זה לא מעט כסף כל הדברים האלה כשאתה מוציא סינגל, זה הרי לא להיכנס לאולפן וגמרנו.
1: נכון.
0: זה הרבה יותר מעבר לזה.
1: אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את זה.
0: אתה מכיר את זה, אני לא חושב שכל מי ש... מי שלא בתעשייה לא באמת יודע כמה כסף זה. זה כמה כסף וכמה הפך נפש וכמה הסיכוי הוא מאוד נמוך שאיזשהו קיר יתפוס בסופו של דבר. זה לא תיגע פסקות הרי. אבל כאן זה ראוי להרצה שאתה מנסה ומנסה ומנסה, ועכשיו היא רק רוצה לרקוד, הרי פעם היא רק רוצה לצעוק, עכשיו היא רק רוצה לרקוד.
1: היא רק רוצה לרקוד, כן.
0: טוב. אני רוצה לסיים, באמת, הרי אני רוצה רק לסיים בזה, כי אני חושב שזה באמת ראוי לציון. אני בדיוק דיברתי את זה עם חבר קודם. שיילי יתרי והסיפור המטורף הזה של האונס כביכול שהיא עברה, אני לא יודע, תראה, כי זה עוד לא היה משפט ולא שום דבר. היום הותר לפרסום השם של הבחור. שצת, אתה יודע, בסוף כולנו ידענו כבר במי מדובר, וזה כבר המון המון זמן לרדת ברשתות, ובכל מיני אופציות שונות כאלה ואחרות, שאנשים כבר פרסמו את השם שלו, וכולנו ידענו במי מדובר. אבל הבחורה הזאת באמת, אני אומר לכל חבר, שאם אני הייתי הבן שלה או הבא שלה, הייתי כל כך גאה בה על הדרך שהיא עברה, ועל הנחישות הזו שהיא נלחמה כל כך הרבה זמן, כדי שבסוף זה כן יצא לפועל, וכן יהיה ניתן לומר את שמו. אז, ואגב, אני חושב שכן צריך לראיין, לעשות ראיון איתו. אז יש את הסיפור הזה עם רביב דרוקר, עכשיו שאמור היה להפיץ איזשהו ראיון ולהציג את הצד שלו בסיפור הזה. אז אני כן חושב שיש במה גם לזה, אבל אני בהחלט חושב שמה שהיא עשתה זה פנומנלי, והדרך שהיא עשתה היא באמת מדהימה.
1: טוב, תשמע, בסוף, אתה יודע, אנחנו רק ניזונים ממה שאנחנו מקבלים, שומעים,
0: רואים. בוודאי, בוודאי, ולכן אני אומר שיש מקום גם לתת את הצד שלו.
1: כן, בדיוק.
0: לחלוטין כן, אני חושב שאנחנו, אף אחד מאיתנו לא היה שם, אף אחד מאיתנו לא יכול לשפוט. ואף אחד לא יודע באמת מה קרה שם. וכן יש מקום להגיד את הצד שלו. לחלוטין כן, אני כאילו... אם אני הייתי במקום דרוקר, כמובן שהייתי עושה את הרעיון הזה ומסבר אותו גם פה.
1: טוב, בוא נראה באמת אם זה יקרה.
0: כן, בוא נראה היום, אני חושב שאתה היום בערב אמור להיות משודר.
1: כן, בוא נראה אם זה יהיה אותו דבר כמו שהיה עם שחלתי את השם שלו, יש לי בלק עם מושיקו שעשה את הפודקאסט.
0: לא שטרן, סליחה, לא, חצי שלום, מה פתאום, מה
1: קשור?
0: מושיקו מור.
1: לא, הוא עשה את הרעיון איתו, שחלתי את השם שלו, נו, נו,
0: ברח לי. העיתונה, זה שהיה דובר של יחילוב.
1: כן, כן, שחלתי את השם שלו. בקיצור, אז גם הוא עשה את הפודקאסט איתו וקיבל שם, אתה יודע, קיבל שם פיצוצים. מתגובות וכאלה, אז
0: בוא נראה. כן, אבל אני חושב שזה קצת שונה, פה הפוקוס היה מאוד מאוד רחב על הסיפור הזה, כבר שנים.
1: כן.
0: שכאילו נכנס לבית משפט כזה, כן לפרסם את השם שלו וכאלה דברים. פה מראש שגענו כאילו במין דובר. השם שלו יפרסם נורא מאור וכאלה, ולא היה בו איזה מאבק משפטי כדי לפרסם את זה, קצת שונה.
1: כן. טוב, בסדר, נו.
0: בוא נראה.
1: יאללה, בוא באמת נראה.
0: בהצלחה, מה שנקרא. זה מה שחשוב.
1: טוב, אנחנו כמובן נשתמע שבוע הבא. אחרי חג השבועות, ואנחנו כמובן נשמע איפה אתה היית בשבוע הזה.
0: בינתיים היית בארץ, בוא נראה אם לא תהיה מלחמה, בוא...
1: אתה יודע איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע?
0: אתה לי ארץ עבודה לבטח?
1: לא. אני אתן לך עוד ניחוש.
0: שהשמש תעבור עליי?
1: אני אתן לך עוד ניחוש.
0: בן אדם?
1: לא. לא, לא, לא, לא, דיברנו עליו עכשיו.
0: נו, דיברנו עליו עכשיו. לא אמיתה, מישל.
1: לא. מה היה בוסקילה? קח אותי לרקוד.
0: אוי, אלוהים שישמור אותך.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

Love Valley. Say shit. Love Valley.

0: 전한 너야. Say shit, nobody, Chanel, nobody.
1: סוף שבוע שבועות בווטרלנד, הופעות ומוזיקה, 122-23 במאי, חגיגה קיצית מלאה במוזיקה, אנרגיות ואווירה מושלמת לכל המשפחה, עם נגנית כינור בלייב בכניסה, עם שירים ישראליים, מסיבת בריכה מטורפת בבריכת הגלים, עם ורבורג, והופעה חיה של הקה, כמובן באווירת קיץ מושלמת, מחכים לכם בפארק המים של אלת בווטרלנד, ואנחנו גם רוצים חברים לספר לכם שאנחנו גם נהיה שם בשידור חי ומיוחד ביום שישי הקרוב. יום שישי הקרוב, דרך אגב, מי שרוצה כניסה ב-50% הנחה לילתים בין השעות 9 בבוקר ועד 10 בבוקר בהזמנה מהאתר. יש בחלונית כרטיס לתושב אלת, בבחירת התאריך 22 תהיה אופציה לשעות 9 עד 10 ב-50% הנחה. כנסו לאתר, תרחשו לכם כבר עכשיו כרטיסים ליום שישי, שלא תגידו לא נשאר, לא נגמר, אין מקום, ננני ננה. דרך אגב, הכניסה לאילתים היא מהשעה 9, והכניסה לקהל הרחב היא מ-10 בבוקר בלבד. זאת אומרת, אז אתם צריכים להיות עם תעודת תושב ולהיכנס לפארק המים ווטרלנד יום שישי הקרוב, 50% הנחה לאילתים. ואם אתם רוצים לזכות במנוי, חברים, מנוי פרימיום שנותן לכם כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד, אז מה שאתם צריכים לעשות זה את זה. תקשיבו טוב, אני הולך לפתוח את הוואטסאפ, וכל מה שאתם צריכים לשלוח אלינו, סלוגן מצחיק של פארק המים, אוקיי? זה מה שאתם צריכים לעשות. כמו גלשתי במגלשה ונפלתי על האף, איזה סלוגן כזה, ווטרלנד, פארק המים של אילת, הפארק שגורם לכם להרגיש רטובים יותר. לא יודע, משהו בסגנון הזה, בסדר? סתם אני ממציא עכשיו, כן? כל מה שאתם, זה רק סלוגן, אולי איזה 3-4 מילים, זה מה שאתם צריכים לשלוח אלינו לוואטסאפ. כמובן שמי שייתן את הסלוגן המגניב ביותר, הוא זה שיקח מנוי פרימיום לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות לליות, כמו שאמרתי. אז אנחנו פותחים את הוואטסאפ עכשיו. מספר הוואטסאפ 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו את הסלוגן שלכם. הסלוגן המגניב ביותר ייקח מנוי פרימיום, שכמובן כולל כניסה לכל עונת הרחצה, שבתות, חגים, יולי, אוגוסט וכו', כמו שאמרתי קודם. 0546-102-345. ווטרלנד, פארק המים של אילת, הפארק הכי כיפי בעולם. בסדר? לא יודע, מה שבא לכם, איזה סלוגן שאתם רוצים. לא יודע מה, אבל שזה יהיה מגניב ומקורי. כן, אני לא אתן לכם עכשיו רעיונות, כי מה, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. אנחנו מיד מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו מזכירים לכם ווטרלנד, מתחם מטורף, עם מלא מלא מלא גם דברים מיוחדים, תכף נספר על זה גם בהמשך. אל תדאגו,

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו חוזרים חזרה לעוד שעה יחד עם פארק המים ווטרלנד. אנחנו מזכירים לכם יום שישי הקרוב, כניסה 50% הנחה לאילתים בין השעות 9-10 בבוקר בהזמנה מהאתר. אנחנו מזכירים לכם שאתם האילתים יכולים להיכנס ב-9 בבוקר ועד השעה 10, וב-10 נפתח גם הפארק לשאר הקהל. אז יום שישי הקרוב, כניסה ב-50% הנחה. אז שווה וכדאי, תעשו את זה דרך האתר. אתם גם תוכלו כמובן לראות בדיוק את השעות, מי, איך, למה, כמה. כנסו בחלונית כרטיס לתושב אלת. בבחירת התאריך של ה-22 במאי, תהיה אופציה לשעות 9-10 ב-50% הנחה. אז תעשו את זה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה ואנחנו כבר חוזרים, ואנחנו נסיים עם הזוכה הגדולה, דרה בנגרנגה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, מרשתיים לפם.
3: הכי טוב שנחשוב.

body. Say Chanel, low body. Chanel, low body. אתם מאזינים לשידור החוזר של גל רבינו באילת 102 FM. זכר

מי שהביא לנו את Sing it back, sing it back, bring it back. The time is now, מולוקו. אנחנו יוצאים לדרך שעה השנייה שלנו. שבוע טוב. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם ווטרלנג, אנחנו מחלקים, מנוי פרימיום לאחד מהמאזינים שלנו. אז שווה וכדאי להיות בהזנה, גם אם לא שמעתם בשעה הקודמת, אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו ממשיכים כמובן גם בשעה הזו לספר לכם, לשמוע לכם מוזיקה כמובן, לספר לכם קצת על דברים מיוחדים שקורים, כמו למשל היום, אני לא יודע אם ידעתם, אבל היום לפני 17 שנים, מרקוס פרסון, אני לא יודע אם אתם מדבר אליכם בכלל השם הזה, אבל הוא שוודי, מי שהמציא בעצם את משחק המחשב הפופולרי מיינקראפט. זה בדיוק היום, לפני 17 שנים, הוא המציא את המשחק הזה. למשל, סתם אני אתן לכם דוגמה, כן. יש עוד כמה דברים שקורים ברחבי העולם, שגם עליהם אנחנו כמובן נדבר. כמו למשל, סלוודור דלי. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עוד בחייו הוא כבר היה מותג. ומה שקרה זה שסלוודור דלי היה משלם במסעדות יוקרה עם צ'קים שעליהם הוא צייר. בידיעה גם שאף אחד לעולם לא יפדה אותם. כן, כן. זה בעצם הכי הכי הכי מטורף. סלוודור דלי בעצם עקף את המערכת, ובמשך שנים הוא היה מזמין המון אנשים למסעדות הכי יקרות שיש. כשהגיע החשבון, הוא פשוט היה שולף פנקס צ'קים, רושם את הסכום, אבל אז, רגע לפני שהוא מוסר את הצ'ק למלצר, הוא היה הופך אותו, עושה עליו איזה סקיצה של ציור מהיר וחותם. הוא ידע בדיוק איך המוח של בעלי המסעדות עובד, והם היו שומרים את הצ'קים האלה, הם לא היו פודים את הצ'קים האלה בכלל, כי הם היו חושבים, ובראש הם היו חושבים שאולי הצ'ק הזה יהיה שווה המון כסף בעתיד. וזה הקטע, כן, זה הקטע, כשהשם שלך שווה יותר מכסף, אז אתה פשוט מפסיק לשלם על דברים. ככל הנראה. אלה הדברים שאני מדבר עליהם, שכמובן קורים בעולם, וסיפורים כאלה ואחרים, אז אנחנו גם בשעה הזו. טוב, יאללה, יצאנו לדרך.

זהו, כמו שאמרנו, אנחנו באמת משתגעים היום, יום שישי הקרוב. כניסה ב-50% הנחה לאילתים לווטרלנד. אם אתם רוצים גם לחגוג שם אירוע בווטרלנד, אתם יכולים לעשות את זה. ימי הולדת לילדים, נוער, ימי הולדת במתחם השווה בעיר. אתם מגיעים כמו שאתם, פשוט כמו שאתם, וכל השאר בווטרלנד, כולל מתנה אפילו לחוגג או לחוגגת, דרך אגב. יש גם את המתחם החדש שנפתח, הצ'יל-אוט, שממוקם מעל הבריכה למבוגרים, שאפשר גם ליהנות משקט, פרטיות ואווירה מושלמת, ובשבועות, סופה שבועות, הופעות, מוזיקה, עם חגיגה קיצית מלאה, מלאה באנרגיות ואווירה מושלמת. אם זה נגנית כינור בלייב בכניסה, מסיבת בריכה מטורף בברכת הגלים עם גל ורבו גם תופף, וכמובן הופעות של הלהקות באווירת קיץ מושלמת. אם אתם רוצים עוד פרטים, כנסו לאתר ווטרלנד, שם תמצאו כמובן את כל מה שאתם צריכים. דרך אגב, אנחנו מזכירים לכם שביום שישי הקרוב כניסה 50% הנחה לאילתים בלבד, בין השעות 9:00 to 10:00. הכניסה היא לאילתים בין 9:00 to 10:00 בבוקר, וב-10:00 לשאר הקהל. אז אם יש לכם תעודת תושב, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרכוש כרטיסים באתר. אתם לא יכולים לקנות כרטיסים במקום, אתם חייבים לעשות את זה באתר. אז תעשו את זה, בהחלט תעשו את זה, כי זה שווה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר, חלונית כרטיס לתושב אלעד, בבחירת התאריך 22 במאי, תהיה אופציה לשעות 9:00 to 10:00 ב-50% הנחה. כן, אז דרך אגב, יש להם את כל מה שאתם צריכים לדעת באתר, ויום שישי הקרוב, אז כדאי שתשרנו לעצמכם כבר כרטיס. אנחנו גם נהיה שם, דרך אגב, בשידור חי מיוחד מווטרלנד, אז כן, תעשו את זה. טוב, אני יודע שכבר שמענו את השיר הזה, אבל הפעם אנחנו נשמע אותו בביצוע הלייב.

Where is my husband? טוב, אנחנו רוצים לפנק את אחד מכם, כמובן, במנוי פרימיום, כן, לווטרלנד.

מה שאתם צריכים לעשות. יש וודרלנד, פארק המים של אילת, הפארק הכי משוגע בעולם, בסדר? משהו בסגנון, אבל שיהיה באמת קצר וקולע, לא צריך עכשיו לשלוח מגילות. ואם אתם רוצים לזכות במנוי יחיד, כמובן, פרימיום שמעניק כניסה לכל עונת הרחצה, שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד, אז אם אתם רוצים מנוי כזה, עכשיו שילחו לוואטסאפ שלנו את הסלוגן 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. תעשו את זה, תשלחו, ואולי, אולי, אולי, אולי, אתם תיקחו מאיתנו מנוי פרימיום, כן, לווטרלנד. אז שווה וכדאי. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר, עוד שיר מגניב, יאללה. Everything.

זהו, אנחנו מיד נסגור את הוואטסאפ שלנו, וברגע שנסגור את הוואטסאפ אתם לא תוכלו לשלוח יותר את הסלוגנים, וחבל, באמת באמת חבל. אז שילחו כבר עכשיו לוואטסאפ שלנו.

טוב, לפי מחקרים, ליצור קשר עין רציף למשך יותר מ-10 שניות בלי למצמץ, מגלה על תשוקה רבה לאותו אדם, או רצון לרצוח אותו. זה או-או, בסדר? יש לכם מישהו שמסתכל עליכם קצת יותר מדי זמן, אז זה או-או, זה בעצם שני... זה יכול להיות שני מצבי קיצון. או שהוא חושק בכם, או שהוא רוצה לרצוח... זה על פי מחקר. זה לא אני המצאתי את הדברים האלה, באמת, זה... באמת שלא, זה לא. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר, מיד אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, אז חבל שתפספסו, בסדר? הנה החדש של הודיה. 10 רמות מעל.

טוב, יש לנו, יש לנו, יש לנו את הזוכה. אני חושב שזה אחלה, אחלה סלוגן. אולי בגלל שהשם שלי גם מופיע שם, אז יכול להיות שבגלל זה, זו הסיבה. יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודע. אני לא יודע. יכול להיות. דריה בחרה, אבל, אבל נראה לי שזה בגלל השם שלי. נכון? בגלל שיש שם את השם שלי? ידעתי, הייתה לי תחושה. כן, כן, הייתה לי תחושה. אז ברכות, מנוי אחד הולך למי שיצר את הסלוגן Waterland Eilat. גל אחד מעל כולם. יס, תומר בן סימון לוקח מנוי פרימיום. אז ברכות תומר, יש לך מנוי פרימיום לווטרלנד. אנחנו מזכירים לכולם שביום שישי הקרוב הכניסה ב-50% הנחה לנו האילתים, מהשעה 9 בבוקר עד 10, שם הכניסה לאילתים. זאת אומרת שמהשעה 10 זה ייפתח לקהל הרחב. אז זה הזמן לעשות את זה. תעשו את זה באתר, תזמינו באתר דרך אגב. אתם לא יכולים לקנות כרטיסים במקום, זה הכל הזמנה מהאתר. אז שווה וכדאי להיכנס כבר עכשיו לאתר ולקנות לעצמכם כרטיסים ליום שישי 9 בבוקר. תבואו מוקדם, ככה אתם גם תוכלו לענות בלי תורים, וככה רגוע להיכנס לאט לאט. אנחנו מזכירים לכם, זה שבועות, זה חג המים. כן, אתם זוכרים שהיינו עושים מלחמות מים שהיינו ילדים וביצים ומה לא? אז כן, תעשו את זה בבקשה. 50% ההנחה יום שישי הקרוב מהשעה 9 בבוקר. יאללה, אני מחכה לכם. הנה עוד מישהו שייצג אותנו באירוויזיון ומוציא שיר חדש שנקרא את משגעת. אז הנה, ליאור נרקיס. וכן, הוא ייצג אותנו באירוויזיון פעם עם השיר מילים לאהבה. יש מיליון מילים לאהבה, זוכרים?

0: שלך מטריפני את הנשמה.
1: ליאור נרקיס, את משגעת. טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, ואנחנו כמובן רוצים להודות לווטרלנד. אנחנו כל השבוע, דרך אגב, כל השבוע אנחנו נהיה עם ווטרלנד, סליחה, ובכל יום אנחנו ניתן מנוי פרימיום שמעניק למנוי כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד. אז אם אתם רוצים, תהיו בהזנה, ואולי גם מחר אתם תוכלו לזכות במנוי פרימיום. תודה רבה לווטרלנד. אנחנו מזכירים לכם 50% הנחה ביום שישי הקרוב, בין 9-10. אז אל תהיו, אני אומר לכם, אל תהיו שעננים. קחו את הילדים, שבועות, זה חג המים, אז קחו את הילדים לפארק. אתם יכולים לרכוש את הכרטיסים באתר, ובאתר בלבד. יש? יש. תודה רבה לווטרלנד, תודה רבה לדריה חוד יקובה, סמאג'ה עוד מעט, וכמובן תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם, כמידי יום, להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אז בינתיים אני אשאיר אתכם עם שיר אחרון, ומיד אחרינו מגמיקס. יאללה ביי. אל תגבירו, ככה מתחיל השיר, טוב?

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום ראשון, א' בסיוון, תשפ"ו, 17 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, המנהל אולפן, טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ומי נדבר היום? האם האוצר מתכוון לבטל את הפטור ממע"מ באילת? הנושא עלה. יש אמירה שהשר סמוטריץ' אמר לא יהיה. אנחנו גייסנו מומחה ותיק בתחום הלחימה על המע"מ, ולמה זה עולה כל פעם מחדש? ראש עיריית אילת לשעבר, מאיר יצחק הלוי, עם הסיפור המע"מ שבא והולך. שערה בישיבת מועצת העיר אילת, הצעת הבריאות נפסלה, הדיון התפוצץ, הפך לימוד פוליטי. סיפור הבריאות באילת, שמעון גבאי, חבר המועצה מטעם צמד, יהיה איתנו היום, דובר סיעת צמד. נדבר גם על דניאל פרץ, השוער הישראלי שמשחק בסאות'המפטון, הם עלו לגמר שאמור לקבוע מי יעלה ליגה. הרגע שם סיפור גדול באנגליה סביב הקבוצה של דניאל פרץ, סאות'המפטון, שהפעילה מרגל נגד קבוצת מידלסבורו שהתחרתה איתם על מי יעלה לגמר. אנחנו נדבר על הסיפור הזה עם נדב יעקובי, האם דניאל פרץ לא יעלה ליגה רק בגלל פרשת המרגל. וגם חודש התחדשות והברכה מגיע אלינו, ראש חודש סיוון, הרב שלומי ויצמן, יהיה איתנו כמיטב המסורת של ראש חודש. זה ברמה של מה שיש לנו היום בתוכנית. לצערנו, בסוף השבוע שוב הודעות הותרו לפרסום. אתמול מגיע, הותר לפרסום שמו של חלל צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.

משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם...

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: במשרד האוצר שוקלים לבטל את הפטור ממע"מ באילת ולהעלות את גיל הפרישה ל-70. אלה שתי כותרות שרצו בשבוע הקודם. בינתיים יצאה הבהרה, שלא יודע אם זאת באמת הבהרה, של השר סמוטריץ' שלא יהיה סיפור המע"מ. שלום ראש עיריית אילת לשעבר מאיר יצחק הלוי, שלום.
2: אודי, בוקר טוב לך, שבוע טוב לך ולמאזינים.
1: שבוע טוב. בואו נגיד את האמת, זה לא עניין של שר כזה או אחר, סיפור המע"מ עולה על ידי האוצר פעם אחר פעם כבר עשרות שנים.
2: כן, ידוע שבמגירות של אגף התקציבים באוצר יש תוכנית שנקראת ביטול הטבת המע"מ לאילת, והתפקיד שלנו זה לגרום לכך שהמגירה הזאת תהיה סגורה, שהתוכנית הזו לא תצא מהמגירה ולא תצא לפועל, ולשם כך נדרשות פעולות. אני שוחחתי בעניין הזה עם ראש העיר, שהוא מאוד מחודד בעניין הזה, רוצה לטפל, קיים שיחה עם שר האוצר כפי שהבנתי. ראינו אתה ואני ועוד אנשים את תגובת שר האוצר. אם תשאל אותי אם אני רגוע, אז אני אגיד לך שאני לא רגוע.
1: זאת אומרת, התפקיד שלנו כתושבי אילת וגם של ההנהגה זה לא להיות רגועים גם כששר האוצר אומר לא יהיה.
2: מעבר אני אגיד לך מה השוני באמירה הזו אל מול האמירות שיוצאות כל שנה. מעבר לאמירה הזו, אני תמיד אמרתי כשקיינתי בתפקידי, ואני יודע שפועל גם הוא כך, להיות כל הזמן קשוב לאותם מפעילי מגירות של ביטול שבהם יושבת התוכנית, לראות לאן הם מכוונים. עכשיו, יש דרך לטפל בסוגיה הזו.
1: טוב, אז תגיד לי אתה בין השורות, למה הם מכוונים?
2: תראה, זה ברור לגמרי, הם הרי טוענים, יש אסכולות שונות, יש אסכולה שאומרת שההטבה הזו היא הטבה מיותרת, היא לא מתגלגלת לצרכן, ועוד כל מיני אמירות שהן אמירות שבאות מעולמות תוצריים מעוותים, יש לומר. כי הרי מי שמבין, מבין שההטבה הזו ניתנה, כולל הטבת המס, משום יוקר המחיה שיש בעיר אילת, משום המאפיינים המיוחדים שיש לעיר אילת כעיר קצה, כעיר פריפריאלית, כעיר, כפי שאמרתי, שיוקר המחיה בה הוא מהגבוהים ולא מהנמוכים.
1: כעיר שמפעילים במזגן 8 חודשים בשנה.
2: ברצותנו לפגוע פגיעה אנושה נוספת בעיר על הפגיעה שהייתה כבר בשדה דוב, אז גם לקחת את הטבת המע"מ. ולכן אני חושב שהמהלך צריך להיבלם בעודו באיבו.
1: רגע, בעצם בוא, אני רוצה רגע לעשות איתך סדר. כי כולם מסתכלים בסוף, הם בוחנים את זה בתייר שהגיע לאילת, אם הוא שילם יותר או שילם פחות. הם לא מסתכלים עלינו, בעצם תושבי, אנחנו תושבי אילת, שחיינו פה יקרים יותר, והמרחק משפיע על איכות חיינו, בבריאות, בתחבורה ועוד הרבה מאוד דברים, על זה לא מסתכלים.
2: ולכן, כשאתה בא להיאבק באמירה כזו, בזמנו היו מאבקים מאוד מאוד מאוד גדולים, יצאנו להפגין ברחובות, עד שמצאנו את השיטה איך להתמודד עם זה. כשאתה בא להסביר, אתה אומר, מעבר לצורך בבמת התיירותי, בראש ובראשונה מדובר פה בתושבי העיר אילת, שיוקר המחיה לתושב, משום מוטל סיבות שמנית, הוא גבוה, ולכן באה ההטבה הזו איכשהו להוריד את יוקר המחיה באותם מערכים. אז הערכנו את זה משהו בסדר גודל של 1,500 עד 2,000 שקל למשפחה. כן, זה פחות או יותר מה שבזמנו כמעט, אני לא יודע להגיד היום, לתת היום
1: נתונים. היום כשהמחירים בהכל עלו, זה כבר יהיה יותר.
2: אז לכן אני אומר, אודי, אני אומר לך, ומה שאני אומר, אני יודע שהנהגת העירייה יודעת את זה, ופועלת בעניין הזה, ואני בטוח ומאמין שגם תבלום את אותו אירוע, אני מקווה שזה ספיד.
1: איך זה עובד? איך זה עובד הניסיונות האלה? אתה פשוט צריך לדבר עם הפוליטיקאים שיכנסו את
2: זה. אז יש כמה דברים, זה בדיוק העניין. הדבר הראשון זה להסביר. יש לנו טירונים מצוינים להסביר מדוע הביטול ההטבה הזו יגרום נזק לקופת המדינה, יגרום נזק לכל התעשייה באלת, ובעיקר יגרום נזק לתושבי העיר אלת, שגם כך נענקים תחת יוקר מחייה שהוא לא מהנמוכים בארץ. זה הדבר האחד. והמגרש הזה יש לנו מספיק כלים להתמודד. הדבר השני זה הפוליטיקה. ואנחנו בעניין הזה צריכים לפעול מול הגורמים הנכונים, ואני אומר הגורמים הנכונים, כדי להרוג את האירוע בעודנו באיבו.
1: מי זה הגורמים הנכונים?
2: לקרוא לך שכבר לא נכנס לחוק
1: האיסטרים. מי אלה הגורמים הנכונים? פקידי האוצר או שר האוצר וראש הממשלה?
2: מה פתאום? פקידי האוצר תמיד יחצו להוציא את התוכנית. הגורמים הנכונים זה ועדת כספים, הגורמים הנכונים זה יושב ראש הקואליציה, הגורמים הנכונים זה שר האוצר, הגורמים הנכונים זה יושב ראש הכנסת. יש כמה גורמים, אני לא יכול לפרט עכשיו למה כל אחד חשוב, אבל אם אתה יודע לקבל את התמיכה על הפלטפורמה הזו, אז הסיכוי שאירוע כזה יקרה הוא סיכוי קדוש. מה מטריד אותי באירוע הזה? מטריד אותי שמציגים את זה כתוכנית חומש, כן? קודם כל, אני באופן אישי מקווה שהממשלה הנוכחית לא תהיה בשלטון בקרוב, אז כך שאני מתייחס לתוכנית חומש הזו, אני מקווה כאפיזודה, כאמירה שהיא אמירה סתמית. אבל כשאתה מדבר על תוכנית חומש, זה כבר אירוע אחר. אתה יכול להציג כל מיני דברים שלא הוצגו עד היום, ומזה, גם לזה צריך להתארגן ולהתכונן, כדי לתת את המענים, את המענים...
1: רגע, כל פעם שזה עלה, זה עלה בתור תוכנית ספציפית, ועכשיו אתה אומר, זה תוכנית חומש להצעדת הכלכלה, לא יודע לאן.
2: אז אני יכול להגיד לך שזה הדבר שאותי מטריד, כי יש כאן איזה מין, זה קצת לפזר ערפל, כן? כי כשאתה בא ונלחם נקודתית, אתה מגיב נקודתית, וזה הפעולה היא פעולה שמגדיר אותה חירורגית, ואתה יודע לתת לה את המענים. כשמדובר פה בתוכנית חומש, אז יש כאן כל מיני ערפילים שמסתובבים סביב העניין, וכל מיני הבטחות שיכולים להבטיח לך בעוד 3 שנים, בעוד 4 שנים, כפי שתפעו להבטיח אלי, ואני בטוח שגם מנסים להבטיח לאלי. ולעניין, זה דבר שהטריד אותי. אבל שוב, אני שוחחתי עם ראש העיר, אני מניח שדיברתי איתו, דברו איתו, והוא נמצא, הוא אמר שאחרי שיחת עם האוצר, ואני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה שנבין בסוף שמדובר פה באיזה ספין או איזה עז שמישהו יכניס כדי לקבל משהו אחר בהמשך.
1: תגיד, זה שהשר מגלה, ככה לפחות נאמר, את התוכנית הזאת היא גם בכותרות ואף אחד לא שאל אותו, זה גם משהו שעובד ככה? שהאוצר מוציא לעיתונאים, שהאוצר מוציא לעיתונאים הודעות בלי להתקן את השר?
2: אני אגיד לך, תראה, השר מכיר את אלת היטב, אני יודע שגם יש לו מדבר באופן קבוע עם ראש העיר, וזה דבר טוב. השר היה להזכירך, ובוא אני רוצה להעלות פה משהו שלא שאלת אותי, אז אני אגיד, למרות הכל, השר מכיר היטב את משמעויות סגירת שדה דב, הוא היה...
1: השר היחידי היה שהיה בעד, הוא היה בעדנו.
2: שתמכו במאבק באופן נחרץ, אני רוצה להגיד לך את זה.
1: מגיע לו את הזכות הזאת.
2: ולכן, מה אני אומר? אם ברצות האוצר לאתר מה שנקרא מקורות מימון, אני אמליץ לו להגיע לאדמה המזוהמת של שדה דוב, דרך אגב, מסתבר שהיא מזוהמת תרתי משמע, גילו עכשיו גם זיהום תת-קרקעי.
1: תת-קרקעי שגורם למחלת הסרטן, כן.
2: באדמה הזו אני לא יודע.
1: ככה כתבו.
2: מה אני שמעתי, והיא מזוהמת משום שבעצם המדינה ספסרה אותה על גבם של תושבי העיר אלת. עכשיו, על האדמה המזוהמת הזו יושבים מעל, תקשיב טוב למספר, מעל ל-70 מיליארד שקל שהמדינה מגלגלת, ותועיל בטובה, אם חסרים למקורות, תועיל בטובה לקחת משם ולא לפגוע בתושבי אלעד, שהם התושבים שנפגעו יותר מכל מסגירת שדה דוב, ויש שם הרבה מאוד כסף. אז כך שמקורות מימון... בכל, ודאי וודאי ברלוונטיות לתושבי אלת, יש למדינה בכמויות גדולות, ואת זה בצלאל סמוטריץ' יודע איתם.
1: יפה. אתה אומר, לא לנוח על אמירה רק של השר, יש שרשרת של פוליטיקאים שצריך לעבור קודם כל כדי לשכנע אותם, כדי להפיל...
2: צריך להיות מחודד, צריך להיות מה שנקרא לי, שיהיה לך את הטול שלך, מוכן וערוך, אלי מכיר את זה, אנחנו עשינו את זה לאורך השנים, ביחד, והייתה, ומכירים את העבודה הזו, צריך לדעת, באמת, כל הזמן להיות מחודד. טול מוכן, עיקון לקרב, לי היה ממש מה שנקרא ערכת
1: ביטול מע"מ.
2: כן, הייתי ברגע והם מתחילים, הייתי כמו שהם פתחו את המגירה, הייתי פותח את המגירה של החמל, והם מתחילים להסתער, אין ברירה אחרת. כי אם המעשה יעשה, תראה כמה זמן לקח לנו להחזיר את הטבת המס. בזמנו לקח את הטבת המס שר האוצר דאז ב-2003, בנימין נתניהו, ואנחנו החזרנו אותה בינואר 2011. אתה מבין? תחשוב כמה שנים לוקח. לכן, האירוע הוא אירוע שצריך כל הזמן להיות מחודד בו, ואני חושב שהנהגת העירייה היום מחודדת וערה ומבינה את גודל המשימה.
1: ראש עיריית אילת לשעבר מאיר יצחק הלוי, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה לך.
1: שלום. טוב, ישיבת מועצת עיר בשבוע שעבר, בסוף השבוע, הייתה בהתחלה חגיגית עם זילי גרוסמן, עם אותו הוקרה, אבל אז התפתח עם מוצוער סביב מצב שירותי הבריאות בעיר. שלום שמעון גבאי, חבר מועצת עיר מטעם צמד.
3: בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב, חודש טוב,
1: מאזינים. שלום אדוני, אז אתם האופוזיציה שכבר מורכבת מצעירי אלעד וצמד, נכון? זה
3: הקבוצה. אופוזיציה, צמד, צעירי אלעד. שמי שהוביל את כל המאבק הזה של הנושא שירותי הרפואה בבית החולים יוספטל זה סיעת צמד, והצטרפו אלינו חברינו מתן וסמי למאבק, ורצינו לרתום את כל חברי המועצה של עיריית אילת, אבל לא צלח בידינו.
1: אוקיי, בואו תנסה להסביר לי מה הצעד שניסיתם לעשות.
3: אנחנו הגענו, שדיברנו על נושא בית החולים ברעיון הקודם שלנו, אז דובר שם על בגדול כמה אנחנו רוצים לשפר את שירותי הרפואה. אבל כשנכנס פה הדיון בצורה רצינית, הגיע מנהלת בית החולים, מנהלת אדמיניסטרטיבית, והגענו לשם לישיבה, אז ראינו לנכון שישיבה כזאת חשובה, שכל אחד ואחת מתושבי העיר אילת שזועקים על רמת שירותי הרפואה, חשבנו שלנכון שזו ישיבה עם נושא מאוד מאוד חשוב ובוער, וכל חברי המועצה היו, איך שהגענו, ארבעה חברי מועצה, שניהם, מתוכם שניים, סגן ראש עיר, לא נמצאים, ולדעתי הביזיון גדול, אמרו לאירוע משפחתי, אבל ביררנו, האירוע המשפחתי לא היה באותו יום. העניין החשוב פה, שאני רוצה להדגיש, שאנחנו הגענו עם הנושא הזה של שירותי הרפואה באילת, יודעים, זה דבר שהתחיל מ-2003.
1: רגע, אני חייב להבין, הסיפור הזה על שירותי הרפואה והגעה של מנהלת שירותי הכללית ויוספטל לדיון, זה היה בעקבות הבקשה שלכם להעלות את הנושא לסדר היום?
3: כן, בוודאי, בעקבות הבקשה שלנו להעלות את זה לסדר היום, כאשר בסופו של יום, בסופו של הישיבה, תצא משם הצעת קבלת החלטה שם, שהגענו עם הצעת החלטה להביא את זה להצבעה, אבל כמו
1: שמה, קודמו, מה אומרת ההצעה?
3: מה אומרת ההצעה? ככה, אנחנו כרגע הבאתי נתונים מאוד מאוד קשים שהגיעו, עשיתי תחקיר מאוד מאוד יסודי מכל הדיונים שאמרנו, אבל היה תקוע. אני התחלתי את דבריי לומר שבמשך 20 שנה המון דיונים, המון נושאים, ועדות כנסת, ישיבות פה בעירייה, כל מיני דברים, אבל תקוע, ואמרתי עוד 2,000 פעם תקוע. ואמרתי שאני רוצה באמת לגשת לדברים שבוערים כרגע, מהיום למחר, מה שצריך באופן בעול. אני הגיע לידי נתון, שראש העיר לפני שנה התראיין ברעיון טלוויזיוני, ואמר שלא ייתכן שבשנת 2025 מטופל מאילת יפונה למרכז הארץ באמצעות מסוק. אז אני ביררתי, ובכל חודש, כל חודש נתון שכבר עשור שנים, מפונים בין 65 ל-70 מטופלים באופן דחוף באמבולנסים, כאשר בשנתיים האחרונות זה לא לסורוקה, זה לקפלן.
1: קפלן, כי סורוקה נפגע.
3: בעקבות צנתור לבבי דחוף, מה שצריך לעשות. עכשיו ברפואה, בספרות המקצועית הרפואית, שאדם שלא נמצא תוך 40 דקות במיטת הצנתורים, הוא מקבל פגיעה כרונית, אם זה עניין של ספיקת לב, רותם שריר הלב, יש פגיעה קשה שאתה הופך עכשיו מטופל, אדם שקיבל אירוע לבבי, הוא הופך להיות חולה כרוני בעקבות הזלזול העצום הזה.
1: זה לא דווקא זלזול, זה באפשרות של מחסור ברופאים. מחסור בציוד.
3: לא מחסור ברופאים.
1: רגע, יש פה מחסור במחלקות. בואו, אין פה מחלקת צנתור, אין פה הרבה מחלקות.
3: אין בו הרבה מחלקות, אבל יש נתון ככה. בבית החולים יש שלושה סוגי פינויים. יש פינוי במצוק, יש פינוי באמבולנס, ובמקרה הכי פחות דחוק, פינוי במוניות. במיון נותן לך ואוצ'ר, סע במונית באופן עצמאי, תגיע לבית החולים לעבור צנתור. עכשיו, בית החולים מקבל 100 טיסות במסוק רפואי לשנה, ומעל 100 טיסות זה בהחלטת בית החולים האם להטיס, או להעביר את המטופל באמצעות אמבולנס. אז עכשיו, מעל 100 טיסות, ברגע שנגמרת המכסה, אנחנו נתונים לשיקול הכלכלי של הכללית באלת, של הנהלת בית החולים. האם עכשיו, מדה, שהיא חברה בעלת שם, באו אל הנהלת בית החולים ואמרו לה שהם לא מוכנים שיהיה פה שיקול דעת אם במסוק או באמבולנס. החלטה בלעדית יש של הנהלת בית החולים. מדה שמע את זה, לא נקשה בכלל למכרז. היום יש חברה שבשם יוצי אמבולנסים, היא מעבירה את הפינויים. זאת אומרת שאתה מקבל נתון של כמעט 800 מטופלים בשנה שעוברים ממצב של עברו אירוע לבבי למצב של להיות חולה כרוני בעניין הלבבי, זה דבר שמזעזע. אני צעקתי שם, אני הרמתי זעקה ואמרתי, אם על סגירת שדה דוב, סגירת שדה דוב הקימו מטה מאבק עם רעיון של שביתת רעב, פה אנחנו צריכים להקים בניין קבע מול משרד הבריאות, להעביר לפה במיידי באופן בהול, אפילו באופן הרעי, להקים פה יחידת צנתורים באלת. יחידת, אמרו שזה בהקמה, אמרו שכרגע זה בתוכניות הכל. בסדר, בוא נראה מתי התוכניות האלה.
1: תגיד לי, שמעון, אתה איש ותיק ותושב אלת ותיק. המאבקים, אני זוכר הצעה של הממשלה בכלל לסגור את בית החולים ליוספטל, להשאיר פה רק מיון מוגדל. היה גם החלטה כזאת פעם של ממשלת ישראל. אתה מאמין שמישהו אכפת לו? אי שם?

0: זה שר בריאות, זה ראש ממשלה, הם המחליטים איזה בריאות תהיה בפריפריה, זה דרך אגב לצערי, לצערי בכל שנתיים, אתה יודע, סורוקה, אליו היו מפנים, שנתיים לא מצליחים לשקם אותו.
1: יפה, אז אני אומר דבר פשוט, אנחנו, הרעיון של לבטל את בית החולים ולהשאיר פה איזה מרפאה, תאמין לי שבמציאות הנוכחית ברמת שירותי הרפואה, זה לא דבר שהוא נמצא וואו כזה, לא נשמע וואו. אבל כשאנחנו מדברים, שאנחנו רוצים בית חולים והשאירו אותו והשקיעו פה עשרות מיליוני שקלים, אם לא חצו את המאות מיליונים שקלים, מאות מיליוני שקלים, וכבר, ונעשה פה טיפול קוסמטי, והביאו לפה MRI לאלת, ובונים פה חדרי ניתוח, זאת אומרת שמבחינת החשיבה העתידית, אמור להיות פה שירותי רפואה באופן מתקדם. עכשיו, לבוא, אני אמרתי את זה גם ברעיון הקודם איתך, אמרת לי שר הבריאות, אמר, אני לא יכול לחייב קרדיאולוגים לרדת לאלת. את אמא, אין מציאות כזה. אנחנו צריכים פה באלת, קרדיאולוג 24-7, על מנת שייתן לנו את המענה. ואין, אומרת מנהלת בית החולים, להוריד קרדיאולוג למשכורת חודשית שלו, 150 אלף שקל, אם הוא רוצה לרדת לאלת.
0: מי ישלם את זה? אנחנו, הכללית, משרד האוצר, לא יודע מי. זה החלטת ממשלה, זה לא החלטה של עיריית אלת.
1: אם הכללית לא יכולה לצאת בזה, הכללית במשך 20 שנה נכשלה כישלון חרוץ, בכל...
0: כן, אז מי ייקח? בוא נגיד מה, מכבי ייקח את זה? הלאומית ייקח את זה? מי ייקח את זה?
1: לא, ממשלת ישראל...
0: אתה בדקת מה המצב הבתי חולים ממשלתיים בארץ? בית החולים זיו בצפת?
1: אני לא דיברתי על בית החולים ממשלתי, ביררתי, חשבתי
0: גם אני, לא, אני איתך, כי כבר ראיתי בסרט הזה פעם, הלכתי לבדוק מה המצב של הבתי חולים ממשלתיים גרוע משלנו.
1: דובר פה על בית חולים עירוני שמאגד בתוכו את המאוחדת, מכבי, את הכללית, את כל קופות החולים, על מנת לתת את השירות הטוב ביותר. עכשיו שאני רוצה, אני באתי כחבר מועצה, הגעתי לישיבת מועצה, ואני מבקש מכבוד ראש העיר, מחברי הקואליציה, שכרגע נמצאים בהגה הנהגה, אני מבקש מהם להגיע, לרתום את זה, אנחנו אומרים, לא אנחנו מובילים את המאבק. אתה ראש העיר, אלי לנקי, אתה מוביל את המאבק, אנחנו מצטרפים אליך לכל מה שתרצה, אנחנו פה לשירותך.
0: בקיצור, מה שאתם קוראים זה למאבק עירוני גדול על שירותי הרפואה באילת.
1: אנחנו קוראים למאבק עירוני להתעורר, כי שירותי הרפואה נמצאים בחידלון טוטלי. אני אומר לך, זה נראה קוסמטי, איך אמרה אלמנתו של רון גושן, מספיק עם הפלסטרים, אנחנו לא יכולים, אתה לא יכול לצאת לי פה בית חולים, סגור את העיר. לא, תגיד לי, זה נראה לך הגיוני שאם שוטר יגיד, אני לא רוצה לבוא לגור באלת, יסגרו את המשטרה? קבא יגיד, אני לא רוצה לרדת לאלת, יסגרו את הקבאות? מה זה הדבר הזה? אנחנו נמצאים פה במצב שאנשים מספרים, באו שם המשפחות והביאו את הכאב העצום שלהם. אז אני לא מדבר על הנושא של משפחות שנוסעות ונמצאות ליד הקרוב משפחה ימים ואין להם איפה ללון ואף אחד לא דואג להם. חשבנו להעלות הצעת החלטה לדאוג למשפחות שנמצאות בסמוך לבית החולים קפלן או סורוקה לדירה שעיריית אילת אולי תיסה בנטל. אנשים נזרקים, אנשים שאין להם כסף בקושי לתרופות, מוצאים את עצמם נזרקים בפרוסדורי בתי החולים מחוץ לעיר, עוזבים מקומות עבודה. העניין הוא פה מאוד קשה, מורכב. רצינו להעלות את כל הבעיה, לדאוג לכל הבעיה, להביא הצעת החלטה מסודרת, עם סעיפים, עם הכל, אבל זה נמנע. זה, יש שם איזו החלטה משפטית, שאם מספיק שיש איזה אחד שמתנגד, אז ההצעה נופלת. אז אמרנו לראש העיר, אתה מתנגד? אמרו לא, אז בטי אמרה, אני מתנגדת, תראי מה יד, כל הדיון הייתה עסוקה בענייני הטלפון, בהצבעה ירים היד. בית סוזי שרם שרצה לרשות העיר, כן, שדגל השירותי הרפואה היה דגל שליווה אותה, מילה אחת בדיון, לא דיברה. גם גבי קדו שהוזכר שמשה הצטרף למאבק, אחרי שנתיים וחצי שלא פצפה, הגיע, ראה את העגלה המטרילה לנסוע, הוא קפץ על העגלה. אנחנו לא מחפשים פה תוארים ולא מחפשים פה שבחים שאנחנו מובילים את המאבק. אנחנו רוצים שיהיה מאבק, אנחנו רוצים שירותי רפואה, וזה ניתן וזה אפשרי, ויש את האפשרות, פשוט צריך לדעת, להמשיך ללחוץ. ראש העיר אומר, לא, אני לא מאמין במתי מאבק, אני מאמין במאבק שקט, שהוא נותן יותר תוצאות. לא, הוא חך הרבה פעמים.
0: לפחות הגיע MRI, 4,000 שנה אחרי שהומצא המכשיר, אחרי 4,000 שנה אחרי שהומצא המכשיר, ואפילו ה-CT עובד.
1: ה-CT עובד, ו-MRI עובד, גם שם יש תלונות.

0: על תורים,
1: לא, גם תורים זה לנחלת כל הארץ היום, לצערי.
0: לנחלת כל הארץ, בסדר. אבל יש עוד הרבה נושאים. אני דיברתי שם, יש גם בעניין של החירום כרגע שנוצאים בשעת מלחמה. היה שם מחלקות שלא ממוגנות, והיו בדיקות של משרד הבריאות בחדרי ניתוח, ומצאו תרופות פגי תוקף וזיהומים, וסגרו את החדרי ניתוח. ציבור לא יודע, וזה הרבה הרבה ליקויים. הרבה ליקויים שהדעת לא סובלת אותם, הדעת לא סובלת, זה כבר זילות בחיי תושבי אילת.
1: טוב, מזל שאתה גם גבאי וגם גבאי. תוכל להתפלל לעננו לרפואה, שמעון גבאי.
0: אני מתפלל כל יום, רופא חולה עמו ישראל, אבל גם אני מתפלל לבוא עליו שישלח את השליחים הנכונים, שיעשו את העבודה, כי בלי שליחים טובים, אנחנו יכולים להיות תקועים עוד הרבה זמן.
1: שמעון גבאי, חבר מועצת העיר מצמצמת, תודה רבה לך.
0: טוב, שיהיה ראש חודש טוב, מוצלח לכל תושבי העיר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו באמת את השליחים הנאמנים והנכונים, שיתנו לנו מענה פה לכל תושב ותושבת פה בעיר, שירגישו בטוח שמגיעים לבית החולים, שזה יהיה בית של חולים, בית שהם נותנים מענה, מענה רפואי לכל אחד ואחד שזקוק לזה, ושלא נזדקק.
1: עד כאן, שמעון גבאי, תודה רבה.
2: עכשיו בילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בוא נדבר קצת ספורט, ככה נרגע. לא על המשחק אתמול, שפסלו לנו את הגול בנבדל. יכול לא נדבר על זה נדב?
3: לא.
1: לא. נבדל עם הזרת, כן.
3: כן, מה לעשות, חבל.
1: חבל, באמת.
3: תמיד, פתאום אני אוהד מכבי נהייתי.
1: זהו, כל אוהדי הפועל באר שבע אני אוהד מכבי. שלום לדב יעקבי, פרשן ערוץ הספורט. בדרכו למונדיאל עוד מעט בארצות הברית.
3: כן.
1: כן. חלום שלנו להיות המזוודה שלך, יום אחד, גרי. טוב, אנחנו... אתה יודע, היה משחק האליפות, זה, ברצלונה וזה, אני וגרי דיברנו על זה, אמרתי לו, תשמע, אני השנה לא רואה את ברצלונה, אחרי מה שהם עושים לישראל, ואז בא למין ימל והוכיח לנו שעשיתי בסדר, שכן, כן?
3: אוקיי.
1: אבל גם עליו לא נדבר, נשארתי עם קבוצה אחת שאני רואה את בחול, שקוראים לה סאות'המפטון, בגלל דניאל פרץ. אתה יודע, איפה שאנחנו חפשים, אנחנו חפשים להאחז בכדורגל האירופי במשהו. אז נאחסים בשחקן ישראלי שנותן עונה טובה, חצי עונה טובה, לסאות'המפטון, דניאל פרץ, ועד עכשיו הוא בסדר, והתקדמו יפה בטבלה, והנה הגיעו וניצחו, אבל פרשה גדולה שעושה גם הרבה מאוד כותרות באנגליה, פרשת המרגל.
3: כן, כן, סיפור קצת הזוי אם אתה שואל אותי, אבל אנחנו מדברים על אנגליה ולא על מדינות אחרות. סאות'המפטון, קבוצה שירדה מהליגה השנייה, רוצה לחזור, התחילה לא טוב, החליפה מאמן, הגיעה פרץ, ובאמת הם בחצי שנה האחרונה נראים נהדר. עלו לגמר הפלייאוף. צריך להבין, יש באנגליה את השיטה הזאת שקבוצה בעצם, קבוצות שמסיימות, לא משני המקומות הראשונים, שני המקומות הראשונים עולים אוטומטית, אבל הקבוצות שנמצאות מקומות 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, משחקות חצי גמר וגמר פלייאוף, שהסוף זה גמר בוומבלי, 100,000 צופים או 80,000, כמה שנכנסים שם, אווירה מטורפת, כמו גמר גביע, אולי אפילו יותר מזה.
1: שאמור להיות היום. לא היום, סליחה, ביום שלישי.
3: ביום שלישי. העניין הוא שבחצי הגמר, סאות'המפטון שיחקה נגד מידלסבורו, היא ניצחה אותה. עשתה תיקו בחוץ, ניצחה אותה בבית, בהערכה, אבל לפני במהלך או יותר נכון לפני המשחקים במידלסבורו גילו איזה בחור שהגיע לאימון התחבא מאחורי עץ, הוא לא כל כך התחבא כי עובדה שמצאו אותו וגילו אותו, מצלם את האימון, ומסתבר שזה אנליסט של סאות'המפטון. זאת אומרת, בסאות'המפטון מנסים להגיד זה לא אנחנו, הוא עשה את זה על דעת עצמו, אבל אף אחד לא מאמין להם כמובן, ו מדובר במה שנקרא פרשת ריגול. כמה זה באמת השפיע על תוצאות המשחקים אנחנו לא יודעים, גם אי אפשר לדעת כמה זה באמת, אבל זה לא משנה. אתם, ברור שזה משהו שהוא פסול, לא משהו שמותר, שיש גם חוקים לדבר הזה. מה שאין, מה שאנחנו לא יודעים זה מה העונש שיוטל על סאות'המפטון, ויוטל עונש. עכשיו זה יכול להיות כנס, זה יכול להיות, לא יודע, הורדת נקודות בעונה הבאה, וזה יכול להיות גם הדחה מהפלייאוף. כלומר, זהו, מסלקים אותם, מעיפים אותם, והם לא יהיו בגמר הזה.
1: ואז מי ששיחק נגדם מידלסבורו והפסידו, הם ישחקו על העלייה?
3: נכון, מידלסבורו אומרת, רימו אותנו, אנחנו רימו, הם ניצחו אותנו ברמייה, אז עם כל הכבוד, צריך להעיף אותם, אנחנו צריכים
1: להעיף. לא יודע איזה מרגל זה, ראיתי את המחצית הראשונה שהייתה במידלסבורו, סאות'המפטון לא עברו את החצי.
3: יפה, אז יכול להיות שהמרגל עשה עבודה טובה. שוב, אני יודע שבמקומות אחרים יגידו באמת, נו, על זה להעיף קבוצה, לעונה שלמה, אבל אנחנו מדברים על אנגליה, ושם מתייחסים לדברים האלה בצורה אחרת. אבל אני לא יודע מה תהיה החלטה, אני חושב שממש להעיף.
1: דרך אגב, זה משהו שנהוג ריגול? כאילו באימון, באימונים של קבוצות ילדות?
3: שוב, היו מקרים כאלה בעבר, ואז הייתה צעגה גדולה, אני זוכר שעשו את זה בליץ יונייטד, אתה זוכר מאלה, מאמן ארגנטינאי בשם ביאלסה, שהיום הוא מאמן נבחרת אורוגוואי, שהודע, כן, שלחתי אנשים, אבל אצלנו בארגנטינה זה מקובל, זה לא משהו שלא מקובל, לא ידעתי.
1: סאות'המפטון באופן רשמי מודה, או שאומר לא מודים?
3: היא מודה שהאיש הזה הוא עובד מועדון, אי אפשר
1: Okay.
3: אתה לא יכול להתעלם, האיש הוא עובד מועדון, אם הוא נשלח על ידי, עכשיו, יש עכשיו...
1: אבל מה זה ריגול? הוא ראה?
3: הוא עמד מאחורי העץ וצילם את האימון. עושים שם תרגולים טקטיים, מצבים נייחים, זה לא משהו שהוא קביל, זה לא מקובל. אתה סוגר אימון, אז אתה סוגר אימון כדי שלא יראו אותו, לא כדי שמישהו יתפלח ויצלם.
1: תגיד, למה אתה תפלח? מה, אין רחפנים היום? דברים כאלה?
3: נכון, דרך אגב, היו מקרים כאלה, אני זוכר באולימפיאד האחרונה, נבחרת קנדה, נדמה לי, נבחרת אנשים של קנדה, גם כן הפעילו רחפנים והעיפו את המאמן שם, והיה סיפור גדול מאוד סביב העניין הזה. אז העניין הוא שיש כרגע חשדות שסאות'המפטון, זה לא היה איזה מקרה חד פעמי, שהם עשו את זה באופן קבוע לאורך כל השנה.
1: לעוד קבוצות?
3: כן, באופן קבוע.
1: אז אולי זה דווקא יעמוד לזכותם. כי זה לא רק נגד אל מידלסבורו ומידלסבורו תעלה.
3: אני לא חושב, אני חושב שאם זה שיטתי, אז הם בבעיה הרבה יותר גדולה. עכשיו, העניין הוא...
1: שביום, הם צריכים להתאמן, יום שלישי יש להם משחק על הגמר.
3: בדיוק, צריך לשחק את המשחק הזה. עכשיו, יכול להיות שההתאחדות תגיד, אוקיי, דוחים, אבל אם דוחים זה בעיה, אין זמן, כל מה זה יש מונדיאל. ווימבלי תפוס, יש שם הופעות, יש כל מיני דברים. קיצור, נהייתה פה תסבוכת לא פשוטה. נראה איך הכל יסתדר. אני מקווה בשביל, גם בשביל דניאל כמובן, וגם בשביל סאות'המפטון, שהם יוכלו לצחק את המשחק הזה. אף אחד לא מבטיח להם כמובן שהם ינצחו ויעלו לפרמייר ליג, אבל לפחות שהם יגיעו למעמד הזה, הם היו כבר בוומבלי פעם אחת, בחצי גמר גביע והפסידו למנצ'סטר סיטי. אז עוד פעם להיות בוומבלי זה לא רע. עכשיו אני אגיד לך דבר כזה, מבחינתו של דניאל פרץ כמובן, שהוא ירצה לשחק ולנצח ולעלות. אבל אני חושב שברמה האישית זה לא סוף העולם מבחינתו. אני חושב שמה שהוא עשה העונה היה כל כך בולט, שגם אם סאות'המפטון לא עולה או מודחת או אני לא יודע מה, אני מעריך שיהיו קבוצות בפרמייר ליג.
1: עכשיו בוא נדבר רגע.
3: הוא
1: שחקן של ביירן מינכן, אבל יש איזה סעיף. לא, אבל יש איזה סעיף שהם יכולים לקנות אותו, לא?
3: נכון, אבל עוד פעם, זה תלוי גם בביירן וגם תלוי בו. אם יש לו הצעה בפרמייר ליג והם נשארים בליגה השנייה, מה נראה לך? מה הוא רוצה?
1: לא, זה רק אם הם רוצים לרכוש או הם רוצים למכור?
3: לא, יש פה שלושה צדדים. יש את הצד שבאיירן מינכן שהיא בעצם מחזיקה בכרטיס שחקן שלו. יש את הצד שלו, אף אחד לא יכול להכריח שחקן לשחק בקבוצה מסוימת. יצטרכו למצוא פתרון, אבל בוא נראה קודם כל איך מסתדר כל העניין הזה של העונש, כן או לא, וכן יהיה משחק, לא יהיה משחק, אנחנו לא יודעים עדיין.
1: לא יודעים, עדיין, עוד. זאת אומרת, ישראלים שרוצים להזמין טיסה ולטוס לראות את דניאל פרץ בגמר בוומבלי, עדיין יחכו.
3: כן, יחכו, שיחכו. אני יודע גם שצוות שידור מחכה לדעת אם הוא נוסע או לא נוסע, אז אתה יודע.
1: אז אתה אומר, כולם מחכים וזה כבר ביום שלישי.
3: כן, לפי דעתי היום. היום תהיה החלטה, לפי דעתי היום תהיה.
1: נדב יעקבי, פרשן ערוץ הספורט, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: תודה רבה.
1: שלום.
3: תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: רגע לפני שניגע בראש חודש סיוון, נספר על פטירתו של אהרון כהן, מייסדי וותיקי העיר אילת, שהלך לעולמו, והלוויה תתקיים היום בשעה 3:30 בבית העלמין באילת. אהרון כהן עלה עם רעייתו אליזה, זכרה לברכה, ממרוקו בינואר 1957. קבעו את ביתם באילת. אהרון היה מוכר בעיר כצבאי הדוקטור, מכיוון שתמיד לבש לעבודה כקבלן לעבודות צבע, בגדים לבנים וחבש כובע לבן. אליזה עבדה בגני הילדים בעיר. אהרון היה מוכר בעיר והיה סמל לאחדות ולסטטוס קוו בין חילונים לדתיים. אהרון שימש בין היתר כסגן יושב ראש המועצה הדתית. מר כהן ערך מאות פדיונות הבן, ובנותיו מספרות שישב כסנדק ב-101 בריתות. בלילה שבין שישי לשבת נפטר אהרון במיטתו בביתו, כשהוא מוכר בבני משפחתו ובבנותיו אהובה ממוס וחגית דהרי העיר. ההלוויה תתקיים כאמור היום, יום ראשון 17 במאי בשעה 3:30 בבית העלמין באילת. המשפחה תשב שבעה בבית המנוח בכתובת משול עברונה פטיו 1194 אילת. יהי זכרו ברוך. שלום הרב שלומי ויצמן.
2: לכם השלום, חודש טוב ומבורך אודי היקר וכל המאזינים היקרים.
1: חודש טוב הרב שלומי, בית הכנסת חזון עובדיה מערב שבע. כן, למי שלא, אנחנו ממקמים אותך, כן.
2: תודה רבה, אודי היקר, תמיד, על השיווק.
1: טוב, אנחנו מדברים על ראש חודש סיוון, אני יודע שאתה אוהב את סיוון. את החודש, כן?
2: כולנו אוהבים, אני וכולנו, כל יהודי ויהודי, בכל סטטוס שהוא מגדיר את עצמו, אודי היקר, חודש סיוון, יש לו שייכות אליו, עליותו בגולת הכותרת שלו, חג השבועות, שהוא בעבר לשם חג השבועות, הוא חג מתן תורה. בו' בסיוון, עוד כמה ימים, אנחנו באמת קיבלנו את התורה הקדושה, התורה שבכתב, תורה שבעל פה. אגב, אודי, שכך אולי זה יעלה על שאלה שרצית לשאול, הטעם למאכלי החלב, נכון אודי? אתה אוכל מאכלי חלב, אודי היקר?
1: אוכל, לא אף על זה, אני יותר במאכלי הבשר, אבל...
2: אבל עם ישראל אוהב את הפצ'וצ'יני, ואוהב את הרביולי, ואוהב את ה...
1: לא, אני אגיד לך, מה שקרה שמהשבועות אנשים חושבים שזה חג של קוטג' נפוליאון וברי.
2: נכון, אבל אודי היקר, גם במאכלי החלב יש לנו מהות פנימית מיוחדת, וטעם מיוחד שהחלב הוא מזכיר לנו את התורה הקדושה. יש פסוק מפורש בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. החלב והדבש הם שני דברים שמבטאים בהרבה הרבה מקומות בחז"ל ובפסוקים את התורה, ולכן זה הטעם העיקרי שאנחנו בחג השבועות.
1: תגיד, אבל היו עולים לבית המקדש, נכון?
2: נכון.
1: מה היו מביאים? גבינה? הם מביאים כבשים.
2: לא נפוליאון, נכון, בשלושת הרגלים, אבל זה מנהג. אגב, יש באמת כאלו שאוכלים, אנחנו אוכלים בשר ביום כדי לקיים את המצווה של שמחה בבשר ויין. אבל רואים מכאן, אודי היקר, שגם החלב, המאכלים הללו, יש לזה מהות פנימית מיוחדת, שהתורה, זה לא סתם פתחנו, אודי, שבתורה, אנחנו לא נכנסים עכשיו להגדרות.
1: מה שקרה, זה פסח נהיה החג של על האש, ואחרי זה עשו הפרדה של חודשיים, והנה הגיע לנו גם חג של חלב.
2: בדיוק, וכל אחד יש לו חלק בתורה, בכל מסורתי, דתי, חרדי, כי התורה היא מאהבה לנו, אודי היקר, הרבה לא יודעים שגם הקושן, הטאבו שלנו על ארץ ישראל, הרי שאלו אותנו בהיסטוריה, אני מאוד אוהב היסטוריה, שאלו אותנו באום, מה לכם בין ארץ ישראל? מה אתם רוצים? מדינת הגמדים, רעש מאומה. יש אוגנדה, יש... אנחנו באום הבאנו את ספר הספרים, את התנך, שבו הראו ראשי דוד בן גורן, ראשי ממשלה שהם לא היו דתיים, הם הראו, רבותיי, יש לנו קשר היסטורי מובהק לאדמה הזו. כלומר, עודי, מכאן רואים עוד נקודה, תובנה שהרבה לא יודעים, שמעבר לרוחניות נקרא לזה, גם מבחינה עובדתית היסטורית, התנך הוא הקושן, הוא הטאבו שלנו לכל מה שאנחנו לא צריכים לפרט עוברים כדי להיות על האדמה הזו, עודי היקר. לכן חג השבועות הוא מהווה שייכות לכל אחד ואחת במקום שבו הוא נמצא, כי הוא מבטא את התורה שהיא בעצם הטאבו והקושן שלנו לארץ הקודש, לארץ ישראל, יהודי היקר.
1: אתה יודע, אני קורא, אתה אומר, אתה אוהב היסטוריה, אני אוהב את הרשתות הבינלאומיות, אז הם כאילו לועגים לנו הגויים, על זה שהבטיחו לנו את הארץ לפני 3,000 שנה. אז הם אומרים, זה הבטיחו להם, כל דבר שקשור אלינו, אומרים, זה הבטיחו להם לפני 3,000 שנה, אבל אנחנו דבקים בעניין הזה, זאת נכון. הארץ שלנו שהובטחה לנו לפני 3,000 שנה.
2: נכון מאוד, ואודי תתפלא, על אותו תדר של אהבה להיסטוריה, האמנה האסלאמית אומרת את זה מפורש, כתוב שם, אנחנו לא עושים את הדברים הכי... כתוב שם, יהוד שעב אל מוכתר, שעב אל כיתב, יהודים עם הספר, העם הנבחר, זה גם כתוב, כולם אין עוררים, ארץ הקודש זה הארץ, זה הקושן שלנו, זה דברים מפורשים, וזה חג השבועות, זה מזכיר לנו שעם, יש משפט מאוד מאוד חשוב, שאם עם זה נכנסנו לשבועות, והיה זה שכרנו די היקר, עם שזוכר את העבר, זה עם שיש לו עתיד, זה העתיד שלנו, זה להיות נכון, באורח חיים, כל אחד בהתמודדות שלו, בהשתדלות שלו בתורה ומצוות, אבל ביסודות, סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה, לתת כבוד לספר הספרים, לתת כבוד לתורה שבעל פה, כי מעבר לרוחניות, גם הדגל, אגב, אודי היקר, חידשתי את זה בעצמאות להרבה אנשים, דגל ישראל זה על שלמה כחול לבן, לזכר הציצית, הטלית, כלומר, הכל פה הוא מושרש במקורות רוחניים, אודי היקר.
1: כן, פעם הציציות היו רק חולות, תחלת בהתחלה. כן,
2: נכון, תטיל את החלת, נכון מאוד, אודי היקר.
1: הרב שלומי ויצמן, אנחנו חוגגים כולנו את חג השבועות, חג מתן תורה, יש לו עוד כמה שמות, ובעיקר זורקים מים על הזה, כן.
2: זה גם המים, כי אין מים אל התורה. ברוך השם, אודי היקר של כולנו חג שבועות, חג של אחדות, שניתן כבוד לתורה, נזכור, נהיה תמיד מחוברים למקורות, ואז יהיה מים טהורים. ככה דיזינגוף אמר, שהברז לא מוציא מים, אלא המקורות. אז אנחנו נהיה מחוברים תמיד למקורות, אודי היקר, תודה רבה. היה תמיד לעונג,
1: תודה רבה לך הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עבודיה מערב שבע, אני מודה לך מאוד, תודה.
2: תודה רבה.
1: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדר יחוד יעקב הגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלעת עם מיכל בלוך. עכשיו את
3: חסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-36 מעלות וירדו בלילה לכ-23 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים בשעה והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, שבוע טוב לכולם, צפו לחום שמתחיל כבר ממחר.
6: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.